A të duket vetja i suksesshëm me femrat në Facebook? Je tamam si një prestigjator me famë në radio. Club FM, kap radion.

ndjekom si aposti bërtiset i atit në katë të gjasht. Oba, mu qa goma! A e more buri në telefon? E mora, po nuk ma hap. Po rezerva ke? Kam, po edhe i nuk ma hap.

Muzika është radiografi. Ajo tregon se si duken ndjenjat. Club FM, kape radiografin e ndjenjave.

dëgjova kom shqium dje që i si zënë faj po i shpjegon të grosvet. Jo sa unë jam dembel, po njëriu nuk ka lindur për të punuar kaq shumë. Uf, nuk shtyhet. Edhe java që vjen, ishte shumë e lodhshme.

0: pa email të ri. Kërkonte një password me 8 karaktere. Prandaj kërkova një mendim nga gruaja. Dhe e dini si më tha?
1: Vëre burbarda plus 7 xhuxhet, 8 karaktere.
0: Club FM, Kape Radio.

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

Tashmë kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbaroj ajo, edhe në fund martohen bashk. It's a beautiful night.

0: ku kështu ka i shpejti?
1: Burn, për ku kështu, shef?
0: Por ti mos u tall, për ku kështu ka i shpejt po të pyes?
1: Seriozisht e kam, shef? Burn, për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
0: Por ti shumë, po e the edhe një herë, për ku kështu do të fus mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për ku kështu ka i shpejt?
1: Për ku kështu?
2: Se për ku kështu, thjesht dëgjoja të, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Klab FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga Veriu në Jug, nga Lindja në Perëndim. Mirë mëngjesi. Unë jam Andi Begolli dhe jemi në Për ku kështu në Radio Kombëtare Klab FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7. Do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë është lezetshëm, një 2 orë ku na hapet syçkat, na hapet syçkat sepse ka ardhur ky i ftohti, e të them vërtetën vetëm gjumë na flihet. Një tmerr i madh, domethënë, po kemi një luftë me kohën, me veten e, por po ja dalim ban, si unë ashtu edhe të gjithë ju që keni një punë apo që po lëvizni në këtë orë të mëngjesit. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana anës botës, që na ndjekin nëpërmjet Klab FM Pikal. Është shumë e thjeshtë për të hyrë si nga kompjuteri ashtu edhe nga telefoni juaj, edhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Klab FM, por edhe Klab FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Klab Bar dhe Klab Bar Beat. Që është radio brenda faqes tonë zyrtare dhe jo vetëm, sepse të gjitha këto radio ju mund t'i dëgjoni edhe në aplikacionin e Klab FM-it. Nëse se keni shkarkuar akoma, ju e sugjeroj që ta bëni më një herë tani, të shkruani Radio Klab FM sin App Store ashtu edhe në Play Store, e shkarkoni dhe më një herë do bëheni me një si mund ta them, me një aplikacion që ka ka botën, e keni, do keni botën në duart tuaja. Nuk ka rëndësi, sepse ky aplikacion mund të funksionojë në çdo vend të botës, jo vetëm në Shqipëri. Po të keni pak internet në telefon, ju do të keni shoqërinë tonë në çdo vend, pra kudo që ju të jeni, ne do jemi aty me ju që t'ju lehtësojmë, si më thën, dhimbjen kudo qofshi. Mirë na ka shkruar Rudina dhe thot mirëmëngjes Andi dhe dëgjuesve, një të njëjtë të bukur uroj të gjithëve. Të përshëndes Rudina dhe të uroj një ditë sa më të mbar, një të njëjtë sa më të mbar. Ne do ta nisim më një herë me Midnight Ride. Do rikthehemi vetëm pas pak.

0-6-9-20-7-10-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sot. Në sot kemi një pyetje provokuese shumë, sepse do shoj pak edhe këto qefet që kemi marrë tre punë shtëpia dhe do shojmë cilën për tyre do të bënit ose këtë do zgjidhnit. Atëhere, çfarë do të preferonit të bënit? Të lani enët, të pastroni banjën, apo të fshini shtëpin me fshes me korent? Kjo është pyetja, 1 milion dollarshe. Janë punë që duken kështu, por do s'do një herë i ke prekur në jetë. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal. Edhe një herë pra, çfarë do të preferoni të bënit? Të lani enët, të pastroni banjën, tualetin, apo të fshini shtëpin me fshes me korent? Apo me fshes, që të mos të kemi kështu si. Apo të fshini shtëpin me fshes. 069-20-70-222 na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Do ta diskutojmë të deri në orën 7. Kemi kohë sa të duash për ta bërë copa-copa këtë informacion. Këtë pyetje më të shi informacion. Bledari Finland na shkruan dhe thot: Andi, mirëmëngjes, ditë të mbarë, të përshëndes. Përshëndes Bledar, të uroj ditë të mbarë dhe me krahët leta në punë. Ne do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë një kombinim, një bashkëpunim midis U2, Mick Jagger dhe Fergie. Gimme Shelter. E dëgjojmë dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: 0-6-7-9-27-12-22 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolarë që kemi për ditën e sotme dhe pyet...
1: Për ku kështu në radion kombëtare, Klab FM.
0: 0-6-7-9-27-12-22 është numri telefonit për pyetje...

telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë na shkruan Turi Divjak dhe thot: "Mirëmëngjes Andi, ju uroj një ditë të mbarë ty dhe të gjithë dëgjuesve të përku kështu kudo që ndodhen. Të përshëndes Tur edhe një ditë sa më të mbarë edhe me kraheta në punë." Mirë, do të flasim pak për një po shikoja një pamje këtu, në një qytet turk kanë gatuar tenxherën më të madhe në botë me fasule. Kam një përshtypje që duhet kanë e kanë thyer edhe e kanë fituar pra edhe titullin në librin e rekordeve botërore Guinness, duke gatuar një tenxhere me rreth 6840 litra fasule të pjekura, sasi e barabart me rreth 15000 kanace. Dhoma e tregtisë dhe industrisë së Kelkitit, prefektura e Gumushanes dhe bashkia e Kelkitit bashkuan forcat për të përgatitur këtë sasi gigante fasulesh me 22 gusht. Pra ta këtë verë, kur këtu ishte zheg, kur këtu ishte që po digje gjithçka, ata kanë bërë këtë tenxherën e fasules, pra sa për nuk diteni se nuk sa për një qytet të tërë që të ketë hanë të nuk ditë, po ti mund të bëj të gjitha me këtë me një tenxherë me fasule. Po wow, po mirë, është rekord Guinness ky për t'u thyer, ë? Po pse do po pse mund ta vej unë në dyshim tani kur këta e kanë bërë? Se këta nuk janë më, ose më saktë unë nuk jam më i zgjuar se ky e gjithë ky bashkia e kësaj zonës në Turqi, apo e gjithë njerëz që janë marrë me këtë pjesë. Ky titull është një arritje historike për këtë qytet dhe rajonin e tyre, pra ai përfaqëson njohje ndërkombëtare të trashëgimisë son bujqësore, është shprehur, janë shprehur organizatorët pra për këtë gjë. Produktin e tyre lokal dhe përpjekjes së përbashkët këtë komunitetit të tyre besojnë se do të mbetet një burim krenarie për brezat e ardhshëm, për fasulet, pra për gatimin e fasuleve, për thyerjen e rekordit botëror Guinness, për sasinë më të madhe të bërë ndonjëherë me një gjell, me një, ne themi një pjatë fasule, për një tenxhere e madhe, një yp, a ishe nuk dite, për thënë. Qyteti tani mban rekordin për tenxherën më të madhe me fasule të pjekura, rekordi më pashëm ishte rreth 5600 litra. Jemi jashtëzakonisht krenar, kanë thënë për punën organizatorët, bravo i qoftë. Nuk e di, një gjë kam, e kam si pikë pyetje ose edhe si kuriozitet nga ana ime, domethënë, ore si shije, ishin gjë këto apo hajde kap e rast brenda, domethënë, jo fut uje, fut fasule, fut çik kështu si kështu si salc kuqe apo këtu na apo gjë si domat aty, e duket sikur e kanë bërë tamam. Domethënë, se puna ishte që a e kanë bërë edhe të shishme. Tu fillon ajo profesionalizmi ose nuk e di, mbetet për tu pyetur ose për tu për pritur informacione të tjera në lidhje me këtë gjë.

0: Rikthehemi në studio dhe kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëgjesi.
1: Mirë mëgjesi, përshëndet.
0: Të përshëndet, Fatos, si kalove?
1: Mirë, mirë, dhe në punë.
0: Si duke sot?
1: Mirë.
0: Ok. E kuptoj. Fatos, pyetja për sot ka të bëj me disa punë shtëpije, nëse do isha i detyruar që të zgjidhe një prej punëve të shtëpisë që duhet të shkin bërë. Të përthën, mund t'jeni në shtëpi dhe duhet të organizuar shtëpia për të bërë gati se mund t'ju vinë njerës. Dhe janë disa punë për të bërë. Dhe të thonë, Fatos, duhet t'a bësh pa tjetër njërën. Ti këtë zgjidhje, të laje enët, të laje enët, të pastroje tualetin, apo të fshije shtëpin me fshes apo pa fshes me korrent?
1: Fshije shtëpin.
0: Të fshije shtëpin me fshes me korrent. E kuptoj.
1: E kam bërë dhe e bëj, madje dhe pjesën jashtë. Më në thënë jashtë, nëse unë kam një shesh për para, për shemull që është, ato, ose heqë gjethet, ose mbi gjithat bëj pastrim. Bëj pastrim vërtet.
0: Ne e kuptoj.
1: E bëj, përvecë me shpi, që e bëj, jo çdo ditë, e bëj, pak dhe kërë është me jetët mundësia, e bëjt të djelave në një punë. E kam një orë punë në vëngjetës si është për të pastruar, dhe pastruaj oficinë në cila meret me pjesën e makinave.
0: E kuptova, Mirë, Fatos, përshëndes, turoj ditë mbarë dhe do të dëgjojmë. Kënaqësi që ju dëgjova.
1: Ju përshëndes.
0: Kalof mirë. Ciao, ciao, ciao. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
2: Përshëndetje, mirë mëngjes.
0: Si jeni, si kalove? Të përshëndeset.
2: A ditë mbarë sot.
0: Gjithashtu dhe për ty. Edi, nëse do ishe i detyruar të bëje një prej punëve të shtëpisë, do laje enët, do pastroje banjën, po, tualetin?
2: Kuptoj.
0: Po.
2: Unë realisht i kam bërë të treja proceset.
0: Po
2: si për momentin si punë me të thjesht që larja e enëve.
0: Larja e enëve. Okej.
2: Të jap një sugjerim për pyetje?
0: Po, më thuaj.
2: Për diskutim për nesër.
0: Po.
2: Kisha mi den, a duhet të ekzistoj gjelozia si koncept
0: në jetën e përditshme?
2: A duhet të ekzistoj
0: në jetën e përditshme?
2: Jetën e përditshme, pra, me okay. Burrit dhe gruas, me shokut, me shoqes.
0: Atëherë a duhet të ekzistojë, mund ta bëjmë, atëherë mund të jetë pyetja më mirë kështu që a do ishte bota më e mirë po mos ekzistonte gjelozia?
2: Po, unë sugjerim dash, pa dashur të mbukur.
0: Okej, okay, kështu po e bëj. Ja, po e shënoj direkt edhe këtë do kemi nesër. Përshëndes, falenderoj. Kalosh mirë. Ciao. Mirë, do të lexojmë shpejtësh apo do të lexojmë brapa? I lexojmë brapa. Ne do dëgjojmë në këto momente do të çfarë do të thotë jetosh në Amerikë, por këtë gjë na e thot James Brown, Living in America.

0: në radion kombëtare Club FM.
1: Atëherë, atëherë, shpejt do kujtojmë edhe një herë pyetjen që kemi për ditën e sotme. Nëse do duhet që të bënit një punë patjetër në shtëpi, sepse ashtu është puna, cilën prej këtyre tre punëve të shtëpisë do zgjidhnit? Të lani enët, të pastronit tualetin, apo të fshini shtëpinë me fshes me korrent? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal në 069 20 70 222. Ndërkohë Alma Elbasana shkruan dhe thot: mirëmëngjes Andi, një ditë të mbarë dhe sa për pyetjen, të gjitha i baj, edhe enët, edhe shtëpinë. Po na jer kur përtoj, kur përtoj t'i baj, i them vetes: ngriu se nuk ke njëri tjetër t'i baj punët. Thot: kalofsh bukur zot. Thot Alma: Alma, të përshëndes, të uroj ditë mbarë edhe me krah të lehta, me krah të lehta në punë. Edi Lushi na shkruan, thot: mirëmëngjes Andi dhe dëgjuesve të Club FM, përshëndeset edhe të uroj ditë mbarë edhe me krah të lehta edhe me ngadalë me makinën. Rudina na shkruan, thot: unë se vë në dyshim Anti që kanë qenë shumë të shishme, kam përshtypjen që për fasulet. Pastaj thot: për temën do thoja, do preferoja të pastroja tualetin. Okej. Mirë, ndërkohë Joni Italina shkruan, thot: mirëmëngjes Anti, ju uroj një ditë të mbarë për punët e shtëpisë. Unë jam tek enët, jo për gjë, por më ndihmon lavastovilja, më ndihmon shumë, ju përshëndes. Jo, me lavastovilja jon, jo. Ata e dimne, mund të po themi me ti lash enët me dorë, që të më thëtë ta kalosh të gjitha të procesin, që i shkomone, i shplane, i fërkone, gjithë të gjërat. Që që ajo, ajo loj procesi, se këshu me lavastovilja i bëjmë të gjithme, kape fut aty edhe i bën veta jo, nuk është lodhja jo. Mirë, do të dëgjojmë Casey Tollon, ti erdhe, po, nuk e di çfarë, nëse, do ta dëgjojmë.

0: Shmandën, më të shmandën, më të shmandën, më të shmandën, më luajtën mend fëmijët. Duan që ne të bëjmë dasmën për herë të dytë, se janë shumë të tronditur që kanë humbur dasmën e parë. Se si më duket të martohem përsëri me të njëjtën grua. It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Club FM, ka vë dasmën.
1: S'ke faj, nuk e faj, halli madh është halli madh. Dërgo, dërgo, Olti nga Genova na shkruan dhe thot mirë mëngjes Andi. Vetëm enot jo, thot Olti. Të kuptoj Olti. Të uroj një ditë sa më të bukur, të përshëndes. Përshëndes Olti dhe të uroj ditë mbarë dhe uroj të jeni mirë bashkë me familjen, bashkë me familjen tënde. Joni Itali thot o Andi, po pare se t'i fusim aty i laj dhe i shkumoj, por pak si shpejt e shpejt, thot, edhe qesh respekte, Andi, thot, Joni, përshëndes Joni edhe respekte, vla. Mirë, do të flasim pak për një ngjarje shumë interesante. Një baba ka bërë një sakrificë të jashtëzakonshme për djalin e tij, ai quhet Gary Jackson, dhe ju dha mundësia pra t'i jepte djalit të tij 6 vjeçar, Herrit, një mundësi të dytë për të jetuar. Dhe për këtë bëri një sakrificë të jashtëzakonshme. Herri, djali i Gerit, pra, lindi me një anomali të rëndë të zorrëve dhe me kalimin e kohës kishte nevojë për transplant si të mëlçisë ashtu edhe të zorrëve. Por rezultoi që babai i tij, Geri, të kishte një përputhje të jashtëzakonshme pra që të mund të bëje mundur ky transplant. Por kishte një gjë që Geri duhet të hiqte, ishte pak mbi peshë dhe duhet të hiqte 40 kg. Dhe e bëri këtë gjë, ju fut e la vete në dorë të doktorve, të mjekve, si në ushqim, si në veprim, si në gjithë shka, dhe arriti të bjerë për disa muaj 38 kile, që të shkonte në peshën ideale pra, për që ti të bënte të mundur transplantin. Dhe këtë gjë bëri, ai ju dhuroi Herrit rreth 20% të mëlçisë të ti dhe 1.5 metra të zorës së holl, për të, pra, si që thamë, pra, humbi 38 kg, hoqi dorë nga alkoli dhe ju nështrua disa jave vlerësimesh mjekësore, dhe arriti në fund fare që të dilte me sukses operacioni dhe të arrinte ta ti jepte një jetë të dytë djalit të tij. Kush nuk do ta bënte? Kush nuk do ta ose po të ishte dikush që do thoshte, "Jo, po un kam jetën time të nuk e di, domethënë, nuk e di nëse mund të quaj një print." Olti, na shkruan thot faleminderit Andi dhe unë të uroj të jesh mirë familjarisht, Zoti të ruajt dhe të ndihmoft. Shumë shumë faleminderit Olt. Gjithashtu, ne ndërkohë do të dëgjojmë Stromae me pa tani në frengjisht nuk është se, po pa doj, duke se kshu e ka. E dëgjojmë, ta dëgjojmë si e thekson ai.

0: Tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.
2: Get on down.
3: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me punët e shtëpis. Nëse do të ishit të detyruar, pra që të bëjnë, të zgjidhnit një prej këtyre, ose të zgjidhnit që duhet ta bënit pa tjetër, pra një prej këtyre punëve të shtëpis, cilët do të zgjidhnit? Të lani tenët, të pastronit tualetin, apo të fshinit shtëpin me apo pafshes me korrent. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë, pra këtë histori, këtë pyetje histori, thajmë. Ndërkohë do flasim pak për gjumin. Për gjumin e thellë mund të flasim. Ndërsa kryeministri britanik Andy Burnham po mbante fjalimin e tij të parë në asamblenë e përgjithshme të OKB-s, kamerat kapën një tjetër dram në sall. Një dram që nuk e di domethënë se si mund ta zgjidhim, mund të quhet një dram indie, nga këto si bidaj, që pse mbani mend bidajin me këto dramat njerëzore të tmerrshme. Por kapi ministrin e jashtëm Ed Miliband duke luftuar me gjumin. Ndërkohë që kryeministri fliste, ky ishte të flej, mos të flej, po është më e fortë se unë gjumi, po nuk mund ta mbaj dot. Dhe në momentet kur kryeministri fliste, ky duke sikur po përballet me një sfidë të tmerrshme. Në si mund ta mbaj veten zgjuar, thoshte i shkreti. Por nuk e, por e tradhtonte trupi, e tradhtonin syt, kapakët e syve. Për disa çaste ju mbyllën. Nuk edhe me njëherë u ngrit pyetja nëse ishte thjesht lodhje nga udhtimi apo mungesë urgjente e një kafeje apo kryeministri kishte një z aq të ëmbël sa të vinte në gjumë. Se mund ishte edhe kjo. Mund ishte që ai flet aq bukur sa që është si një ninull për ministrin e Britanisë. Çfarë ministri ishte kjo? Një sekond, çfarë ministri ishte kjo? Ministri e jashtëm. Jashtëm nga këta që bëjnë nga këto debatë, këto diskutimet që ta çojnë vendin përpara. Ndërkohë që kryeministri paralajmëroi se AI mund të sjellë përfitime të mëdha, por edhe rreziqe serioze nëse zhvillohet pa rregulla dhe kontrolle të mjaftueshme, vazhdonte ministri i jashtëm flinte gjumë. Një gjumë kështu me gjë, mirë që nuk gërhiti. E tmerrshme, ëh? Unë kam përshtypjen që nëse do ndodhte kjo, ai duhet të jepte dorëheqjen, të kërkojë ndjesë zoti kryeministër, mua më erdhi gjumi, e kuptoi gabimin. Un ja ku ke çelësat e ministrisë, vazhdoni. Ja. Ja, si mund të flesh gjumë? Po si mund të funksionojë një shtet në këtë mënyrë njëherë? Nuk arrit ta kuptoj dot. Nëse gjithsesi Britania e Madhe, Anglia i di vet punët e tyre, nuk është se do marrin mendim ose mendje nga un. Kush jam un në fundit? Ibrahimi na shkruan thotë: "Mirëmëngjes Andi, kam bërë të gjitha punët, por që të mbaroja shpejt do laja enët," thotë Ibrahimi. Okej, okay, mirë. Sokoli na shkruan thotë: "Ando, nuk jemi të detyruar të zgjedhim, jemi të detyruar t'i bëjmë." Çatën na caktoi gruaja thotë. O Sokol, po jo, po çka këto? Po zot. Ora shiko. Ora s'do t'i themi të gjitha në emision, o vlla. Nuk më dëgjo mua. Do të thënë, më mirë zgjidh njërë, deri çala caktohet. Do të thënë, ti thua më mirë që unë do bëj këtë, jo çana caktohet. Jo, e zgjidhim vetë ne këto. E zgjidhim vetë. Jo, nuk është kështu historia. Mirë, do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë Two Princes nga Spin Doctors dhe do rikthehemi vetëm pas pak. Për të sa shkoi ora? Po, 5:45. Iku.

0: këtu.
1: Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe do lexojmë një sekond. Atëherë Sokoli thotë, "Oh, nuk të pyet hiç," thotë. Të ngjit programin te frigoriferi dhe mbaroi puna, thotë Sokoli. Okej. Okej, mirë, vazhdoni, vazhdoni, na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë pikërisht me punën e shtëpisë. Nëse do duhet të zgjidhnit, edhe që duhet të bër patjetër një prej këtyre punëve të shtëpisë, këtë zgjidhni: të lanit enët, të pastronit tualetin, apo të fshini shtëpinë me apo pa fshesë me korrent. Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu edhe në numrin normal në 069 20 70 222. Ndërkohë do të flasim pak për një ngjarje që ka ndodhur në 2015-ën. Në Florida ka ndodhur një incident i pazakont, një 24 vjeçar, ai quhet Patrick Ramp, dyshohej që ishte nën efektin e drogës. Në një moment saktuar shkoi përplasi makinën me dyert e burgut të Indian River County. Për disa momente e shmangu një oficer policie që ishte aty te dera. Më pas nuk arriti dot të shkojë më ande, ngeci pra në këto pengesat që janë në burgje. Kur e kanë marrë të, e kanë çuar në polici dhe i kanë pyetur orë çpate, pse ishe mirë. Por ky ka thënë që shiko, un erdha kështu sepse desha të takoja shokët që kam në burg. Më njëherë autoritetet e kanë akuzuar për disa vepra penale, përfshirë sulm dhe goditje ndaj një oficeri policie, dëmtim të rënd të pronës, drejtim automjeti nën efektin e drogës dhe largim nga vendi i një aksidenti me dëme materiale. Sherifi pra kishte paralajmëruar në atë kohë se flaka po helmon të rinë tanë. Sigurisht edhe këtu në Shqipëri po i përvlon. Po ta vini re, ka një lloj shtimi të njerëzve që pinë droga nga më të ndryshmet, edhe nuk e di pse është kthyer vendi në një gjë të tillë, në një situatë të tillë. Tmerrshme, po është bërë realitet kjo që ja sot. Është bërë një problem i tmerrshëm. Dhe me njëherë sherifi ka theksuar pra se droga mund të shkaktoj sjellje impulsive dhe të rrezikshme, madje edhe tentativa për të hyrë me forcë në burg vetëm për të takuar shokët. Me njëherë ai ja plotësoi dëshirën, që ta sqarojnë këtë pjesë. Sa po doli nga spitali, ai shkoi direkt të takoj shokët, por këtë herë pa të drejtë dalje. Dhe me që ai kishte shokët aq për zemër, shok të ngusht, tha më mirë rri këtu me shokët, mos dil, rri sa më pranë.

Kukshtu në Radio Kombëtare Klab FM, unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7, është ora 5:55 minuta. Ka 3 ditë që e kapim orën 5:55 minuta në live që e themi. Nuk e di ç'është kjo punë, 5:55, ka ndonjë gjë kështu? Nëse, gjithsesi. Kemi nisur udhimin që në orën 5, e bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premte, nga ora 5 deri në orën 7. Jemi në shoqëri të orëve të mëngjesit. Ndërkohë pyetja për sot ka të bëjë me punën e shtëpisë. Nëse do duhet të zgjidhnit një prej punëve të shtëpisë, kë do zgjidhnit? Të lani tenet, të pastroni tualetin, apo të fshini shtëpinë me apo pa fshesë me kurrent? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal në 069 20 70 222.

0: Ora 6:01 minut.
1: Për ku kështu ka i shpiti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti më zutall, për ku kështu ka i shpiti, po të pysu?
2: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu, se jam vërtet shumë vonë.
1: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku kështu ka i shpiti?
2: Për ku kështu?
3: Bufe për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: Rikthehemi në studio dhe ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
5: Mirëmëngjes, Andi, mirëmëngjes.
4: Mirëmëngjes, Naim, si kalove?
5: Po, mirë, Andi, mirë.
4: Si dukesh sot?
5: Pa e kthjellë koha, Andi.
4: Thjellët koha, po, po. Pa e
5: kthjellë edhe pak se...
4: Po, po, pa tjetër, po,
5: na okay. Fusin a i qingi, jo që më presë shkot.
4: Po jo, e, është bërftot, fresk, është bërftot.
5: Pa ftoft bon, pa, fresk është presku, pa do edhe qingë qia, ma.
4: Mirë shi, pa, do vinë edhe ditët e shiut, e do bjerë shi, e do themi, na mbyti, ku, si ta bëjmë, do dhe, mos fillojmë
5: ne me këto. E kemi përjetu në këto, pra na
4: i mire. E, pra, i kemi kaluar gjitha, pra, dhe themi, ku ta të shojmë gjithë të bëjt që këtë atësirë, na thajt, toka, se s'kemi ku e të shojmë. Do dhe, mos nisi me kërkesat, se nuk mbarojmë as njëherë me këto
5: nuk gjyre. Nuk mbarojmë me jo, mjështë.
4: Kështu që, por, i ftohti, erdhi, për shumë, do dilja sot në mëgjes, vesha një bluz, dhe nuk di ku kam lënë gjupat. Se ishte,
5: e da të themë... Gjupin e mua, e gjeta sot, e gjeta.
4: Jo, unë harrova ta nxjerr mbrëm dhe nuk dija ku të rotulloesha, kam vesh një bluz trash, edhe me më rdhifa pak, po nese ja dola, dhe më thënë duhet të pregatitemi se erdhi, dhe më thënë nuk kam më galata me pjesën e kohës. Naim, nuk e dija të gjove pyetin apo jo?
5: Jo, se kam gju fare.
4: Atere, nëse do zgjidhje... Një prej një punë shtëpie, sepse duhet bërë pa tjetër se nuk e ku shkon. Se mund t'ju vinë njerëz në shtëpi për vizit, apo ku ta dion. Atëherë, ti këtë zgjidhje, do laje enët, do pastroje tualetin, apo do fshije shtëpin me apo pa fshes me korrent?
5: Do drejt Johani, unë si bëja finë këtë.
4: Po jo, do, tani, në këtë rast do duhet të jej detyruar këtë zgjidhje.
5: Tani... Çfarë
4: themi vërtet? Ti kujtoj edhe një herë se pasi ja rrova.
5: Po më kujtoj edhe një herë.
4: Atëherë do të laje enët, do të pastroje tualetin apo do të fshije shtëpinë me ose pa fshes me korrent?
5: Vallaj,
4: e di që është zgjedhje e vështirë, por tash mund të bjerë, e kupton, ti je i përgatitur.
5: Ma mirë po mori birë çes dhe po bëj sikur fshija.
4: Ah, okay, dakor. Mirë, ndaj përshëndes, të uroj ditë mbarë dhe.
5: Ju jemi uroj mi ditë mbarë gjithëve.
4: Shumë faleminderit. Kalofshir. Ciao.
5: Hajde, ciao. Mirë,
4: ndërkohë do të lexojmë, atëherë na shkruan Dani nga Gjermania, thot përshëndetje Andi, edhe pse të dëgjoj gati çdo mëngjes, por ndjej se nuk kam kohë për të shkruar, mos e vrit mendjen Dan. Shëndeti mbi të gjitha. T'jeni mirë familjarisht. Edhe punët të të shkojnë mirë, pa gjërat e tjera rregullohen. Sa për temën e bëj me gjithë qef, ndihmoj në punët e shtëpisë, do të kisha zgjedhur të fshij se enët i lan lavastovilja, por edhe i laj pa problem, thot Dani, një ditë mbar ty dhe dëgjuesve. Dani Gjermani, Dan, përshëndes, turoj ditë mbar dhe kënaqësi që folëm. Rudina thot mos është fat apo coincidence. Mua më ndodh shpesh sa herë kontrolloj orën, thot Rudina, për atë që thash që parë, për orën 5:55 minuta që e kam kapur për 3 ditë rresht. Ndërkohë, na shkruan Roz dhe thot mirëmëngjes Andi dhe dëgjues, pyetja interesante e bukur. Ju puth duart nënave, vajzave, grave dhe të gjithave që çdo ditë i bëjnë punat si bletët punëtore, thot Roz. AI, ok, ka sjell një poezi Roz, por do ta lexoj më vonë kur të kthehemi sërish Roz, jo tani. Ndërkohë na ka shkruar edhe Redi Kruj që thot një moment, Andi mirëmëngjes të gjithëve, sa për pyetjen, mua nuk më pëlqen asnjëra për tyre, por marr enët, thot, po zgjedh enët, thot, thot Redi, nga halli, sigurisht, e kishe shumë qartë të pjesën që nga halli po zgjedh enët. Mirë, do të dëgjojmë Too Sweet, Hozier, dhe rikthehemi vetëm pas pak.

Rikthehemi në studio dhe do lexojmë një poezi super të gjatë që na ka sjellë Roz. Uroj që të mos ta lexoj keq, por gjithsesi e nisim një herë. Inteligjenca artificiale apo AI, kështu i bie titulli. U çudit botë e tërë, u çudit dhe vetë çudia. Se që na paska dal gjades, na i thënë kanë shkurt AI-a, AI-a, okay. I kujt është? Nga ka zbritur? S'është as nga anët tona? Janë disa gjithë potere shkuan van këngët tona. Si buqet ajo ju sjell, pa ngutur e mërzitur. Unë s'lash gjë pa bërë, tu shploth mëndjen e drobitur. Ju me gurë më kini marë, si të isha një jetime. Pjela jua jam, aman. Pjela jua jam, aman. Zdi të shaj, e zdi të qaj, po të isha dhe kaqtrime. Zdi të bëj gabi me fare, ju më lindët plot dëshirë. I marë punët radh, i mbledh shekujt dhe thërrimet. Bargu im hambari gjerë, ju më mbarsët dituri. Dal nga dal koha erdi, për bi pentagram të ri. Të mos bëni ju gabime, të mos bëni shumë falseta, më të mirët më krijuan, o nuk ngjaj me facoleta. Po pres të gjithë me radh, po pyes të gjithë me radh, hapat me kohë kemi hedhur. Zvencova këmbë e kal, jo, zvencova këmbë e kal, ju hipa në bicikleta. Pastaj erdhën katër rrotat me makina edhe xhipa, mbi vapor, aeroplan, malit dhe teleferika. Trenat ishin radh. Më vonë grita edhe vinqa. Gradacelat por si male, kokën lartë, të gjithë çudita. Gruana e shumë delikate e shplodhun me lavatrice. Fshesa me korrent e gjatë na donit lavastovilje. Një robot për punë e dhash, fushat me kombajn shirë, ju kursej ko dhe tru me makina logaritse. Deshët shumë edhe më shumë, tok i bëm si dy shok. Industrira të më dha me robotët për mbi kok. Aeroplan, Mercedesa, Benza ku di un, çfar ja u bëj si kallëp misri që të gjithë nga un dal. Çdo fabrik më ka gati, u mbyll tapa edhe shishe. Gëzoheni të gjithë bashk. Fal, më falni së miku, një sekond. Të gjithë bashk. Ku iku? Një sekond. Ktheni e baba e me hiku. Roz kërkojnë dhe, po me hiku se ku e kam lënë? Prit. Ja, me hiku. Është edhe shumë e gjatë, Roz, nuk e çoj dot deri në fund. Gjithsesi të falenderoj për poezinë që na solle. Ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë në këto momente Lord Royals. Kthehemi vetëm pas pak.

0: Rikthehemi, rikthehemi në studio 069 20 70 222. Është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë me punët e shtëpisë. Nëse do të zgjidhnit me patjetër një punë shtëpie që duhet ta bëje patjetër, cilën prej tyre do zgjidhni? Do zgjidhni të lani tenët, të pastronit tualetin, apo të fshinit me apo pa fshes me korrent shtëpin? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë këtë pyetje që kemi sot. Ndërkohë ne do lexoj pak një mesazh që na ka ardhur nga Kushoja, nga Igli Romanisti. Kusho, si je? Si të duket, si e ndjen veten që jemi bashkë në krye të serisë A aty, edhe po i shohim të gjithë nga lart, të gjithë ta të tjerët po i shohim nga lart. Si e ndjen veten që jemi krah për krah me njëri tjetrin? Ka sjellë edhe një video Igli dhe e shoh pak. Ku është tu?
1: Si kallëp misri që të gjithë nga unë dalë.
0: Pa.
1: Si fabrikë më ka gati.
0: Pa, kjo poezi me këtë pamje një herë, nuk e di. Më duket se je në Vlorë. Vlorë i bje këtu? Jo. Shenqin? Jo. Të lutem, më thuaj Igli, ku je, në çfarë vendi e ke xhiruar këtë? Jo, çfarë Vlorë, më s'ka lidhje Vlora këtu? Jo. Nuk arrit do ta kuptoj. Në çfarë, nga cili vend e ke sjell nga videon? Ku e ke bërë këtë videon? Dërmi. Okay, ndjes se nuk e pash atë. Shumë bukur. Sidomos me zërin tim, po e zin që interpretova, pale sa bukur do dukej që aty. Pa, leje. Nuk di, domethënë. Ndërkohë, do të lexojmë mesazh nga Redi Kruj që thotë të lumë të roz, thotë Redi. Okay, ndërkohë do të themi një informacion në lidhje me një prej trajnerëve të boksit më të famshëm në botë, ai quhej Johnny Colon, një ish kampion boksi më sakt, u bë i njohur si njeriu që nuk mund ta ngrihej dot nga toka. Ai kishte, edhe pse sportistët më të fortë nuk arrinin ta ngrinin nga toka, boksier, bodybuilder, njerëz të tjerë kurioztar provuan ta bënin këtë, por dështuan. Ai ka një trup, për gjithë ata që nuk e njohin, ka një trup shumë të vogël, është edhe shumë elegant, po ta shohësh ato, mëse këtë ngrej me një gishtun, me një gishtë ngrej, dhe kanë shkuar të gjithë këta të fuqishmit dhe janë përpjekur ta ngrejnë dhe se kanë ngritur dot nga toka. Si më thënë që ta kapin me të, si më thënë, për beli dhe thjesht ta ngrejnë nga toka. Nuk arrin dot. Ai rrin dhe shkojnë të gjithë dhe dështojnë në mënyrë të suksesshme. Sekreti i tij nuk ishte madhështia, por teknika, duke kontrolluar ekuilibrin, qëndrimin e trupit dhe qendrën e gravitetit. Ai arrinte ta bënte veten të duke jashtëzakonisht i rënd, pothuajse sikur të ishte ngjitur pas tokës. Kjo tregon se forca fizike nuk është gjithçka, ndonjëherë aftësia dhe kontrolli mund të mposhtin fuqinë e pastër. Nuk e di unë kur e po e shikoja si foto këtë zotnin, të duket pak si e pamundur ose si e pabesueshme kjo gjëja, që të jetë vërtet, pra që vërtet këta njerëz nuk arrinin dot që ta ngrinin në ajër. Po mbrapa thash, më erdhi një kundër përgjigje e kësaj. Thash, po mjo, pse duhet gënjejnë ta? Pse duhet të bëjnë një kështu që jo, po sikur, jo, pse duhet ta bënin këtë gjë? Kështu që pse mos jetë e vërtet e gjithë kjo histori?

Na ka shkruar Rose dhe thot: Andi, i falenderoj dëgjuesit shumë për vëmendjen, për fat AI tashmë është edhe këngë. Andi, merita jote për gjithçka, falënderim pafund që më ngjeset ngjyros kaq i bukur nëpërmjet emisionit të bukur për ku kështu. I jep ngjyra Ylberi. Shumë faleminderit Rozë dhe edhe turoj gjithë mirat edhe sa më mbar me gjërat që bën. Ndërkohë, na shkruan Çimi nga Saranda dhe thotë: Mirëmëngjes Ando, meqense lexove një poezi për IA, merr edhe një për vete. Në 5 të mëngjesit kur bota është në gjumë, Andi Begolli del në radio, zgjohuni se erdha unë. Për ku kështu, pyet Andi me zë plot hare. Po ne pyesim: Andi, për ku kështu që në pes, o burr, na lër të flem. Nga enët te banja, nga fshesa te shtëpia, çdo mëngjes na del përpara ndonjë detyrë shtëpie e re. Njëri i thot po la enët, tjetri po pastroj korridorin, Andi mbledh të gjithë sikur po bën regjistrimin. Për ku kështu dhe telefonin dizet pa pushim, në 5 të mëngjesit bëhet debat për çdo problem. Andi, ti si je thjesht gazetar, je alarm kombëtar. Okej. Na zgjon, na bën të qeshim dhe na fut në punë pa karar. Prandaj nga e hëna në të premte, në 5 pa 10 ne jemi gati, për ku kështu na thuaj Andi ç'na pret. Çim falenderoj shumë. Nuk di të dhe kam qesh pa fund me këtë që sotë. Gjithsesi, ne do bëjmë një shkëputje shumë të vogël dhe do rikthehemi vetëm pas pak. Do jemi deri në 7, mos harroni.

0: Ora 6:32 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play. Someone's gotta be, someone's gotta be
1: you. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Për ku shuka i shpejti?
3: Bërën për ku kështu, shef.
2: Por ti mos u tall, për ku shuka i shpejt po të pysë?
3: Seriosisht e kam, shef. Bërën për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
2: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
3: O, shef.
2: Për ku shuka i shpejt?
3: Për ku kështu?
0: Se për ku kështu, thjesht dëgjoja atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-2070-222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëjë me punët e shtëpisë. Nëse do të ishit detyruar që të bënit, që të zgjidhnit një prej këtyre punëve, duhet ta bënit patjetër. Cilën prej tyre do zgjidhni? Do zgjidhnit të lani tenet, të pastronit tualetin, apo të fshinit me apo pa fshes me korrent shtëpinë? Këto janë zgjedhjet, pra këto zgjidhnit ju. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë, Çimi Sarand ka sjell një video nga Saranda.

0: te urăm admirată. Dar cum vă ajută gimnastikën, si gjithmon, ta lesër, bitë mba.
1: Ka sjell një pamje shumë bukur nga Saranda, është fix fare mund tek bulevardi, tek Xhiroja pra e Sarandës. Saranda, un kam 2-3 vjet që nuk vi në Saranda, dhe ajo pjesa e bulevardit që është ngjitur me detin është bërë shumë e bukur, them vërtetën. Unë mbaj mend Sarandën që nga 2003-shi, edhe ka një transformim shumë të bukur, paktën edhe me gjithto anijet, me këto skafet e vogla, jate, me gjithë të është bërë shumë me bukur si qytet. Dhe ka qenë i bukur, për mua ka qenë më i bukur akoma, me ndërtimet që jam bërë nuk jam shumë dakord të vërtetën. Nese gjithë si kush jam unë që dhe dhjab mendim edhe askush. Do të flasim pak për pjesën e futbolit, do të kemi ndeshje sot, është UEFA Nation League, janë disa ndeshje të Liga A, Liga B, Liga D, unë këtë se kuptoj fare, po unë po i them, ka ndeshje shumë interesante, sot në orën 20:45, janë 4 ndeshje, Holland, Gjermani, Norvegji, Danimark, Portugali, Wales dhe Serbi, Greqi. Po sidomos, Holland, Gjermani dhe Norvegji, Danimark janë ndeshje shumë interesante, shumë forta. Nëse keni ndonjë rezultat mund të na e thoni, por sot do të jetë edhe në ligën B është edhe Kosovë, Irland në orën 20:45, prot në njëtën orë. Kështu që nëse keni ndonjë rezultat mund të na e dërgoni, keni një ide, një ashtu, sepse nëse e kapni do t'ju qeras nesër me një këngë sigurisht nga ato këngët e playlistës son, nga ato që na gjenden.

Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe do të flasim pak për ndodhka dhe në Angli. Ndodhka dhe në Angli, sepse ju mendoni që jo po vetëm këtu tek ne ndodhin këto gjërat. Jo, ndodhka gjithandej. Një 81 vjeçare në Mbretërinë e Bashkuar është përfshirë në një tjetër përplasje me këshillin lokal, vetëm pak ditë pasi ka fituar një betejë ligjore 3 vjeçare për të drejtën e hyrjes në pronën e saj. Ajo quhet Helen Ball. Kishte shpenzuar rreth 50.000 pound për çështjen gjyqësore kundër këshillit të qarkut të Derbyshire. Gjykata vendosi në favor të saj dhe njohu të drejtën e kalimit në këmbë dhe me makinë drejt pjesës së pasme të shtëpisë. Por pas vendimit, pranë pronës së saj, pranë shtëpisë së saj, u vendosën bloqe të mëdha betoni, të cilat ajo i krahasoi me pjesë gjigande Legoje. Bold pretendon se bloqet e vështirësojnë kalimin dhe kthimin e makinës, ndërsa këshilli ka deklaruar se ato synojnë të mbrojnë zonën e gjelbër dhe pemët nga parkimi i paautorizuar. Unë po shikoja foton dhe është duket sikur ja kanë bërë prinat. Do të thënë kanë harxhuar gjithë atë beton, gjithë atë kanë ngatruar, kanë bllokuar komplet vendin, thjesht që kjo që t'ia lënë kështu si me inat që ti ja këtu e ke vendin, këtu do hysh. Edhe thash, pra nuk jemi vetëm ne. Jo, se me ndova thash që vetëm ne dim t'i bëjmë këto. Do të thënë prapësira që na punon truri vetëm për prapësira. Jo, edhe britanikëve. Mos kemi lidhje, mos britanikët e kanë priardhjen nga ne. Se kjo më shkoj mendja direkt, ëh.

janë hapur në Kin disa salone për, domethënë, mund të quajmë kështu si tip që bëhet masazh, por jo masazh normal, por masazh me të gërvishtur kurrizin, domethënë me të kruajtur mund të quhet. Dhe e ka hapur njëri, ka pasur sukses. Këtë gjë e përdorin me thonjë nga këto falsot. Por ka pasur se turre njerëzit, domethënë që të bëjnë një orë shërbim $41, domethënë të paguash $41 që të kruajnë të gërvisin kurrizin, nuk e di domethënë. Por gjithsesi ky tipi po paska sukses. Ma nuk e di a ka këtu në Shqipëri nga këto. Por kam përshtypje që duhet të jesh i çmendur, domethënë të shkosh edhe të çaja fuskoton. Po çaja fuskoton, po kaca masazhe që kapin të rafin edhe me si me thupër, janë ato me ato si me gjethe këshu edhe se thonë të qetson ajo të qetson. Edhe fut e bje, dërko, leku ljum, edhe rafja vu, nuk e di se që pëndodh me këtë botën tonë, po nese nuk është se të ta zgjidhim të këtë pjesë. Unë them që të gjojmë Oasis, edhe do rikthehemi vetëm pas pak për të bërë dhe mbylljen e emisionit.

Erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Pas pak do t'jeni me katërshen fantastike me klubin e mëngjesit, me Evin, me Gentin, me Sashën dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10, kështu që vazhdoni që ndroni në Radio Kombëtare Club FM. Bashkë mbyllim këtu. Dëgjojmë sërish si gjithmonë nesër në orën 5. Kalofshi bukur. Ciao.

0: për një pension më të qetë? Depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqjeje interesi çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
1: Sasha, kthej këtë kafën pa e gati.
2: Jo, Evjo, unë the më mirë të lexojmë do letra tarot.
1: Mirë, mirë, çfarë do të jetë, vetëm ta shohim fatin.
2: Ja, ja çojmë, prit.
3: Po kërkoni fatin tuaj. Ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
4: Edhe këtë sezon?
3: Zaketi, për tanë.
5: Jo, më jo, po rroga ndryshon.
6: Dëgjoj pak reggaeton.
7: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në radion Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Day Hospital dhe GoTech.

0: Enë të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Këtë shtator, nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics, bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç, 21.990 lek. Lavatriçe Kandi, 9 kg. Super çmim, 29.990 lek. Fshes korrenti Samsung, 1800 watt, për vetëm 9.990 lek. Super oferta në të gjitha produktet, deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin, Gotek Electronics.
2: Ora 7:01 minut.
3: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit me Gentin, Evin, Sashën dhe Altinin.
4: Let's go.
5: Na shkruani 069 20 70 222 sipërherë numrin e telefonit për hall gzimë familjare.
6: Patjetër, zoti Dimitri për shembull direkt shkruan mirëmëngjes klubistat e klubit, mirëmëngjes zoti Dimitri dashur.
5: Mirëmëngjes zoti Dimitri.
6: Sa më të mbar, trafiku dukej i rrëmujshëm, kaotik, kështu ai që ishte goxha kaotik. Në fakt po Në 21 dhjetor i zoguzit pak të në këto kryzimet që unë hasë vazhdimisht, edhe këtu tek ura e selitët që e quen e dikur, kishtë e gëgjak në kjesë.
5: Se tani qëfar emrika?
6: Pa këtion se që jam bërë emra.
5: Pra pure e selitës e dhona.
6: Pa jamë se për shumë tani, dikur 21 dhjetor i gjithë 21 dhjetor i vazhdimit, thonë është sheshi që Malia Ataturk kam përshqipet në është.
5: A po,
6: mirë. Ka ndryshuar terminën
5: e gjithë. Lenini ka
6: qenë 21
5: Kota një vëtën.
6: Bëdhe mikrofonin.

0: sot. Mirë mëngjesi, ini mirë, ini jo, si u ke?
1: Mirë
0: jemi, faleminderit. Sot unë dua të bëj një urim special, Genti, sepse sot xhaxha im, Leonard, ka ditë lindje dhe unë do t'i uroj edhe 100.
2: Edhe
0: 100. Xhaxhin xhaxhi. Ti kemi,
1: ti kemi Leonard Cohen, xhaxha
0: Leonard. Leonard Cohen, si mendon? Pra xhaxhi ka emrin apo? Nuk e di arsyen e emrit, por mirë, ne thrasim
1: nga Da Vinci apo? Ka nga Da Vinci apo?
0: Leonard, çi kanë gjithë
3: apo nga DiCaprio?
0: Nuk e di.
1: Duhet ta bëjmë shatar me DiCaprio.
0: Edhe 100 edhe 100 shëndet dhe shumë lumturi në jetën tënde. Ne do dëgjojmë një muzikë shumë të bukur dhe do rikthehemi pas pak. Ndërkohë na shkruani sepse ne jemi deri në orën 10.

0: Ndërkohë Emiri për pak e lexova hudhra, po ishte ydhra.
1: A ydhra.
0: Ydhra.
1: S'ka problem, një soj është, një soj
0: është. Si hudhër si ju një soj
1: është. Nuk u afrohesh dot as hudhrave, as njerëzve që han hudhra, as ydhrave, nuk u afrohesh dot.
0: Please thot, një muzik rock që të zgjej pak dy vogolushe që kam në makinë, Davin dhe Sony. Sa Emiri nga Durrësi ju përshëndet.
2: Faleminderit. Vetëm për këtë rast, domethënë, që ata zgjohen.
0: Po, sepse po shkojnë në shkollë.
2: Ditën e premte është ajo.
0: E mirë.
3: Sot është ide inte apo jo?
0: Nuk kërkojnë këngë specifike, diçka rock, sa po të doni, se kam dy fëmijë që flin makinë. Po,
1: është problem është ajo punë, domethënë.
3: Mirë tani, ne kemi edhe një mision, ë, që ti zgjojmë njerëzit edhe ti mbajmë karikuar për të nisur një ditë të frikshme, kështu
0: që më mirë se kaq nuk ka.
1: Gati kalamajt.

0: Ëndrat nuk janë njësoj, as laptopët.
1: Te German Computers, nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish, na thuaj klasën ose degën, ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%, dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
0: Gati, pas pak bie zilja.
2: Puna nuk pret, e rastis ke pse ndalon, edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
3: Ju po dëgjoni
4: klubin e mëngjesit
3: me Gentin,
4: Evin,
3: Sashën
4: dhe Altinin.
5: Arbri na përshëndet me Teutën.
6: Mirëmëngjes.
5: Do të thonë emrat shqiptar. Mirëmëngjes i grupit, thotë gjeni pa ku jam. Ju përshëndes me mbretëreshën më të bukur ilire. Është në Lezhë në statuën e re që kemi tashmë të Teutës.
6: Dhe mua më pëlqeu shumë personalisht
5: e pash.
6: E kishim bërë një video shumë të bukur faktikisht duke Adriatiku i shtrirë pas saj dhe një grua shqiptare që mbretëron.
5: Është bukur shumë, shumë e bukur.
6: Shumë i bukur.
5: Ndërkohë Markeli në shtrirë në autostradë. Jo, është shtrirë duke shkuar, domethënë, shoh një autostradë jo shumë të ngarkuar, mirëmëngjesi më të mirë, mirëmëngjesi Evi.
7: Mirëmëngjesi
5: më mirë sot.
7: Ndërkohë, bëjmë një përditësim lidhje me situatën kulturore në vend, atëherë dje ka pasur premierën në Regjinë Driada Dervishit, muzk në kopshtin e Qershive, një përzierje midis dhelprave të vogla dhe kopshtit të Qershive ose kopshtit vishnjeve të Anton Çehovit, një vepër e mrekullueshme, shumë bashkohore. E teksti në fakt është një përzierje të dyjave dhe ndërkohë flet për betonizim. Min flet për gjithë këtë çudinë që duke ndodhur prej shumë kohësh në Shqipëri ku ne shohim një copëz lëndin dhe themi ua po sikur ti afusi me fadron kësaj
5: sa bukur do vinte i 15
7: po. Dhe diskuton dëshirën e madhe, etjen e madhe për para, për të multiplikuar, për të shumëfishuar paratë që ke, për të jetuar me jahte, me dhe ndërkohë po humbet kujtimi, po humbet memoria e shumë gjërave.
8: Për të kushtit gjithë tjerë.
5: Deri kur është Gentin na tregon pak
7: datat. Do të jetë gjatë muajit shtator dhe në fillim të tetorit besoj do të vazhdojë.
5: Dy javë të para të tetorit. Faqja
7: duhet nxitoni sepse është sold out, paktën java e parë është shitur e gjitha, kështu që nxitoni drejt biletarisë të teatrit kombëtar, mund të rezervoni edhe nëpërmjet numrit telefonit, i keni të gjitha informacionet online, kështu që nxitoni sepse do të mbeteni pa parë një realisht një shfaqje të mrekullueshme
5: me një cast të mrekullueshëm
7: aktorësh, Laert Vasili, Adem Karaga, Ndritan Liçaj, Alesia Xhemalaj, Amos Zaharia,
5: Floriana Galliu, Igli Zarka,
7: Rona Kastrioti është përsa i përket muzikës, kompozitorja e veprës, Berina Kokona me kostume të mrekullueshme, kështu që mos e lini pa parë realisht një shfaqje që ja vlen të shihet në teatrin.
5: Do të thonë filloi zyrtarisht kalendari
7: të teatrit.
5: Ka lezet. Bukur, ne shkojmë për dëgjuar muzikë të mirë dhe rikthehemi.

0: Mirëmëngjesi.
1: Jemi gati për një mendim ditën, themi pak fjalë të mençura popullore kësaj radhe. Kemi fjalë popullore.
2: Mendimi ditës.
1: Atëherë mendimi ditës i ardhur nga mençuria e popullit dhe ndonjëherë kjo mençuria e popullit
0: shqiptar apo jo?
1: Popullit në përbot, sasha popujve të përbotshëm. Atëherë thot sa në momentin thot populli që vendosa mos të korrigjoj më njerëz dhe vendosa që korrigjimin e gabimeve të njerëzve ta bëj vetëm sa herë më paguajn, jam njeriu më i lumtur në botë.
0: Ku ta stampojmë këtë? Ta vendosim.
1: Ti lësh njerëzit domethënë në teksa gabojnë dhe i shikojnë kështu në distancë.
0: Sa nuk merresh.
1: Vazhdo të përfshihesh fare.
0: Sa falëmturie.
1: Vazhdo, po jo po se.
0: Po,
1: vazhdo se s'po të ndryhy fare, vazhdo. Shketi
0: është shumë e shëndetshme.
1: Shumë e shëndetshme.
0: Po pra, njeriu më i lumtur
1: për veten tënde është mendosh për veten tënde.
0: Absolutisht. Doj provosh duke nisur nga fus në punë këtë gjë, është e vetja. Po filloj të jem më e lumtur. Okej, okay, kam qenë mirë, tani jam më mirë.
1: Po.
0: Kush jam unë të të gjykoj, kush jam unë të të kritikoj, të t'jap mend, aq më tepër ku mend të mia kushtojnë. Kaq mbaroj. Kjo me pagesën më pëlqeu shumë Genti, ha?
1: Mend pa lek. Duhet monetarizuar çdo gjë.
0: Sepse të dhimbset pastaj, të dhimbset, prit mendimi falas të dhimbset.
1: Ndërkohë, meqense ne flasim e diskutojmë lidhje me paranë dhe me famën, pra është kjo lidhje e fort, fama, paraja e gjithçka tjetër. E keni vënë re që për nëpër rrjetet sociale fitues të çmimeve shumë të rëndësishme dhe prestigjioze, tipit Emmy Awards, tipit Double Platinum, pra shumë shumë këngëtarë të ndryshëm dhe artistë të ndryshëm, të cilët janë duke u përballur për herë të parë me një çpunësim të llaktarshëm prej prezencës së lartë inteligjencës artificiale dhe prej një shkurtimi të vendeve të punës.
3: Panikule,
1: edhe në Hollywood kemi jashtëzakonisht shumë shkurtime të vendeve të punës. Njerëzit po shesin në Facebook Market trofet e tyre.
0: Trofet
1: e tyre të ndryshme. Ishte një Emmy Award, një vajzë e cila kishte fituar për produksiona, diçka e tillë.
0: Graphic design.
1: Kishte fituar një Emmy Award, të cilin e shiste për 5000 dollar në Facebook Market në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po aq i duheshin asaj çkretës, ajo deklaronte në fakt që kam punuar këtë vit vetëm 3 ditë. Vetëm 3 ditë, ndërkohë puna e saj përpara kishte qenë gjithë
3: ngarkuar. Na shkatroje jaj tha.
1: Kishte punuar vetëm për 3 ditë, kështu që po futemi në një fazë.
3: Po
1: shumë
3: gjithë kjo industria e storyboardeve që njerëzit bënin sketch, kjo ka kaluar totalisht
1: në jaj. Të gjithë filmat në fakt po bazohen sepse si thua është vërtetësia që mund të ta shfaqë skenën një program AI, qoftë ky ChatGPT, Gemini, Claude, atë çaj janë gjitha platformat, ti mund ta bësh të gjallë, s'ke nevojë më të
0: skenosh. Po mi ide në fund të ditës e don nga njëri. Ide, ma bëj këtë një
1: mbajmi det fort, mbajmi det fort.
0: Po ide tani, kjo ka mbetur fort.
3: Ide do ta bëj njeriu, po do jetë një.
0: Nuk jam duhet shumë. Ashtu. Po, ja, deri në fund njeriu duhet.
1: Sidomos industria e kreativitetit e krijimit po ndryshon në fakt, po formzohet shumë nga
3: kishte dalë kjo fundit Cloud 5, më duket diçka tjetër.
1: Ja,
3: e bënte 12 kompjutra në gjendjen kohë që të punonin.
1: Po mirë.
3: Me një staf me, ku dëgjon?
1: Ja, shumë mirë.
3: Automatikisht për pafshin, bye.
1: Që u them ti kthehemi dheut, ti kthehemi tokës.
3: Patës.
0: Ne që jemi në panele diellore ato të vogla me bateri që
1: kanë. Kam, si se kam, madje do ta lidhte xhami i makinës.
3: Ta rimendojmë edhe një herë këtë pjesë.
0: Pa, me që jemi edhe në prag të nisjes së universiteteve dhe plotësimit të formularëve të fundit, zgjidhni mirë profesionet tuaja.
1: Instituti Kamsës, nga një institut i cili studentët dikur të paktën brezinin kur fitonin një degë në Kamsë apo kush ikën deri në Kamsë, duhet jetë zgjedhja e parë. Nuk kam arkitekturë.
0: Dhe tani shtyhen për të futur.
1: Ekonomikra.
0: Dhe njihet
1: juridikra.
0: Dhe diploma njihet ndërkombëtarisht në Universitetin e Kamsës.
1: Apo se të bukur të hapet syri aty se shkon fusha gjëra.

0: klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Day Hospital dhe GoTek. Në GoTek Electronics, blin një produkt dhe merë një tjetur dhurat për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla. Blin lavatrisën Kandi 8 kg, 57.990 lekë dhe merë dhurat tharsën Kandi 8 kg. Blin furën Kandi me ventilim 29.990 lekë dhe merë dhurat pianurën Kandi. Blin frigoriferin Haier 352 litra 95.990 lekë dhe merë dhurat lavatrisën Haier 9 kg. Nxito nga data 7 deri më 25 shtator vetëm në GoTek Electronics.
1: Ora 7:31 minuta.
2: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të blerë më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Plakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
6: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Karige ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Fresku zyrtarisht ka filluar dhe Sasha do të na informoj për më shumë.
1: Do të na zyrtarizoj për shifrat.
2: Po pra, shifrat meteorologjike. Në fakt kemi disa surpriza të voskla krahasuar me ditën e djeshme. Po, për shembull, edhe për ditën e sotme vendi ynë do të parashikohet të ketë kushte të qëndrueshme atmosferike. Do të jetë kryesisht i kthjellët, ndërsa disa vranësira të pakta do t'i kemi përgjatë rileveve malore. Era do të fryejë lehtë me drejtim kryesor nga veri perëndimi dhe juglindje me shpejtësi mesatare 6 metra për sekond, dhe kjo do të bëjë që në brigjet etare të kemi dallgëzim deri në 2 ball, pra deti është qetësuar. Sot çfarë kafshë është kjo, Genti?
1: Lop më lop, lop, lop e irrituar nga.
2: E irrituar, është shumë e irrituar, jo, jo.
3: E irrituar nga stomaku.
2: Mund bësh një kafshë detare, Genti, sepse është qetësuar, dallgëzimi është 2 ball, dhe të gjithë ju që doni të nisni ato fundjavat e gjata, e mbani mend fundjavat e gjata që nisin nga Entja. Jo, mund ti rikujtoni sot sepse dallgëzimi është vetëm 2 ball, ndërsa temperatura për shkak është 30 gradë Celsius në Berat. 30 gradë Celsius është temperaturë vere dhe është më e lartë, ndërkohë që më e ulta është shënuar sërish në Peshkopi dhe është vetëm 8 gradë Celsius.
1: Vetëm
2: 8 gradë Celsius.
1: Thuaj atyre të shtëpisë vishuni thuaj.
2: E din, gjetë janë mësuar me këto temperatura ditë
1: pas. Po peshqit folën, por janë në natyrë të
2: dëgjova, po i dëgjova peshqit, po nuk është se kanë gjëra shumë për me mend për të thënë.
1: Nëse ti nuk ua dëgjuar, nuk do të thotë se s'kan gjëra të mira për të thënë,
2: ëh. Jo, kam dëgjuar shprehjen trupesh.
1: Dhe thuash Dostojevski s'ka shkruar asgjë.
2: Ashtu e njëjta gjë është.
1: Fiks.

0: Nëse e vërë që vetulla të janë bashkuar me mjekrën, mjekra është bashkuar me kraharorin, kraharori është bashkuar me qimet e këmbëve dhe gjithçka
1: tjetër. Ja dhe e vërteta.
0: NT Day Hospital me Lutronic Lasers.
1: Oh my god. Tindan,
2: tindan. Unë mendova se jam Grinch.
0: Kjo është në rastin e burrave, se unë dhe altini, për shumë që ne janë bashkuar gjitha duke të
1: sigurimi. Po, është i gjoksit me
2: sigurimi në ato kushtet.
0: Edhe ajo është e vërtet, por gjithsesi, për këdo që kanë një batanie konstante me vete, dhe ndoni që ta...
1: Ndoni
0: që ta... Ndoni që ta kanalizoni pak, të ndani veç mjekrën nga kraharori, nga vetulla,
2: nga... Ose ta shduk një farë.
0: Si të doni, si ti keni preferencat, edhe të Day Hospital është zgjidhja perfekte me 15 vite eksperiencë tek rruga Dibërës, ngjitur me fakultetin e mjekësisë.
2: E falenderojmë.

0: Gati, aksion.
1: Sot do përgatisim një super bukë me mielli Nola.
2: Baget.
1: Po bukë është
2: baget.
1: Bukë.
2: Baget.
3: Është Ola.
4: Ola.
5: Bukë apo baget? Me Ola, shija flet vet.
1: Bukë me Ola.
6: Baget me Ola.
0: Filluat prap ju.
7: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplom të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknikë lart automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub, ju bën gati për tregun global të punës.
8: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetë pastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr, të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deliorgji për një konsultë dedikuar për elektroshtëpiaket. Vanto. Forget the rest.
9: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
10: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
11: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje, sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëjemi.

0: ende nuk e vendosur çfarë të studiosh, jo. Shtatori është perfekt. Mbaron edhe kaq, ishte Tirana Business University ose TBU siç e njohin, bashkëpunon me më shumë se 200 kompani partnere, duke krijuar mundësi për praktika profesionale, projekte konkrete dhe punësim që në vitin e parë të studimeve. Sepse në TBU teoria dhe praktika ecin gjithmonë bashkë.
1: Direkt, të që në vitin e parë.
0: Direkt, që mund të gjesh diçka që të përshtatet edhe të fillosh punë. TBU.
1: Kemi kohë altin të luajmë apo jo? Nuk kemi kohë. Okej, bëuni gati 069 20 70 222 sepse sapo të kthehemi do të luajmë me quizin e personazhit.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën, dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator, në Electromagic, zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Fura, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjin dhe cilësin premium mile. Ofertat premium mile, vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
2: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
1: A je gati të takosh Lamin Jamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamin Jamal Meet & Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamin Jamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
4: It's a beautiful day.
3: Beautiful day. One. Fundjava Big, këtë të shtundet djel me hitet më të njera të U2.

0: Imagino të jetosh Buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto Buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 8.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Së Club FM përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 8. Kuvendi i Shqipërisë do të mbledhet sot në orën 10 në seancën e radhës plenare, ku në rendin e ditës janë parashikuar dy interpelanca urgjente. Seanca është thirrur me urdhër të kryetarit të kuvendit Niko Peleshi, ndërsa dy interpelancat janë kërkuar nga deputetët e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Një tjetër pikë rëndësishme e rendit të ditës është projektligji që lidhet me pjesëmarrjen e forcave të armatosura të Shqipërisë në operacionin ushtarak të NATO-s, forcat ndërkombëtare të stabilitetit në Gaza. Protesta kundër qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama hyn sot në ditën e 117, ndërsa qytetarët kanë paralajmëruar një ditë me dy tubime në kryeqytet. Sot qytetarët do të mbledhen fillimisht në orën 9:30 përpara kuvendit të Shqipërisë, në të njëjtën ditë kur deputetët do zhvillojnë seancën plenare. Protestuesit kanë paralajmëruar prej ditësh se seancat e kuvendit do të shoqërohen me tubime paradite, duke e zhvendosur për disa orë protestën nga kryeministria drejt parlamentit. Autoritetet e Kievit njoftuan se selia e partisë Volodymyr Zelenskit në Kiev u godit nga një sulm aerorus, ndërsa presidenti i Ukrainës po fliste në asamblen e kombeve të përgjithshme. Sulmet ruse të kryera sot në kryeqytetin Ukrainës lanë të vdekur dhe 43 të plagosur. Një nga sulmet ndodhi pranë një universiteti dhe dy në qendrën e konferencave. Presidenti Iranian deklaroi përpara Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s se Irani nuk do të gjunjëzohet kurrë përballë presionit të SBA-ve, por mbetet i hapur për një zgjidhje diplomatike pas gati 7 muajsh luftë me SBA-n dhe Izraelin. Reagimi i tij erdhi pasi presidenti amerikan Donald Trump kërcënoi me asgjësim të Republikës Islamike nëse nuk arrihet së shpejti një marrëveshje. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë një histori e re, me mua Ugesa Zaimin.
5: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
6: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
8: Flashback. Nga fruta të thata palma.
9: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
10: Si the?
9: Apo vjen një shumë vonë?
10: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
9: Apo ky ka lajthitur fare?
10: Lajthit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
9: Njëshje, le të filloj festa.
8: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Jemi në program të lexojmë patjetër mesazhin e Danit nga Gjermania. Guten Morgen.
1: Dani, guten Morgen.
0: Mirëmëngjes e grupit. Ju jap një fakt pse jeni të mrekullueshëm.
1: Ju jepi dy fakte.
0: E kam pak edhe të bezdishëm me orarin e mëngjesit, por thot kur e mendoj se do dëgjoj Andin, pastaj juve deri në 10, më vjen një energji pozitive që nuk ndjej lodhje fare. Ju përshëndes dhe ju uroj një ditë të mbar, Dani nga Gjermania.
2: Faleminderit
0: shumë Dani. Gjithashtu edhe Linda nga Belgjika.
1: Këtë lloj energjie.
2: Edhe Linda.
0: Edhe Linda njësoj.
2: Ti do të flasësh Lindës frëngjishta
1: apo? Linda se bëj këmbë ty të bel.
0: Uroj të kaloni bukur dhe miq të radios, po ashtu thot Puç.
2: Puç, faleminderit shumë. Ndërkohë, jemi gati të luajmë pak sepse un kam parë dikë.
0: Ti ke parë një super grua.
2: Ka parë një super grua.
0: Super grua të bukur.
2: E bukur po.
0: Ju tek 40-at.
2: Ja, më tepër.
3: E kërkon gjë spaku Genti?
2: Jo, jo, jo.
3: Se kërkon para pse nuk ka bërë
0: nga ato gjëra se Genti.
1: Okej, nuk e kërkon spaku. Ka bërë ver pikë, piver.
2: Po dhe piver, pse mos piver?
0: 4000 € shishja?
2: Po nuk e di sa euro e pish shishja, po do mund ta blej edhe 5 € ose di, varet atë.
1: Okej, rësi më qeshi.
2: Ta sommelierët thon për shembull që
0: ka lidhje çmimi.
2: Ndonjëherë ka
0: lidhje. Jo, nuk ka, nuk ka.
3: Teknika, teknika në shumë gjëra.
0: Në Itali nuk ka.
2: Testet e sommelierisë ishte doli një verë 12 euro më e mira.
0: Jam dakord. Vazhdojmë lojën.
2: Vazhdojmë lojën.
1: Atëherë kjo është aktore,
2: besoj. Jo, nuk është aktore.
0: Këngëtare.
2: Këngëtare.
1: Bravo.
2: M, jo, po jo mbi emrin.
3: Me M i fillon emri?
2: Me M.
3: E ke parë mbrëm gjatë premierës së Muskut?
2: E
3: kam
2: parë
3: mbrëm
2: gjatë premierës së Muskut.
3: Wow, wow, wow. E kemi parë bashkë. E kemi parë bashkë. M, M K-ja.
2: M K-ja.
3: M K, M K. Një yll, një vajz yll dhe shumë e re dhe shumë e freskët dhe shumë e mirë. Që i ka munguar në fakt skenës prej shumë
0: vitesh. Jo, jo, ka qenë vjet të ka magjike.
3: Prej shumë vitesh i ka munguar, por është rikthyer në Shqipëri.
2: Good morning.
0: Good morning from London, best radio. Thot që thank you.
1: The best.

0: dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni design. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Hey ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtes. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
0: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
3: Është e mundur siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
0: Po sikur apartamentin tënd buzdetit,

0: Dhe kemi një
1: kemi
0: fitues,
1: fitues për sa i përket quizit personazhi, personazhi misterioz ishte këngëtarja Mira Konçi, ndërkohë fituesi është Gjergji, Gjergji.
0: Bravo Gjergji.
1: Gjergji me numrin e telefonit 266, i dashur Gjergji, ke fituar dy bileta për Cineplex për të shijuar Kokën e Kolës, një film shqiptar nga Kriks Dumo me aktorë si Nerita Liçaj, Erisa Kovaçi, Un Gendi Deçka, Blendi Arifi, e të tjerë.
0: Një histori shumë e bukur, një 2 orësh i shpenzuar për shumë argëtim dhe arts.
1: Dhe gjithashtu ke fituar dhe një photoshooting nga Akademia Kumi për të bërë një photoshooting mrekullueshëm. Ndoshta nuk të ka rastisur ndonjëherë ta bësh
0: profesional.
1: Pikërisht.
0: Ta ndalësh kohën me një fotografi profesionale.
1: Pse jo, mund të jesh ti me familjen.
0: Bukur, bukur. Tani do flasim pak për ChatGPT, i cili në fakt ka hyrë në jetën tona me kështu, me
1: fuqi,
0: domethënë Google-i unë mendoj që e kam pa përdor disa vite.
1: Po, si motor kërkimi në fakt është bërë primar ChatGPT.
0: Është bërë primar. Tani cili shtet e përdor më shumë në Ballkan? Dhe kur renditet Shqipëria? Jo, kur renditet ata marrin vesh tani. Në majin 2025-s u bë gjithë kjo gjullurdime ChatGPT, disa e morën edhe premium, e blen që ta kenë sa më të mirë, dhe në vend të parë rezultoi të jetë Serbia.
1: Serbia,
0: e cila regjistroi 231 vizita
2: për numër banorësh, është kjo se janë më të mbajnë në territor se ne.
0: Regjistroi 231 vizita për çdo 100 përdorues. Niveli më i lartë ndër në vendet e Ballkanit perëndimor për të përfshirë në krahasim sigurisht. Pas asaj kemi Maqedoninë.

0: Në Neveriut, me 166 vizita për 100 përdorues të internet, Malizi dhe më pas kemi Shqipërinë.
1: Më mirë që kemi të katërt,
0: duke lënë pas Bosnjën edhe
2: shtete ka Ballkan.
1: Më mirë, rëndësika që jemi
0: në Bosnjë, jemi mbi Bosnjën. 142 vizita për 100 përdorues kemi.
2: Kjo tregon që ne jemi të zgjuar vetë
1: nga natyra
2: dhe nuk na nevojitet ChatGPT-a, kështu që është
0: lajmi. Po ke pastaj Gjermaninë me 270 vizita, Francën, Suedinë, Australia me 447 vizita. E kupton ti ka shumë.
1: Po sa ta shkretet, aj shumë gjarprinje dhe bolla dhe loj loj merimangar që kanë duhet i shohin të dinë, është helmuza, a nuk është helmuza. Tu da ne kemi vetëm një në përk me brir, e di e shikon është me kuadrate, me rombe, me qërësipër, edhe kaq.
0: Pa, lemo kur përdorim për foto, na i bëj qikështu, ma bëj qikështu, e përdorim.
1: Si sot në mëngjes, për shumë, unë i qova Sashës një festival që nuk kishin fituar një film unë së bashku me Sashën. Sasha më tha, pse tha më sill lajme kaq të trishta që mëngjes, ja rregullova me çati, thash ke fituar, u tha.
2: Në 6 të mëngjesit.

0: klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Day Hospital dhe GoTek. Në GoTek Electronics, blin një produkt dhe merr një tjetër dhuratë për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla. Blin air fryer Hyundai 8 litra 12.990 lekë dhe merr dhuratë grill Hyundai. Blin furrën Hyundai 29.990 lekë dhe merr dhuratë pianurën Hyundai. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në GoTek Electronics. Ora 8:30 minuta. E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
1: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lekë për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lekë. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lekë. Ndryshoj lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
2: Credo.pikal.
3: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lekë. Jastëk gjumi, 1200 lekë. Karrige ngrënie, 2500 lekë. Jysk, jetë skandinave.
4: A e dini se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
3: Ndërkohë kuicet nuk kanë mbaruar.
4: Nuk kanë mbaruar,
3: po
4: nuk kanë mbaruar. Kaq
3: po them, do fluturojmë përsëri me Wizz Air në një destinacion të bukur dhe kësaj herë do ju çoj afër për të fituar dy bileta për ndeshjen që do të jetë me datë 26 shtator Shqipëri Bielorusi. Jemi gati, jemi gati.
5: Jemi gati për kuicin, të bëj atmosferën super herë apo jo?
3: Ha duash, si duash, bën kemi një DJ këtu, apo për Chamberlain.
5: Po bën me gojë. Bën me gojë DJ.
3: Atëherë, nëse doni të fitoni dy bileta për ndeshjen Shqipëri-Bielorusi duhet të përgjigjeni sakt në këtë pyetje që do ju bëj. Wizz Air dihet që niset nga Tirana dhe shkon drejt gjithë botës. Por shkon edhe në një qytet që e kam për pak të lehtë sot, se jam e
6: mirë.
3: Në një qytet që në fakt mban prej vitesh një nga festivalet më të rëndësishme, në fakt ishte paracakosh që filloi, mbaroi paracakosh, aty ku mbledh
5: festival filmi.
3: Edhe
5: filmi.
3: Ka disa, disa variante, edhe
6: po,
3: filmi.
6: Po, më i famshmi është ai famshmi,
3: po.
6: Apo
3: jo. Jo. Edhe filmi, edhe filmi do qëndrojnë, po jo vetëm, i ka të gjitha festivalet, i ka për artin, i ka për gjitha. Cili qytet italian që të çon në Wizz Air dhe aty mund të shohësh edhe ato VIP-at e Hollywoodit shpesh.
5: 069 20 70 222.
3: Flasim akoma apo ç'a?
7: Jo, mund të ikim
5: po. Ishte muzika e tij, nuk duk sikur duhet ikni.

0: Jemi rikthyer në Radio Kombëtare Club FM dhe kemi një fitues për sa i përket quizit të Wizz Air. Atëherë fituesi është Arseni.
1: Arseni
0: me numrin e telefonit 855. I dashur Arsen, ke fituar një çift biletash për në ndeshjen Shqipëri-Bielorusi. Do të njoftohesh, do të kontaktohesh nga redaksia e Club FM për të marrë biletat tua. Ndërkohë, gjithë ju që keni fituar brenda këtij muaji, ju rikujtojmë që duhet vini titërisht gjitha biletat, dhuratat në ditën e sotme nga ora 3 deri në orën 6 dhe mos e lini më tepër se një muaj nga momenti që keni fituar, sepse biletat ose çdo lloj dhurate i bie që të kualifikohet.

0: Senator Day Hospital, tje i bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt?
1: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

0: emocion i shenjt. Ty dekada më pas, në Mira Orë për Kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
2: Arkitekte,
1: programues,
2: inxhiniere.
1: Ëndrat nuk janë njësoj. As laptopët.
3: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
4: Gati, pas pak bie Zilja.
5: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet. Dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
6: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
7: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. Këtë, ne jemi gjithmonë këtu.

0: gati guptuar edhe nga jingla. Kemi gati betin e ditës së sotme, e cila fillon me të, mbaron me r. Një botë e tërë qëndron në të. Disa njerëz të qëndrojnë përballë dhe çdo emocion që të japin është i gjallë.
1: Tarator
0: u gjet.
2: Tarator. Ti çe ke fare?
0: Tr. Fillon me të, mbaron me r. Një botë e tërë qëndron në të. Disa njerëz që i ke përballë, çdo emocion që t'i japin e kanë të gjallë.
2: Tartar.
3: Oho.
0: Tor 0-6-9-20-7-10-2-2-2.
1: Ndërkohë, përsa e përket quizit më parshëm të Wizz Airit, ishte Venecia se harruam ta themi
3: qyteti.
4: Kurse tani vetëm mesazhe zanore.
1: Vetëm mesazhe zanore.
4: Edhe njerëz shkruara nuk pranohen.
1: Ta lexojmë edhe një herë betën për ata.
0: Fillon me të, mbaron me r. Një botë të tërë qëndron në të. Disa njerëz që i ke përballë, çdo emocion ta japin të gjallë.
4: Na ka marrë shpirtin kjo të rëja në fakt.
1: Po, ty jo, ma ka marrë mua në fakt.
3: Po pra.

0: Cine kundërshton miqtë e vjetër nga të rinjtë?
1: Miqtë e vjetër nuk pyesin më si je, por pse je kështu? Dhe më qera fjala, po ti, pse kështu?

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Hey ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtes. Është kaq e thjesht, pal partneritetit mes jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe blini në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
2: Teknologjia po transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
3: Ora 9.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Kuvendi i Shqipërisë do të mbledhet sot në orën 10 në seancën e radhës plenare, ku në rendin e ditës janë parashikuar dy interpelanca urgjente. Seanca është thirrur me urdhër të kryetarit të kuvendit Niko Peleshi, ndërsa dy interpelancat janë kërkuar nga deputetët e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Një tjetër pikë e rëndësishme e rendit të ditës është projektligji që lidhet me pjesëmarrjen e forcave të armatosura të Shqipërisë në operacionin ushtarak të NATO-s, forcat ndërkombëtare të stabilitetit në Gaza. Protesta kundër qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama hyn sot në ditën e 117, ndërsa qytetarët kanë paralajmëruar një ditë me dy tubime në kryeqytet. Sot qytetarët do të mbledhen fillimisht në orën 9:30 përpara kuvendit, në të njëjtën ditë kur deputetët do zhvillojnë seancën plenare. Protestuesit kanë paralajmëruar prej ditësh se seancat e kuvendit do të shoqërohen me tubime paradite, duke zhvendosur për disa orë protestën nga kryeministria drejt parlamentit. Sot në orën 12, GJKK do t'jap masën e sigurisë për ish-kreun e shish Vlora Hysenin, e cila ndodhet nën arrest shtëpie nga SPAK, ndërsa kryeministri Rama më pas e liroi nga detyra. Hyseni akuzohet për nxjerrje të sekretit shtetëror dhe për krahje të autorit të krimit. SPAK gjeti 9 faqe dokumente sekrete të shish në makinën e Ergys Agasit, i arrestuar për aferën e Akshit, të cilat dyshon se ja kanë vënë në dispozicion Hyseni. Presidenti serb Aleksandar Vučić në fjalimin e tij në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara falenderoi shtetet që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Ai ka pretenduar se ka patur presion ndaj tyre për të ndërruar qëndrim, por ato kanë qëndruar konsistente. Në fjalimin e tij, Vučić kritikoi dhe sulmet e NATO-s ndaj Serbisë në vitin 99. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
8: Si e the, moj bi, se nuk të dëgjova.
5: Po të tregoj arat që bleva për ty, o ba.
8: Po i tregon babait arat. E di babait që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat tata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
5: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: shkruar të gjitha alternativat që kanë ardhur në lidhje me betën e Sashës. Gati, 1, 2, 3,
1: 1, 2, 3.
2: Mirë më njës, fjallat televizor.
0: Televizor, gabim.
1: Me gjithë se duke je sigur.
0: Televizor, jo.
1: Gabim, dhe ti tjetëri.
0: Gabim, vazhde më tutje.
2: Teatr.
0: Teatr, sakt. Mjës Aleksi.
3: Teatr,
0: sakt. Televizor thot Adi, në fakt na ka nisur mesazh. Klasik Adi, vetëm mesazh zanore për sa i përket kuiceve, siç është kuici fjalë kryqit 1 2 3. Opa.
3: Mirëmëngjes. Mos është Venecia qyteti?
0: Venecia po, sakt ke qenë, por ishte tjetër kuic.
4: Venecia duhet të ketë teatr shumë të bukur.
0: Po.
3: Trotuar.
0: Trotuar. Jo, nuk është trotuar. Vazhdo me alternativën tjetër.
3: Televizori.
4: Jo.
3: Faleminderit.
0: Jo, ishte televizori. Vazhdo me tutje.
2: Teatr.
0: Teatr, sakt.
4: Teatr. Aty ha teatr me televizori
3: klubi.
0: Televizori, jo klubi, jo klubi.
4: Televizioni.
0: Një sekond, qetësi.
2: Teatr.
0: Ina, sakt. Më ishme të mëshkate ka qenë Aleksi.
4: Bravo,
0: Aleksi me numërin e telefonit. Një moment, ju lutem. Me numërin e telefonit 992. Dashur Aleks, ke fituar një orë nga Rivaldi Watches, cilë mund vishtë atë regjës që sot në redaksin e Klab FM. Të kam njësur edhe vendodhin e Villa Klab FM. Jo vetëm ti, po gjithë ju që keni fituar dhurata gjatë këti muaj, mund vini ti të rishni në redaksin e Klab FM nga ora 3 deri në orën 6. Bukur, shkëm të gjithë pak muzik dhe rikëthejemi pas pak.

0: Ndërkohë, sot në 24 shtator 1991, albumi i cili do të shkatërronte totalisht botën e muzikës së deri atëhershme, u lançua, u lëshua në tregun muzikor. Nevermind i Nirvana ndryshoi drejtimin e rockut totalisht, specifikisht grunge-it. Albumi i prodhuar nga Butch Vig bashkoi Kurt Cobain, Chris Novoselic dhe Dave Grohl dhe nxori grunge-in nga skena e Seattle-it lokale, e nxori dhe e bëri në qendër të muzikës. Pse u bë shumë virale në fakt për kohën në Smells Like Teen Spirit si një nga këngët lider të albumit, po jo vetëm sepse kishte Lithium in Bloom, Come As You Are etj. Këngë të jashtëzakonshme të albumit që mbetën sot e kësaj dite si nga emblemat e Nirvana. Çështja është që deri në atë moment në majat e billboardeve ishte Michael Jackson me Dangerous, dhe normalisht Michaeli nuk ishte gjë e lehtë të rrëzoi nga froni,
1: por do ti as sot nuk rrëzohet kollaj.
0: Nevermind e shkatroi Dangerous të Michael Jackson dhe qëndroi 253 javë në majat e klasifikimeve, 253 javë. Çështja është që albumi
2: në fillim
0: ishte menduar Nevermind, fillimisht ishte menduar që të shiteshin vetëm 50,000 kopje, por këto kopje u shitën jashtëzakonisht shpejt, njerëzit duke bler nga 3 nga 4, nuk e di domethënë. Dhe ndërkohë më pas u detyruan fakt që të shtoheshin kopjet sepse kërkesa ishte jashtëzakonisht e lartë, dhe albumi më vonë u përfshi në Grammy Hall of Fame, ku vazhdon edhe të qëndrojë në sa herë përmendet si një album i rëndësishëm i historisë, pa diskutim gjithmonë në Vienna, Smells Like Teen Spirit dhe Nirvana.

0: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Klubi i mëngjesit.
2: Atëherë do flasim pak për gjërat e luksit që ndoshta do të imagjinojmë tani. Çfarë bëjnë njerëzit?
3: Do të imagjinojmë se nuk do të prekim kurrë
2: apo jo. Si të kripura. Sa kushton të blesh kohën kur ti ke mundësinë ta blesh kohën, ë? Je pra në një nivel pak më të lartë të statusit tënd financiar dhe unë do ju them çfarë bëjnë të pasurit zakonisht për të hequr ca gjëra kështu hamalliku, për shembull. Do flasim pak me shifra. Të mirëmbajtja e shtëpisë, pra ai një person që me rregullin e përditshëm të shtëpisë mund të shkojë 20 deri 30 euro ora. Pra një, i pastrimi sanitari.
3: Një zonë që merret
2: me
3: pastrimin e
2: shtëpisë. Tek 20 deri 30 euro ora.
3: Okej.
2: Okay, shoferi personal. Po. Ai që merret me transportet tua brenda dhe jashtë vendit, shkon nga 2000 deri 4000 euro rroga.
3: Normal, po. Normal, sa i do të ri
4: pastor
2: Rafael.
3: Alo, Muçi.
2: A do të parkim tani po?
3: Do shkoj pak në supermarket.
2: Përgjegjës së rezidencës tënde, ai që merret me transportet tua brenda dhe jashtë vendit, shkon nga 2000 deri 4000 euro rroga.
3: Normal, po. Normal, sa i do të ri pastor Rafael.
2: Taksi tani, po.
3: Alo, Muçi.
2: A do të parkim tani, po?
3: Do shkoj pak

0: Menaxheri pasurisë familjare. Ku ti çojmë pronat? Çështjet organizative.
1: Si ti organizojmë pronat?
2: Dhe kanë besim te ky person?
0: Është profesionist, është ekonomist.
1: Sa deshte në muaj ky i fundit?
0: Ky është çik më i kripu, nga 6 deri 15,000 euro.
1: Po ky që nga gjithë krip, ky që nga.
0: Po ky tani të thotë investo aty sot fiton. Tani me mendja kushton, e tham në mëngjes.
1: Pra gjithta jo Leonard Cohen që kanë patur nga këta njerëzit që u menaxhonin pasurinë, gjithta kanë përfunduar në faliment. Në një moment caktuar.
0: Asistente personale që merret me agjendë, rezervime, telefonata, takimet, këtë takosh sot, këtë takosh nesër, nuk është më shumë se 1.5 në muaj.
1: Lir.
0: Pilot privat, intereson ta dish.
1: Pilot, duhet të kesh edhe,
3: edhe mjetin.
2: Po edhe një bicikletë për ta pilotuar apo jo?
3: Edhe mjetin, bre mjetin.
0: I thua, shikon, du shkoj deri në Milano, thuhet pi një kafe, 15,000 euro në muaj kushton. Kuzhinier privat. Tani do hash.
1: Do hash.
0: Kuzhinier privat e ka halal rogën 3 deri 7,000. Shkon.
1: Po mirë.
0: Kuzhinën e personalizuar, tahet, stahet, mendon të shëndetshëm për ty.
1: Nëse mund ta gjesh dhe më lirë kuzhinierin, ëh, tani ti këto çmime, këto çmime nga vinin këto çmime njerëz, si shumë kripura.
0: Po flas për ta 3,000 euro në muaj ta kesh 24 orë nuk ka shumë.
1: 3,000 euro në muaj, të kesh kuzhinierin
0: privat.
1: Po jo, më tani dhe ti, po kjo 3,000 euro.
0: Drek dark.
1: Nuk e di si janë rrogat në Shqipëri, gjithë
0: drek dark, do jeni tre veta, do hani.
3: Dado për kuzhinierin.
0: Po, dado për fëmijët, dado për fëmijët.
3: Do gatuaj ti.
1: Se ka sa debat kjo fund, nisi me kuzhinierin. Ha vet ky. Ha ty gatonat ha ky.
0: Ha ty.
2: Po ai e provon një herë. Fillimisht e provon. Pastaj do ta provoj sërish, pastaj edhe një herë,
3: do të shapo jashtë se nga që punon për atë.
1: Porosit.
0: Me delivery.
1: Një suflaqe.
0: Dado për fëmijët, kjo është diçka e prekur, a?
1: Kjo është teksore, po sa ka shkruar
0: filipinezët në Tiranë këtu.
1: Po jo, mos ka rëndsi komësia.
0: Tani ajo është kujdesi.
1: Edhe ka korçë rregullës, mos ka problem.
0: Na 2.5 deri 5.
1: Po çu bën më këto 2.5 tani 700-800 euro,
3: po. Lesa po ndaj vetë po dorë.
0: Ke stilist privat flokësh.
1: Flokësh ishte vetë nga i veshjeve.
0: Po normal, ai është parukier, ai tjetër stilist, nuk është njësoj. Stilisti privat flokësh është 1.5 në muaj,
3: asaj gjë. Okej.
0: Ja vlen. Terapist personal, flasësh për hallet e tua.
1: Milioner qeros që tashmang këtë shpenzim.
0: Do edhe një psikolog. Terapistin. Po më këtë flasësh. Më
1: shumë mirë, më shishishish sa mirë. 3000 euro do të.
0: 3000 euro.
2: Falas. Ai po e ke paguar.
1: Më e paguaj.
2: Hera herë.
0: Dhe fundit është një kopshtar.
3: Po,
0: privat.
3: Po,
1: do të kesh dhe kopësht.
0: Kush do të vëd vazot e tua? Do i kesh për pushime
3: diku se ferra janë tani.
0: Po. 1.5 deri 3 shkon ai. Edhe kë, pra, një kuzhinier, okay. Po, një stilist.
3: 1.5 deri 3 njëri, 1.5 deri 3 tjetri.
2: Ashtu bëhen ato.
3: Vajti një 6-10 në
0: muaj. 6-10 në muaj doli.
1: Nëse ke mundësi.
0: Po, po, jeton si mbret.
1: Jeton si mbret.
3: Faleminderit.

0: me shajm inteligjencën artificiale, por në kin po shfaqet një treg i ri.
1: Po.
0: Njerëzit po licencojnë imazhin dhe fytyrën e tyre për përdorim në drama, reklama dhe videolojra të krijuara me inteligjencën artificiale. Japin lejen praktikisht përdorin fytyra dhe shifrat mund të arrijnë deri në 1.4 milion yuan ose 180 mijë euro, në varësi të mënyrës si përdoret dhe kozgjatja e licencës. Në zhvillimin e avatarëve të AI dhe personazheve digjitale, kompanitë po kërkojnë fytyra reale për t'i bërë këtë përmbajtje dhe njerëzit janë në vend tani, bëjnë radha aty për të bërë atë skanerin, atë regjistrimin e fytyrës së tyre dhe ky treg po përhapet pafundsi.
2: Bëj skanerin dhe kalon avatar pastaj.
0: Po, po, përdoret fytyra jote. Shkon aty, merr lekët e tjerë dhe thotë ai për kaç kohë?
2: Kaç i tani se i tani se sa duhet.
0: Po firmos kontratën për sa kohë do përdoret?
3: Po
0: tani,
3: po patjetër, po.
2: E pra,
3: firmos kontratën real. Edhe ke një personazh me fytyrën time, me flokë të gjatë, me kalashnikov, që shkojnë dhe luftojnë për Atheon për shembull.
0: Po, po, pse do? Okej, do.
3: Për
0: sa trishtë luash filmin, të mësosh skenarin, të
4: ke atë. Po
3: firmos fytyrën aty
4: kotë. Po, po. Pse nuk zhvendosesh në kinë? Mirë.
3: Po, do të isha
0: ata janë njësoj, duhet i duftyra të
3: tre. Vitesh shumë interesante më zhdukur si kulturë, një shok kulturor totalisht. Ndërkohë, rikthehemi pak në Yrshek, nga Kina kthehemi në Yrshek. Kemi dy aksidente në Yrshek në autostradën Tiranë-Durrës, njëri pas
2: tjetrit. Fantastike.
3: Jo, altid, jo është.
0: Jo, nxit.
2: Kishan sensin që
3: fantastik Yrsheku. Bamja, bamja me fusha me gjëra. Po. Ndërkohë ka ndodhur dy aksidente njëri pas tjetrit, njëri në Yrshek fix, kurse tjetri pak më përpara, por nuk ka shkaktuar trafik, me sa duket janë fërkimet lehta. Autostrada Tiranë-Durrës duket goxha, jeshile unaza madhe është mirë, shumë mirë jeshile e gjitha, nuk ka ngarkesë, kurse unaza vogël dihet tani ka ato semaforët, ka ngarkesën.
0: Qyteti është ndryshe.
3: Qyteti bën
0: vetë. Jemi metropol.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Day Hospital dhe GoTech. Në GoTech Electronics, bli një produkt dhe merr një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha. Bli frigoriferin Hotpoint 316 litra, 89.990 lekë dhe merr dhurat lavatrice Hotpoint 9 kg. Bli lavatrice Indesit 8 kg, 57.990 lekë dhe merr dhurat lavastovilen Indesit. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në GoTech Electronics.
1: Ora 9:32 minuta.
2: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Plakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Puna nuk pret, e asti s'kepse ndalon. Edhe kur e keme vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
6: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lekë. Jastëk gjumi, 1.200 lekë. Karrige ngrënie, 2.500 lekë. Jysk, jetë skandinave.
7: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
8: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
7: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
9: How do you know?
10: I know. The eyes, chico. They never lie.
7: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
11: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
7: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM.
12: Top 5 on Club FM.
13: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
12: Number 5.
13: Në vendin e 5, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms.
12: Number 4.
14: To say that your skin tastes like summer.
13: Në vendin e 4, James Blunt, Tastes Like Summer.

0: Ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë e bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: U rikthyet
3: trafiku.
4: Kredia.
5: Mailet.
4: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
5: Po ti çfarë bëre për pushime?
4: Ah, unë u çlodha.
5: Dukesh e lodhur.
4: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
5: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashk.
4: 3 orë.
5: Çdo ditë.
4: Me shumë fjalë.
5: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
4: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
0: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
6: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator, në Electromagic zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjin dhe cilësin premium mile. Ofertat premium mile, vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play. Someone's gotta be, someone's gotta be you.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Klubi mëngjesit.
3: Nesër është dita e fundit për ofertat fantastike që ka GoTek Electronics dhe më e bukur është që ju të merrni, që mund të merrni një produkt dhe të dytin ta merrni dhurat falas. Kështu që mund t'i kombinoni, keni kombinime të gati atje tek GoTek Electronics dhe mos harroni të shkoni t'i vizitoni dyqanin nga afër. Ne i falenderojmë që mundsojmë programin tonë.
4: Faleminderit,
5: faleminderit. Ndërkohë kanë ardhur shpeshherë në fakt flasin për gjeneratën Z, e cila po bëhet gjithmonë më e guximshme, sidomos kur vjen puna tek punëdhënës punëmarrës. Pra,
3: edhe te kërkimit të drejtave të tyre.
5: Kan shumë kërkojnë shumë më tepër të drejtave se milenialët.
3: Bravo ju qoftë.
5: Dhe mbi të gjitha, bëhen zakonisht virale mënyra se si Gjenerata Z po jep dorëheqje detyrën
3: instant. Po, është shumë vetbesim të lartë.
5: Një letër e cila në fakt duket goxhë interesante, thotë partneri im po kujdeset shumë më tepër se sa ju për mua. Ciao. Pra, njëra nga letrat e dorëheqjeve.
3: Po ju lë.
5: Thjesht kaq. Një letër tjetër në fakt thotë, doja që t'ju bëja me dije, mesazhe thjesht. Doja që t'ju bëja me dije që nuk do të më shihni më pas ditës së sotme. Paçi.
3: Ka shumë mirë.
5: Ka shumë letra tjera
6: të cilat
5: nuk se kanë të tjera thon për shkak ju jeni të gjithë toksik, u djegshin në ferr,
3: nuk kanë baza.
5: Ajo që kryeson këtë listë në fakt është dikush që thotë, un kam zgjedhur këtë lloj letre për të dhënë dorëheqjen time si një simbol i mënyrës se si kompania juaj më ka trajtuar mua. Un largohem dhe e ka shkruar të gjithën në letër higjienike.
3: Wow.
5: Pra ka dorëzuar një letër higjienike për tre
3: brazë fantastike. Artist,
5: brez guximshëm, brez i cili nuk mendon që o po më hoqë nga puna këtu.
3: Do të shkruaj
5: fjala dhe un do ngelem pa bukë gjithë
3: ditën. Ju lumt, ju lumt.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Momenti më i shumë pritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj. Sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deliorgji për një konsultë dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto. Forget the rest.
2: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
3: Arkitekte,
4: programues,
5: inxhiniere.
6: Ëndrat nuk janë njësoj,
7: as laptopët.
8: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
9: Gati, pas pak bie zilja.
10: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
9: Është mundur?
10: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
9: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
10: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
11: Ajo që po vjen në AZ Electronics nuk është një ofertë e zakonshme. Është Black Friday me oferta që thyen çdo barrierë. Nga 26 deri më 30 shtator, 5 ditë çmime që do ndryshojnë rregullat e lojës. Televizor Samsung 55 polësh Crystal UHD New Model 2026 nga 61990 lek e merr me 42% ulje 35990 lek. Lavatrisë Kandi 9 kg klasë energjis A3 Plus Smart Control nga 54900 lek e merr me 55% ulje 24900 lek. 26 deri 30 shtator. Oferta që thyen çdo barrierë. Black Friday në AZA Electronics. Miku juaj i çdo dite.

0: duke ju falendëruar shumë shumë shumë. Falenderojm sponsorat tanë të mrekullueshëm Energy Day Hospital dhe GoTech Electronics që mundsojnë klubin e mëngjesit.
1: Dhe sigurisht e gjithë ju që jeni pranë nesh duke marr pjesë në përkuise, vazhdoni të qëndroni në Club FM, vjen Orgesa Zemi me Music Box.
0: Pas do të kemi Kelly me Gretën, makinë me dy timon.
2: Dhe Elsa me Mix në mbrëmje mbyll programacionin.
0: Mos harroni si përherë rrjetet tona sociale dhe mbi gjitha arsyeja mos arsyesi, bëhet arsyesime, madhopse na shumë arsyes, sa arsyes jemi tham.

0: Klubi mëngjesit u mundësua nga NT Day Hospital dhe GoTech. Momenti më i shumë pritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deliorgji për një konsultë dedikuar për elektroshtëpiaket. Vanto. Forget the rest. Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire. Beautiful day. One. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të U2 në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay.
1: One love, one life. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
0: Ora 10.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Ka nisur protesta e sot me para kuvendit, teksa paralelisht do të mbahet në orën 10 edhe seansa plenare, ndërkohë disa protestues janë ulur këmbëkryq ndërsa qëndrojnë pranë gardit metalik të vendosur nga policia. Kjo e fundit është në pranë të shtuar pranë të gjitha rrugëve që të çojnë te kuvendi, një skenar ky i fundit që çdo protestë do të mbahet përpara tij. Kujtojmë se kjo është dita 117 e protestës qytetare kundra kryeministrit Edi Rama. Ndërkohë, kuvendi i Shqipërisë do të mblidhet në pak minuta në seancën e radhës plenare, ku në rindin e ditës janë parashikuar dy interpelanca urgjente. Seanca është thirrur me urdhër të kryetarit të kuvendit Niko Peleshi, ndërsa dy interpelancat janë kërkuar nga deputetët e Partisë Demokratike. Një tjetër pikë e rëndësishme e rendit të ditës është projektligji që lidhet me pjesëmarrjen e forcave të armatosura të Shqipërisë në operacionin ushtarak të NATO-s, forca ndërkombëtare të stabilitetit në Gaza. Sot në orën 12, GKK-ja do t'jap masën e sigurisë për ish-kreun e Shish Vlora Hysenin, e cila ndodhet në arrest shtëpie nga SPAK, ndërsa kryeministri Rama më pas e liroi nga detyra. Hyseni akuzohet për nxjerrje të sekretit shtetëror dhe për krahje të autorit të krimit. SPAK gjeti 9 faqe dokumente sekrete të Shish në makinën e Ergys Agasit, i arrestuar për aferën e Akshit, të cilat dyshon se ja ka vënë në dispozicion Hyseni. Presidenti serb Aleksandar Vučić në fjalimin e tij në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara falenderoi shtetet që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Ai ka pretenduar se ka pasur presion ndaj tyre për të ndërruar qëndrim, por ato kanë qëndruar konsistente. Në fjalimin e tij, Vučić kritikoi dhe sulmet e NATO-s ndaj Serbisë në vitin 1999. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë me Orgesa Zaimin për Music Box.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Welcome to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Mirë mëngjesit të gjithve, kudo ku na dëgjoni në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Morgesa Zaimi dhe si çdo ditë jemi bashkë në takimin ton me Music Box, ju mundsohet nga Eno Alba Beyond Packaging. Kemi ardhur në program më njëherë pas klubit të mëngjesit me miqtë e mi me shumë energji dhe pozitivitet për të kaluar këtë ditë që ndjehet pak vjeshtë, të paktën orët e para të mëngjesit ku ka qenë freskë. Data 24 shtator dhe ne vetëm pas pak do të përcjellim 5 këngët më të dëgjuara në tregun italian. Megjithëse jemi te klasifikimi italian, Italian do të anisi me një nga kantautorët më të shkëlqyer të muzikës moderne dhe rock, Ligabue o Perso le Parole.

Rikthehemi me Liga Bue në këngën Oper Sole Parole për cilë klasifikimin e ditës së sotme që na një me 5 këngët më të mira në chartet italiane me hyrje të reja gjithashtu, por do ta nisim me vendin e 5, një këngë që ka qenë një hit absolut për gjatë gjithë këti viti, e dëgjojmë nga Saif, Tu mi piaci tanto.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Ajo që po vjen në AZ Electronics nuk është një ofertë e zakonshme. Është Black Friday me oferta që thyen çdo barrierë. Nga 26 deri më 30 shtator, 5 ditë çmime që do ndryshojnë rregullat e lojës. Televizor Samsung 55 polësh Crystal UHD New Model 2026 nga 61990 lek e merr me 42% ulje 35990 lek. Lavatrisë Kandi 9 kg klasë energjisë A3 Plus Smart Control nga 54900 lek e merr me 55% ulje 24900 lek. 26 deri 30 shtator. Oferta që thyen çdo barrierë. Black Friday në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stinë.
4: Pranoni pagesa me kartë?
5: Po si. Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
6: Njerëzit ndryshojnë.
7: Ai jo.
6: Planet ndryshojnë.
7: Ai jo.
6: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
7: Ai jo.
6: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
7: Por, interneti yt fiks, jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performans të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjejnë.
8: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
9: Rikthehemi në program duke dëgjuar tani listën e të enjteve që na njeh me 5 këngët më të mira në chartet italiane. Do të vijë një artist i ri dhe shumë i talentuar, që ka korur shumë sukses, sidomos me rekordet që ka thyer në shitjet e biletave të koncerteve të tij. Në vendin e 4 dëgjojmë Ultimo me Romantica.
10: Mi tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

Jemi rikthyer me Ultimo në këngën romantika. Ora 10:20 minuta, ne qëndrojmë në program me këngët të cilat janë më të dëgjuara të kësaj jave në Top 5 Itali. Një super bashkëpunim vjen tani në vendin e tretë nga Angelina Mango dhe Marco Mengoni. Kjo është Canto d'Amore.

shkruar një super bashkëpunim Canto d'amore nga Angelina Mango dhe Marco Mengoni. Jemi në top 5 Itali me vendin e dytë ku gjejmë një tjetër bashkëpunim të ri dhe të suksesshëm, Samurai J dhe Vito Salamanca me Flamenco Paranoia.

sot, e inte dhe për sot, ne sjellim emocionet edhe ndjesinë e muzikës së re italiane, për shumë që shijojnë atë, po themi, nostalgjinë e muzikës së vjetër, thonë që janë këto këngë, por janë këngë të cilat dëgjohen nëpër radio, edhe janë pikërisht risia, po themi, dhe miksimet në zhanër edhe në artist që bëhen. Kjo këngë që do të vi tani është një hyrje e re dhe ka çuditur të gjithë, sepse në shumë pak kohë ka mbledhur në YouTube 10 milion shikime. Bëhet fjalë për dy artistë shumë të kundërshtuar, por interesant. Në vendin e parë dëgjojmë Geolier me Achille Lauro, kjo është Per noi.

0: ora 10:30 minuta.
1: Po sikur apartamentin tënd buzditit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
2: Është e mundur?
1: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
2: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
1: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
3: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
3: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbonë. Makina Big Banana K nga Britania mban rekordin për automjetin më të gjatë në formë fruti me gjatësi 6.73 metra. Ajo është plotësisht funksionale dhe qarkullon ligjërisht në rrugë. U ndërtua nga Steve Braithwaite për të mbledhur fonde bamirësie, një makinë që udhëtoi mijëra kilometra nëpër Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
3: Club FM Guinness.
2: Ashrita Furma nga Shtetet e Bashkuara mban rekordin për personin me më shumë rekorde Guinness, 600 të tilla të thyera dhe rreth 200 aktive. Ai ka rekordin në kategori nga ecja me kupa në kokë deri tek hapja e tullave me kokë. Ai thotë se nuk është atlet natyral, por ka disiplinë të jashtëzakonshme. Është i vetmi njerëz që ka mbajtur titull Guinness për mbi 40 vjet rresht.
3: Club FM Guinness.
2: Sa po njohët me dy rekorde të reja Guinness, këtë më radion kombëtare, Club FM.
3: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, u mundësua nga Cafe Bourbonë, lider në tregun italian.
4: Attenzione, attenzione!
5: Vini re, vini re.
4: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
5: Jemi ne, vim nga trojet tona.
6: Apo jo, është tjetër kjo.
4: La meraviglia di questa stagione.
5: Në për stacione?
4: Sëre.
7: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbonë.
8: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbonë, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 40 88 822.
4: Atencion, atencion!
8: Cafe Bourbonë, magjika emocione.

Jemi rikthyer me Brian Ferry në Jealous Guy dhe jam e sigurt që të gjithë ju jeni duke fishkëllyer sepse kënga është shumë fiksuese pikërisht në këtë pjesë. Ne qëndrojmë në programin Music Box me një përshëndetje shumë të veçantë që shkon për Eno Alba që mundson këtë program, na shoqëron çdo ditë në nën tingujt e muzikës. Dhe Eno Alba, nëse keni menduar ndonjëherë që të hapni një punishte, le të themi për të prodhuar verën, rakin, vajin e ullirit, mjaltë shumë të tjera, apo diçka që keni bërë gjithmonë në shtëpi në mënyrë artizanale edhe si një traditë, dhe tani doni që ta ktheni në një biznes, para se të mendoni për makineritë, le të themi, duhet menduar i gjithë procesi, sepse nuk është vetëm pyetja se çfarë pajisje më duhet, është se si do ta prodhoj, si do ta përpunoj, ku do ta ruaj, si do ta mbush dhe në fund si do ta paketoj, sepse kjo sot është edhe më e rëndësishme. Dhe pikërisht këtu vjen Eno Alba, sepse mund të nisësh edhe thjesht me një ide dhe të mos e ke shumë të qartë se çfarë të duhet, por në varësi të produktit dhe sasisë që dëshiron të prodhosh, të ndihmojnë të kuptosh pajisjet dhe kapacitetet që të përshtaten me një asistencë fantastike gjatë çdo hapi të prodhimit. Mund të jetë një punishte e vogël, le të themi artizanale, ose një linjë më profesionale. Pra nuk është e njëjta zgjidhje për dikë që prodhon disa qindra litra dhe për dikë që synon një prodhim shumë më të madh. Fakti që mund të gjesh në një vend të gjitha pajisjet që nga enët, aksesorët, ambalazhet, zgjidhjet për mbushjen dhe paketimin ta bën të gjithë procesin shumë më të thjeshtë. Dhe në fund ke produktin, ke edhe idenë. Pjesa tjetër është si ta organizosh siç duhet që ajo ide të kthehet në një punishte që funksionon. Eno Alba Beyond Packaging.

Box me Brian Adams dhe Run To You për të qëndruar me muzikë edhe për të udhëtuar bashk në vite, historie muzikore dhe hite gjithashtu. Për të fokusuar të këngë të cilat kanë ngelur të izoluar, le themi vetëm në këtë hit edhe grupet artistët nuk kanë prodhuar më, nuk kanë mundur dot që ta kalojnë këtë sukses. Një këngë në fakt që tingëllon si fest, por prapasaj ka një proces krijues as pak të lehtë. Kevin Rowland dhe grupi Dexys Midnight Runners punuan gjatë për kombinimin e muzikës soul, popit dhe muzikës tradicionale irlandeze, ndërsa tensionet gjatë regjistrimit këngës ishin aq të mëdha sa një antar u largua përfundimisht nga grupi. Në vitin 1983 kënga shkoi në numër 1 në Billboardin e 100 hiteve më të mira në Britani, gjithashtu numër 1 dhe sot konsiderohet nga këngët karakteristike të viteve 80. Por këtu ka një paradoks. Grupi nuk arriti më kurrë të përsërisë suksesin, ndërkombëtar të këngës në Britani kishin histori dhe këngë të tjera, prandaj One Hit Wonder është më shumë se një përshkrimi suksesit të tyre amerikan ose global. Kombinimi violinave, ritmit folk dhe vokalit energjik e bëri këngën të dalloj më njëherë nga popi tipik i kësaj epoke. E dëgjojmë në Music Box Dexys Midnight Runners me Come On Eileen.

0: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
1: Ajo që po vjen në AZ Electronics nuk është një ofertë e zakonshme. Është Black Friday me oferta që thyen çdo barrierë. Nga 26 deri më 30 shtator, 5 ditë çmime që do të ndryshojnë rregullat e lojës. Televizor Samsung 55 polësh Crystal UHD New Model 2026 nga 61990 lekë e merr me 42% ulje 35990 lekë. Lavatrisë Shekanti 9 kg klasë energjisë A3 Plus Smart Control nga 54900 lekë e merr me 55% ulje 24900 lekë. 26 deri 30 shtator. Oferta që thyen çdo barrierë. Black Friday në AZ Electronics. Miku juaj i çdo dite.
2: Puna nuk pret. E asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
3: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.

Me bashkë në program ora 10:52 minuta, një nga rastet kur një këngë në gjermanisht u bë hit botëror pa patur nevojë të ndryshonte identitetin e saj, është 99 Love Balloons, që lindi nga një ide e lidhur me frikën e luftës së ftohtë. 99 balona që ngrihen në qiell shkaktojnë një reagim ushtarak, duke çuar situatën drejt katastrofës. Versioni gjerman arriti një sukses ndërkombëtar dhe versioni anglisht u publikua në 99 Red Balloons. Në Amerikë arriti numrin 2 dhe në Britaninë e Madhe versioni gjermanisht numrin 1. Nena vazhdoi të kishte sukses të madh në Gjermani dhe pas kësaj këngë, por për pjesën më të madhe të botës, 99 Luft Balloons mbeti kënga që identifikon karrierën e saj. Dëgjojmë në Music Box dhe kthehemi sërish pas pak.

kemi sjell në Music Box një këngë që na ktheu pas në vitin 1980 e tre nga Nena, 99 Luft Balloons ose në variantin e huaj amerikan, le të themi Red Balloons. Ne qëndrojmë në program me një nga më të diskutuarit e 10 ditëshit të fundit, Ed Sheeran, ta duam ose jo. Ne dëgjojmë muzikën e tij. Kjo është Camera dhe kemi më njëherë pas lajmeve të orës 11.

0: U rikthyen.
1: U rikthyet.
0: U rikthyet trafiku.
1: Kredia.
0: Mailet.
1: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
0: Po ti çfarë bëre për pushime?
1: Ah, unë u çlodha.
0: Dukesh e lodhur.
1: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
0: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashk.
1: 3 orë.
0: Çdo ditë.
1: Me shumë fjalë.
0: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
1: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
2: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
3: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Touch it. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic zgjidh setet premium ile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjin dhe cilësin premium mile. Ofertat premium mile, vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
4: Ora 11:01.
5: And now, the news on Club FM.
6: Lajme shkurt, në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues e Club FM, për shëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Ka nisur seansa plenare në kuvend ku në rendin e ditës janë dy interpelanca urgjente të kërkuara nga deputetet e Partisë Demokratike. Ministri i Mjedisit Sofiani Aupaj do të përgjigjet pyetjeve të opozitës për çështjet e digasterit që drejton, ndërsa ministri i Arsimit Mirela Kumbaro do të përballet me pyetjet e deputetëve për problematikat e arsim. Në seancë pritet të shqyrtohen dhe disa projekt ligje. Qytetarët po protestojnë para kuvendit, ndërsa aktualisht mbahet edhe seanca plenare. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha e cilësoi një seancë të turpshme. Gjatë fjalës së tij, kreu i PD-s theksoi se siguria e vendit është shembur totalisht, duke nënvizuar se kryetaria Shish rezulton një antare e grupit të strukturuar kriminal Agasi. Ish deputetja Monika Kryemadhi është paraqitur ditën e sotme në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Në hyrje të GJKK-s, Kryemadhi ka shkëmbyer batuta me gazetarët lidhur me arrestin shtëpiak të caktuar ndaj ish shefes së shërbimit informativ kombëtar, Flora Hyseni, dhe pasazhet nga dosja hetimore kusht përfshir kjo e fundit. 5 persona janë shoqëruar nga efektivët e policisë pranë Ministrisë së Brendshme. Protestuesit kanë tentuar të bllokojnë rrugën, por nuk janë lejuar nga policia. Qytetarët kanë thënë se do të mblidhen në çdo seancë përpara parlamentit për të kërkuar largimin e Ramës dhe të deputetëve, për të cilët ata thonë se nuk përfaqësojnë popullin, por krimin. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
6: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
8: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
6: Flashback. Nga fruta të thata palma.
9: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
10: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
9: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
10: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
9: Palma, mos haro.
10: Po palma, palma.
6: Fruta të thata palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

Jemi bashkë në program e Beach Boys dhe Kokomo në këtë pjesë të dytë të Music Box, që mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging. E qëndrojmë në program me udhëtimin me hite. Në fakt, kjo është një këngë ku videoja dhe imazhi ishin pothuajse pa aq të rëndësishme sa muzika, se bëhet fjalë për vitet 80 ku shpërtheu bumi i MTV-s, i videove muzikore dhe i lidhjes së imazhit dhe një video të mirë me një këngë të tillë. Kënga që do të sill tani u bë numër 1 në Amerikë, numër 2 në Britani, por Tony Basil nuk ishte thjesht një këngëtar që u shfaq papritur në televizion. Ajo kishte një karrierë shumë të gjatë, më përpara si kërcimtare, koreografe dhe regjizore, dhe kishte punuar edhe me emra të mëdhenj të muzikës, kështu që kënga ishte kulmi i saj si këngëtare, por domosdoshmërisht kulmi i karrierës së artistike. Imazhi i cheerleaderit në videoklip u bë pjesë e identitetit të këngës dhe e ndihmoi të bëjë një nga videot më të paharrueshme të kësaj epoke. Vjen Tony Basil me Mickey.

Jemi bashkë me Tony Basil dhe Hey Mickey, që u bë një këngë virale. U rikthye kjo hit i viteve 80 në TikTok, në aplikacionin ku brezat e rinj Gen Z e përqafuan dhe e pëlqyen. Është fundi i botës për ne që duam muzikë të mirë. Miley Cyrus vjen në program dhe ne rikthehemi sërish pas pak në Music Box.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhja e parë.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Jemi bashkë në program në Music Box, ju na dëgjoni si çdo ditë në radion kombëtare Club FM. Kemi udhëtuar në kohë me hite dhe me këngë të cilat fatkeqësisht në një mënyrë ose në një tjetër kanë ngelur one hit wonders nga artistët të cilët nuk kanë prodhuar më të njëjtin impact si kjo këngë. Dhe është rasti i vitit 1999 ku kjo këngë dëgjoj masivisht kudo nëpër radio me kaseta, me disje. Lou Bega e bëri këtë këngë një nga hitet më të mëdha të vitit, por nuk ishte kompozitori melodisë origjinale sepse Mambo Number 5 ishte një instrumentale e vitit 1949 nga muzikanti kuban Damaso Perez Prado. Lou Bega mori melodinë, i shtoi tekstin dhe transformoi në një hit pop me ritme latine për të bërë numër 1 në shumë vende europiane për të arritur numrin 3 në Amerikë. Edhe pse Lou Bega këndon emrat e disa grave në tekst, kënga nuk është një histori reale për këto gra. Emrat shërbejnë si pjesë e lojës edhe ritmit të këngës. Dëgjojmë në Music Box nga Lou Bega, Mambo Number 5.

Jemi bashkë në Music Box me Lu Bega dhe Mambo Number 5. Fantastike se si kjo këngë të kthen pas në kohë për të kujtuar një kohë të rëndësishme, në një kohë kur ne realisht kërcenim shumë dhe sidomos këto hite i kishim të preferuara. Ne do të qëndrojmë në program me një tjetër këngë që na kthen pas në kohë në 1995, nga Zelanda e Re, erdhi një këngë që dukej sikur nuk i gjante asgjëje tjetër në radio. OMC ishte projekti këngëtarit Polly Fuemana, ndërsa How Bizarre kombinon pop, rock, reggae dhe elementë

Vetët muzikës latine në një mënyrë shumë të pazakont të bësh bashkë gjithë të zhanre. Kënga bën një hit i madh ndërkombëtar dhe sot është një nga këngët që lidhen më njëherë me mesin e viteve 90. Suksesi ishte aq i madh sa kënga praktikisht e bëri këtë, po themi, grup OMC një emër global, por projekti nuk arriti kur të ndërtonte një katalog tjetër me të njëjtin ndikim. E dëgjojmë në Music Box How Bizarre dhe kemi pas pak.

0: Ora 11:30 minuta.
1: Atë rakinë mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vapë? A e dini se një deve mund të durojë temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Jemi bashkë në Music Box për të qëndruar me një tjetër këngë. Kjo na kthen në 1997-ën. I get knocked down, but I get up again. Kjo këngë duket si një himni thjesht në fakt për të mos u dorëzuar, por historia e grupit ishte shumë më komplekse. Chumba Wamba ekzistonte prej vitesh, kishte një identitet të fortë, sidomos në punk, në protestën politike dhe në zhanin alternativ përpara se të shpërthenin, po themi, në mainstream. Ironikisht, Tub Thumping erdhi në një moment ku vetë antarët e grupit ishin të pasigurt për të ardhmen e tyre. Kënga në fakt ishte një surprizë edhe për ata, edhe për ne, për të arritur në Billboardin e 100 hiteve më të mira dhe u kthye në një himn universal për qëndrueshmërinë. Një grup alternativ që kishte kaluar vite larg muzikës komerciale përfundoi duke krijuar një nga refrenet më komerciale dhe më të paharrueshme të viteve 90. Vjen nga Chumba Wamba, Tub Thumping.

0: Ajo që po vjen në AZ Electronics nuk është një ofertë e zakonshme. Është Black Friday me oferta që thyen çdo barrierë. Nga 26 deri më 30 shtator, 5 ditë çmime që do ndryshojnë rregullat e lojës. Televizor Samsung 55 polësh Crystal UHD New Model 2026 nga 61.990 lek e merr me 42% ulje 35.990 lek. Lavatrisë Kandi 9 kg klasë energjis A3 Plus Smart Control nga 54.900 lek e merr me 55% ulje 24.900 lek. 26 deri 30 shtator. Oferta që thyen çdo barrierë. Black Friday në AZ Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.

jetoj bashkë në Music Box, ju na dëgjoni në Radion Kombëtare Club FM, e do të vazhdojmë që të kemi këngë të bukura që na kthejnë pas në kohë me histori interesante gjithashtu. Ne jemi si çdo ditë në Radion Kombëtare Club FM në takimin tonë përditshëm që mundsohet nga Enoalba Beyond Packaging. E ndërkohë do të qëndroj me një tjetër hit edhe një tjetër këngë, jemi po themi në narrativën e këngëve të cilat nuk kanë ndjekur një të pas hiti, pra është një hit i vetëm i grupit ose i artistit. Në pamje të parë, kjo është një këngë rock, por ajo që e bën çuditshme është se u shkrua nga një muzikant që nuk ishte, po themi, në mënyrë të veçantë fetar ose besimtar. Norman Greenbaum tha se ideja e këngës i erdhi pas një performanse televizive të një artisti blues që këndonte për Jezusin. Ai vendosi të shkruante një këngë me tematikë fetare, edhe pse vetë nuk ishte i lidhur fort me fen, dhe kënga e vitit 1969 u bën një super hit për të arritur në Billboardin e 100 hiteve më të mira. Një nga këngët më të famshme me mesazh fetar në rock u shkrua nga një njeri që nuk ishte besimtar ose praktikant. E dëgjojmë nga Norman Greenbaum, Spirit in the Sky.

Jemi në Music Box me Norman Greenbaum dhe Spirit in the Sky. Kemi mbritur në fund programin Music Box me një falënderim dhe përshëndetje shumë veçantë për miqtë tan tek Eno Alba Beyond Packaging që janë bashkë me ne çdo ditë në takimin me Music Box, edhe në fund kanë vendosur të sjellë një këngë të vitit 1995. Është një shembull klasik i një hiti që shpërtheu pothuajse brenda natës. Kënga u përdor në një reklam famshëm të markës Levi's dhe versioni i shkurtër i dëgjuar në këtë reklam krijoi aq shumë kuriozitet sa publiku filloi të kërkonte këtë këngë. Kur u publikua, shkoi menjëherë numër 1 në Angli, por problemi i Babylon Zoo ishte pikërisht suksesi ekstrem i këngës së tyre të parë. Kënga e dytë nuk mundi të përsëriste fenomenin. Spaceman mbetet një nga shembujt më të mirë të ndikimit që mund të ketë një reklam në krijimin e një hiti pop. E mbyllim me Babylon Zoo dhe Spaceman, me mua Orgesa Zaimin, dëgjojmë nesër. Bye bye.

0: Jemi gati, fillojmë.
1: Sot do të përgatisim një super byrek me miellin ola.
2: Është lakror, moj nën.
1: Po byrek është?
3: Quhet lakror.
1: Është byrek?
3: Jo, është lakror. Mam,
4: është ola.
3: Ola.
5: Lakror apo byrek me ola. Shija flet vetë.
4: Lakror me ola.
1: Lakror me ola.
4: Byrek me ola.
6: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me YouTube. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
7: It's a beautiful day.
6: Beautiful day. One. Fundjava Big, këto të shtunde të diel me hitet më të mira të YouTube.

0: Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 12.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. GKKO ka lënë në fuqi masat e arrestit në Burg për dy personat e arrestuar në kuadër të hetimeve për Rakshin, Fatjon Kalluçin dhe Embro Sulejmanin, të cilët ndihmuan në arrestin e biznesmenit Ergys Agasi. Gjatë seancës, Sulejmani ka deklaruar se e njeh Ergys Agasin pasi të dyja nga Durrësi, por ka mohuar të ketë kryer në një vepër penale. Sipas dëshmisë së tij, Sulejmani ka çuar Agasit supë dhe ushqime gjatë periudhës kur ky fundit ishte person në kërkim. Qytetarët po protestojnë para kuvendit, ndërsa aktualisht mbahet dhe seanca plenare. Kreu i PD-s Sali Berisha e cilsoi një seancë të turpshme. Sipas Berishës, Vlora Hyseni, ish-kryetari i Shish, është një tjetër lubi e cila ka pajisur organizatën kriminale të Ergys Agasit me informacione. Berisha më pas i drejtohet Ursimanjës duke i thënë se të gjithë janë në dosje të filmuar dhe se atij ka dalë emri më shpesh. Seanca paraprake ndaj ish-presidentit Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi të shtyrë sërish, këtë herë për shkak të mungesës së gjyqtares Rudina Palloj. Monika Kryemadhi foli për media duke thënë se çdo shtyrje e procesit është në dëm të Ilir Metës, ndërsa ngriti akuza dhe ndaj institucioneve shtetërore. Shqipëria nis këtë të shtunë aventurën në Ligën e Kombeve përballë Bielorusisë, kuqezin të vinë në këtë përballje pas 5 humbjeve radhazi, seri që u zgjat pas disfatës me miqësore ndaj Luksemburgut në qershor. Pavarësisht kësaj, kuqezin synojnë rikthimin në Ligën B, edhe pse presioni është shumë i madh. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback nga frutat e thata Palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
6: Apo ky ka lajfitur fare?
7: Lajfit? I mora Palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarëdo që ke qef. Jeta është radio që ti duhet shijosh atë që po luhet.

jam duke parë një spektakël në televizion pyeta veten, mos kam luajtur mendsh. Dhe e dini? Të dy tham, jo, je në rregull, bota, ajo s'është në Terezi. Mbra duke parë një spektakël në televizion pyeta, mos kam luajtur mendsh. Dhe e dini? Të dy tham, jo, je në rregull, bota, ajo s'është në Terezi.

E çfarë brezi? Një thash djalit para dy muajsh. Dëgjoj bir. Puno fort derisa llogaria bankare të të bëhet sa numri i telefonit. Dile gjithë seriozitet më tha. Ja dola ba. Balanca në bank është 100

0: Ora 12:30 minuta. Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpoor duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Karrige ngrënje 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Komediani i njohur Ricky Gervais ka deklaruar se nuk dëshiron të drejtojë më ceremonitë më dha të ndarjes së çmimeve në Hollywood, sidomos Golden Globes, që i ka prezantuar 5 herë, nga 2010-ta, 2011-ta, 2012-ta, 2016-ta dhe 2020-ta, por ka thënë se përgatitet për një ngjarje kaq të madhe i shkaktojnë shumë stres dhe i prishin periudhën e festave. Mendoj se tani nuk e përballoj dot atë presion, sidomos një Golden Globes në janar që më prish krishtlindjen, por kur mos thuaj kur, ka thënë aktori 65 vjeçar. Gervais bëri famshëm për batutat e tij të ashpra ndaj hyjeve të Hollywoodit gjatë Golden Globes dhe ka pranuar se drejtimi i ceremonisë ka qenë ndër përvojat më stresuese të karrierës së tij.
1: Club goes to Hollywood.
3: Aktoria Scarlett Johansson ka folur për ndryshimin e standardeve të bukurisë në Hollywood, duke thënë se presioni për të dukur në një mënyrë të caktuar ka qenë shumë i madh gjatë viteve të para të karrierës së saj. Në një intervistë për Good Housekeeping, 41 vjeçarja ka thënë se në ditët e sotme hyjet kanë më shumë liri për të shfaqur stilin e tyre personal, ndërsa ka kujtuar se kur ishte më e re ekzistonte një presion i madh për mënyrën se si duhej të dukej një yll filmi. Johansson ka folur edhe për faktin se në fillimet e karrierës shpesh shihej vetëm si një simbol bukurie dhe seksi. Ajo ka thënë se shumë role që i ofroheshin kishin të bënin me tërheqjen e saj, këndvështrimin maskullor ose histori të fokusuara tek burrat.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

Orej një pyetje kam. Atje tek trekëndshi i Bermudës, vazhdojnë zhduken njerëz? Anije? Apo ishte vetëm trendi 80-s, 90-s?

shkova në intervistë pune. Ai më zgjati një laptop dhe tha: "Mashit mua tani." E futa në sjetull, i kanë shtëpi. Më bëri SMS. Më kthe laptopin. 300 euro i thashë.

0: ikin nga Shqipëria. Bërtitje vendosur komshia. Në këtë vend nuk rihet më.
1: Këtu bura ta drevin.
2: A e dini si po më duket? Sikur po ikën se këtu bieshi dhe atje ku do të shkoj është diell gjithmonë.

0: ishte. A dini si më thash shoku imi punës sot mëngjes? Në qoftë se kësaj lidhje si me të dashurisë do t'i vija një titull filmi, do t'a quaja Parrall nga e kaluara. Po ti më tha, i ke vëndu një emër?
1: Në zuri ngushtë.
0: Zdia, shti thoja. Shti thoja. Jo, nuk... Qa ti thoja? Po

0: Ora, Trembo Diet.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, për shëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Një ngjarje pa precedent ka ndodhur sot kur ish drejtoresha e Shish Vlora Hyseni, akuzuar për përkrahjen e autorit të krimit, ka shantazhuar publikisht gazetarët. Teksa hynte në SPAK për të marrë në pyetje, shefi i shkarkuar e Shish Vlora Hyseni shantazhoi në mënyrë të pa precedent gazetaren Klodiana Lala. Savo Lala ju afrua të pyes Vlora Hysenin për akuzat e rënda, kë e fundit ju përgjigj me një pyetje që fliste për takime me agentët serb. GKKO ka lënë në fuqi masat e arrestit në Burg për dy personat e arrestuar në kuadër të hetimeve për Rakshin, Fation Kalluçin dhe Embro Sulejmanin, të cilët ndihmuan arratin e biznesmenit Ergys Agasi. Gjatë seancës, Sulejmani ka deklaruar se një Agasin pasi të dy janë nga Durrësi, por ka mohuar të ketë kryer në një vepër penale. Sipas dëshmisë së tij, Sulejmani i ka çuar Agasit supë dhe ushqime gjatë periudhës kur ky i fundit ishte person në kërkim. Kreu Partisë Demokratike Sali Berisha e cilësoi seancën e sot me parlamentare një seancë të turpshme. Sipas Berishës, Vlora Hyseni, shkruetarja Shish është një tjetër lubi e cila ka pajisur organizatën kriminale të Ergys Agasit me informacione. Berisha më pas i drejtohet Ulsi Manjës duke i thënë se të gjithë janë në dosje të filmuar dhe se atij ka dalë emri më shpesh. Shqipëria nis të shtunë aventurën në Ligën e Kombeve përballë Bielorusisë, ku Qezin të vinë në këtë përballje pas 5 humbjeve radhazi, seri që u zgjat pas disfatës në Misore ndaj Luksemburgut në qershor. Pavarësisht kësaj, ku Qezin synon rikthimin në Ligën B, edhe pse presioni është i madh. Ishit me lajmet në Radio Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

A ju ka ndodhur dhe juve që e dashurat ju thotë që jeni skandaloz në krevat? Nuk e kuptoj. Si mund ta gjykosh tjetrin në më pak se një minutë? Club FM, Kafe Radio.

0: ajo që po vjen në Az Electronics nuk është një ofertë e zakonshme. Është Black Friday me oferta që thyen çdo barrierë. Nga 26 deri më 30 shtator, 5 ditë çmime që do ndryshojnë rregullat e lojës. Televizor Samsung 55 polësh Crystal UHD New Model 2026 nga 61990 lek e merr me 42% ulje 35990 lek. Lavatrisë Shekanti 9 kg klasë energjisë A3 Plus Smart Control nga 54900 lek e merr me 55% ulje 24900 lek. 26 deri 30 shtator, oferta që thyen çdo barrierë. Black Friday në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Njerëzimi ka pa fund dilema, po unë vetëm një kam,
3: thot vllaimi i vogël.
2: Pse hëna është kaq larg të shtunës dhe shtuna është kaq pranë të hënës?
3: Si t'ja shpjegoja? Si thoni ju?
4: Club FM, KB Radio.

shenjt. Kokur grat vendosin flok në flok, vetulla në vetulla, dhe thonjë mbi thonjë. E çfarë kohësh po jeton?

0: Gruaja ime ankohet se unë nuk qesh më. Ka harruar kur thoshte çdo ditë. Dua një martesë serioze. Club FM, Club Radio. Every time I look around, it's in my face.
1: Ora 13 e 30 minuta. E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
2: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
3: Credo.pikal.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll. Club FM Power Play. Someone's gotta be, now someone's gotta be you.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afër të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbon. Makina Big Banana Ka nga Britania mban rekordin për automjetin më të gjatë në formë fruti me gjatësi 6.73 metra. Ajo është plotësisht funksionale dhe qarkullon ligjërisht në rrugë. U ndërtua nga Steve Braithwaite për të mbledhur fonde bamirësie, një makinë që udhëtoi mijëra kilometra nëpër Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
1: Club FM Guinness.
0: Ashrita Furman nga Shtetet e Bashkuara mban rekordin për personin me më shumë rekorde Guinness, 600 të tilla të thyera dhe rreth 200 aktive. Ai ka rekordin në kategori nga ecja me kupa në kokë deri tek hapja e tullave me kokë. Ai thotë se nuk është atlet natyral, por ka disiplinë të jashtëzakonshme. Është i vetmi njerëz që ka mbajtur titull Guinness për mbi 40 vjet rresht.
1: Club FM Guinness.
0: Sa po njohet me dy rekordet e reja Guinness këtë në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
2: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime. Njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur kur kudo shijon Kafe Bourbone.
3: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Kafe Bourbone, magjika emocione.

Kot nuk thon. Çdo gjë me mosh është. Ja, un kur isha 13 vjeç i thoja timeti gjithë arrogancë. Mos më trego mua se çfarë duhet të bëj. Dërsa tani jam gjithë urtësi. A mund të më tregosh të lutem fjalë për fjalë në çdo detaj, saktësisht çfarë supozohet që të bëj? Klab FM, bëj edhe ti, Kape Radio.

0: të javë shoqërova një turist. Kur ishim te pazari i ri në Tiranë, e pyeta: "Si të duket? Si serial Netflixi?" Më thot: "Aktorë që pinë kafe."
1: Ue, e si ta kuptoja unë të dhe?

0: U çudit komshiu kur më pa duke larë makinën.
1: Ti po lan vet makinën tënde?
0: Jo, i thash. Po u is, mos bëhet autobus.

0: rikthyem.
1: U rikthyet.
0: U rikthyet trafiku.
1: Kredia.
0: Emailet.
1: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
0: Po ti çfarë bëre për pushime?
1: Ah, unë u çlodha.
0: Dukesh e lodhur.
1: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
0: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashk.
1: 3 orë.
0: Çdo ditë.
1: Me shumë fjalë.
0: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
1: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
2: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
3: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic, zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Fura, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjin dhe cilësin premium mile. Ofertat premium mile, vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
1: Ora 14 e 1 minut.
4: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, për shëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Një incident i pazakon ndodhi sot në SPAK-u, ish drejtoresha e shish Vlora Hyseni u përball me gazetaren Klodiana Lala. Teksa Lala e pyeti për akuzat ndaj saj, Hyseni u përgjigj duke e pyetur për takimet të pretenduara me agjent serb. Përplasja verbale ndodhi në momentin kur Hyseni po hynte në SPAK për t'u marrë në pyetje. Pas tensioneve dhe përplasjeve përpara kuvendit mes policisë, protestuesit kanë marshuar drejt Ministrisë së Brendshme. Protesta e sotme e nisur që në orët e para të mëngjesit, kur njëkohësisht nisi dhe seansa plenare në kuvend, është shoqëruar me kaos. Gjatë konfrontimit me policinë, një protestues ka humbur ndjenjat, ndërsa disa të tjerë u shoqëruan për në rajon. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha e cilësoi seancën e sotme parlamentare të turpshme. Sipas Berishës, Vlora Hyseni, ish kryetari e shish, është një tjetër lubi e cila ka pajisur organizatën kriminale të Ergysa Gasit me informacione. Berisha më pas i drejtohet Ulsimanjës, duke i thënë se të gjithë janë në dosje të filmuar dhe se aty ka dalë emri më shpesh. Presidenti Bajram Begaj ka pritur në takim kreun e komanduar të shish Elvis Lilën, ministrin e punëve të brendshme Ervin Demon dhe kreun e policisë së shtetit Skënder Hita. Takimi vjen 2 ditë pas vendosjes në arrest shtëpie të drejtuesit së shish Vlora Hyseni, e akuzuar për zbulim të dhënave sekrete dhe për krajet autorit të krimit, konkretisht Ergysa Gasin, tashmë i arrestuar nga prokuroria e posaçme për dosjen Akshi. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me U2. Yeah, yeah. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
6: It's a beautiful day.
2: Beautiful day. One. Fundjava Big, këto të shtunde të diel me hitet më të mira të U2 në

Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.

E dini pse thonë që bota është lëmsh? Ja, di i përshpërita motrës një sekret dhe e porosita mos i thuaj mamit. Ajo e tha mamit dhe e porositi mos ma thoshte mua. Mami më bëri telefon, tha që e di, por mos t'ja thosha motrës. Tani, të gjithë e dim, por nuk i

0: fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: O Vital,
0: cilësi në katër stin.

E çfarë ka mund, tha komshiu i katit lart. Un me lule, ajo me gur. Un me lule, ajo me gur. Un me lule, ajo me gur. E po një moment u mbarua lule dhe ngelën vasot. Ç'ti hidhja un asaj? Ha?

0: A e dini kur ne arrim kulmin e lumturisë? Kur në derë shfaqet një huaj. Ne jo vetëm e mirë presim, por e ushqejm, e martojm, you know? Dhe ja vëm edhe emrin e fëmijës së tij të parë.
1: Ja, kështu thoshte kolegja ime sociale.

0: 14:31 minuta.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Dy drejtues të automjeteve Mercedes AMG kanë ngritur një padi kolektive kundër kompanisë duke pretenduar se kanë pasur djegje nga logoja metalike AMG e vendosur në ulset e shoferit. Gabriel Lahiani dhe Karina Beth pretendojnë se logoja nxehet së tepërmi kur ekspozohet ndaj diellit dhe mund të shkaktojë djegje, sipas dokumenteve të depozituara në një gjykatë në Kaliforni. Padicit pretendojnë se ulset e përparme të disa modeleve Mercedes AMG kanë një defekt në dizajn. Sipas tyre, logoja metalike e ngritur AMG mund të bjerë në kontakt drejtpërdrejt me pjesën e shpinës, qafën ose shpatullat e shoferit. Lahiani, banori Los Angelesit, kishte marrë me qira një Mercedes AMG E-Class të ri, modeli 2026-s, dhe pretendon se më 31 maj pësoi djegje të shkallës së parë dhe të dytë në shpinë, pasi ul në automjet i veshur me një bluzë pa mëng. Sipas padisë, një dermatolog dokumentoi dëmtimin dhe përshkroi atë si një djegje me formën e logos AMG.
1: High Tech Time.
0: Toyota po përgatit një model të ri supersportiv me dy ulse, i cili pritet të jetë një nga automjetet më të ralla dhe më ekskluzive të markës japoneze. Është fjala për një projekt që synon të sjellë një makinë me karakteristikat e një supermakine të vërtet, me fokus tek performanca, teknologjia e avancuar dhe përvoja e drejtimit. Toyota ka një histori të gjatë me modelet sportive, ndërsa vitet e fundit ka rikthyer interesin për automjetet me performancë të lartë përmes linjës së saj sportive. Modeli i ri pritet të ketë një konfigurim me dy vende, duke pozicionuar atë në një segment shumë të kufizuar ku konkurrojnë automjete ekzotike të prodhuesve më prestigjioz.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me drejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

Dhe mbrëm isha i mërzitur dhe hapa Netflix. Por nuk isha gati për serialin dhe nga inati bëra scroll në celular për 4 orë. Do më thënë 500 reels pa u ndalë. Nuk u lodhe, do thoni ju. Ishfare. Asë kuptova se si kaloi koha.

E dini si më tha sot shoku im filozof? Duhet pa tjetër të dish katër gjëra të rëndësishme që nuk kthehen më. Dita që iku, fjala që the, rasti që humbe dhe guri që hodhe. Po filloj ta marr seriozisht. Nuk është fare pa gjë kjo.

ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Touch it. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjinë dhe cilësinë premium mile. Ofertat premium mile vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Karige ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.
3: Ora 15.
2: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues e Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Një shkreu i shishit Vlora Hyseni ka dalë nga ambientet e GKK-s pas më shumë se 2 orësh ku ju komunikua masa e sigurisë arrest në shtëpi. Pas daljes nga gjykata, Hyseni nuk pranoi të komentojë për mediat. Hyseni u përfshi në një përplasje verbale me gazetaren Klodiana Lala në hyrje të GKK-s duke akuzuar për takime me agent serb. Lala e cilësoi deklaratën si sulm dhe shantazh ndaj gazetarëve. Për rastin reagoi edhe Asociacioni i Gazetarëve të Shqipërisë, i cili dënoi deklaratat, i kërkoi Hysenit të tërheqë ato dhe i bëri thirrje SPAK-ut të shqyrtojë me seriozitet ngjarjen. Seanca plenare në kuvent u shoqërua me mbi 3 orë tensione dhe përplasje mes opozitës dhe mazhorancës, kryesisht për çështjen e ish-drejtoreshës së Shishit. Partia Demokratike kërkoi ndryshimin e rendit të ditës për zhvillimin e një debati të posaçëm, por kërkesa u rrëzua nga mazhoranca. Ministra e Shtetit për marrëdhëniet me Parlamentin Erjona Ismaili ju përgjigj në kuvend akuzave të opozitës, duke rikthyer në debat veprimtarinë e Shikut gjatë qeverisës së Berishës. Ismaili akuzoi kreun demokrat se kishte përdorur institucionin e inteligjencës për ndjekje politike. Kuvendi miratoi projekt ligjin për pjesëmarrjen e forcave të armatosura shqiptare në operacionin ushtarak të forcës ndërkombëtare të stabilitetit në Gaza, si dhe ndryshimet në ligjin për marrjen në kontroll të shoqërive me ofertë publike. Jashtë parlamentit, protesta është përshkallëzuar me përplasje me policinë, ndërsa efektivët blinduan në rrugët përreth kuvendit. Disa protestues janë shoqëruar nga policia. Presidenti i Republikës Baran Begaj zhvilloi takime në presidencë me ministrin e Brendshëm Ervin Demo, drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit Skënder Hita dhe drejtorin e komanduar të Shishit Elvis Lila. Është shtyr për në një tetor seanca gjyqësore ndaj Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit, shkak ishte mungesa e një prej anëtarëve të trupit gjykues. Avokati Metës Bujar Musta deklaroi se do të vijojë detyrën e mbrojtjes, por ndodhet përballë qëndrimit të dëmës kombëtare të avokatisë për bojkot dhe tha se rrezikon heqjen e licencës. Një 60 vjeçar është arrestuar në Vlorë pasi dyshohet se ka ndezur zjarr në borën e banesës së tij. Në lagjen Partizani, flakut u porapën duke djegur sipërfaqe toke dhe duke rrezikuar banesat përreth. Agjencia Shtetërore e Kadastrës ka nisur verifikimin e banesave pa dokumentacion pronësie në Himar. Deri tani janë identifikuar 235 raste të tilla. Procesi do të vijojë deri në 25 nëntor. Këshilli Bashkiak i Përrenjesit ka votuar unanimisht kundër bashkimit me Bashkinë e Librazhdit në kuadër të konsultimeve për reformën territoriale. Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Andi Salla dhe rektori i Universitetit Bujqësor të Tiranës Fatbar Sallaku nënshkruan një marrëveshje të re bashkëpunimi për afrimin e studentëve me tregun e punës dhe për fshirjen e ekspertizës akademike në zhvillimin e bujqësisë. Shoqata e kinastëve shqiptar Lumier kërkon në shikimin e projekt ligjit për kinematografin, duke argumentuar se cënon pavarësinë e institucioneve dhe drejtat e autorit. Sot shënohen 3 vjet nga sulmi armatosur në banjën së Veçanit ku humbi jetën në krye të detyrës reshteri i policisë së Kosovës Afrim Bunjaku. Bunjaku shpall heroi i Kosovës dhe në ndër të tij po zhvillohen aktivitete përkujtimore. Sipas të përditshme, spanjolë El Mundo shërbimet ruse të inteligjencës po planifikojnë operacione me dron kundër Italisë, Francës dhe Spanjës, me tha se dosja mbi planet është dorëzuar shërbimeve inteligjente të 3 vendeve nga drejtori i CIA-s John Ratcliffe. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky deklaroi se Kievi mbështet propozimin që Turqia të presi takim tripalësh të liderëve në kuadër të negociatave me paqen. Norvegjia do t'i japë rreth 13.2 milion dollar për territoret palestineze përmes OKB-s dhe Bankës Botërore në mbështetje të sektorit publik. Kosova nisonte në Fadil Vokri në Prishtinë misionin e Ligën e Kombëve përballë Irlandës, Vedat Muriçi do të jetë kapiteni i rinj skuadrës. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dejlani. Ju lëmë me makinë me dy timon.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma.
7: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
8: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellaj.
7: Uuu, sa mirë më kujtove. Qishra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merë.
8: Do me thënë qishra, stika, bajame, kajsus.
7: O, palma, mos haro.
8: Po, palma, palma.
1: Fruta të thata, palma. Një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Makinë me dy timon mund ndësohet nga Electromagic. Drive a car with two steering wheels. Tani, Keli dhe Greta fillojnë Makinë me dy timon.
1: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Përshëndetje, mirëdita.
3: Po, shëmtuta, mirë zot, janë shëmtuta. Jo, kot flas dhe më.
2: Wow, si pse me këtë energji?
3: Jo, jemi sot në një ditë të freskët, ku dielli shkëlqen, ku premtimet e qeverisë janë mbajtur.
2: Po, janë shëmtuta, mardë.
3: Do të jesh shumë gay, më beskuj. Por nese, nuk ka rëndësi,
2: më gjithashtu ke për gay.
3: Jo, absolutisht. Jo, e kisha fjalën këtu në këtë kuptim, më nga një herë. Ndoshta janë më të sinqertë. Shkojnë direkt olla, mos kalojnë në faza parë, faza dytë, faza tretë. Shko direkt te faza tretë, më.
2: Po pra.
3: Në Fashion Week të New Yorkut për shemb.
2: Ose në Paris.
3: Po. Megjithatë, cilët jemi ne që duhet paraqyrojmë, domethënë, pastaj kush pa mëkat është, le të hedh gurin e 6. Se ato të parat i kemi hedhë në emisionet e Darkës.
2: Po, shëndam.
3: Kupto. Jemi rikthyer me një energji të jashtëzakonshme.
2: Me të fuqishëm se kur jemi sot.
3: Mësuam që po rregullohen trotuaret e bllokut.
2: Vërtet?
3: Po rregullohen.
2: Ka shumë kohë që po rregullohen.
3: Tani që po rregullohen, domthonë nanët me karrocë nuk do kalojnë dot. As babat me karrocë nuk do kalojnë dot.
2: Do të besojmë të marrën vlorë.
3: Po, sepse rilindja ka një sektor të veçantë. Gjeniu me ta bëj jetën të vështirë.
2: Vërtet është.
3: Por ama me sy do duken bukur, nuk ka rëndësi.
2: Ama po kur bie shi
3: me dron pastaj nga lart do duket yll, do
2: duket
3: yll.
2: Ke vënë pluhurin?
3: Nuk më intereson fare kjo gjë.
2: Se nuk jeton aty afër.
3: Unë jetoj me maska. Si ballo me maska. Dovon që do jetë nga sot, sot është e njëjta apo jo?
2: Po.
3: Nesër dhe pasnesër në Teatrin e Operës dhe Baletit do jetë lakuriq i natës.
2: Vërtet? Nga Keto Xhizi? Jo, jam lakuriq i natës, lakuriq.
3: Johann Strauss,
2: është
3: opera.
2: Kush është
3: kjo? Opera. Kjo është pyetje me vend. Kjo është pyetje me vend, sepse në fakt duhet me një gjumë muzikë të shëmtut apo jo?
2: Patjetër
3: shko. Shkonin
2: opera. Në
3: opera.
2: Me tushpif.
3: Ne. Mos harroni që ky program mundsohet nga
2: Electro Magic.
3: Përjeto experience.
2: Dërko, Chris Cornell.
3: Po shumë e shumë tut. Të shumë tutan përgjësin, në numër shumë, zë të më folë me respekt të më.

0: Dhe tani dhe të bëjmë, okej, e filluam me fjalë pista, nuk e kuptoj pse.
1: Po, edhe kjo këngë ishte pa censuruar.
0: Po, me që jemi tek fjalët e pista, një grua e moshuar nga Tetova, ka përfunduar në spital, sepse është lënduar rënd, seriozisht, nga një tufë qenësh rrugaç.
1: Ja.
0: Në Tiranë kjo nuk do t'i ndodhte, sepse ne qenët
1: i kemi shumë të edukuar.
0: Ne kemi shumë të mirë, domethënë edhe mbi të gjitha u kemi dhënë pushtet qenit.
1: Tashmë me këto 7000 metra katror.
0: Po, megjithatë, zonja 68 vjeç me inicialet Shaw është ndeshur me këtë grupin e qenëve të rrugës, domethënë.
1: Ndërsa kush e di çu ka bër?
0: Te ne nuk dalin me rrugës. Kemi kriju mundësira tjera më të mira, edhe për
1: dalin
0: me
1: keli, po janë shumë tregullt. Kam thënë kalojnë vizat e bardha.
0: Prandaj mbyllim rubrikën ja i premtimit.

0: Apo kënaqemi ende. Po pjesën këta të Nickelback.
1: Po pra, po kënaqemi. Fjala do.
0: Duart larg, kush po kënaqet?
1: Jo, deri aty. Nuk është se duart ndoshta i duhen poshtë.
0: Po, nëse jeni në timon, le të mos e vazhdoj. Dje pas ka qenë premiera e filmit të ri të Tom Cruise në Leicester Square dhe të gjithë po komentojnë një detaj që është shumë prej gentlemani, që Tom Cruise e ka bërë kashi princeshës Kate Middleton, por me sa duket pas ka thyer një rregull të pashkruar mbretëror. Edhe kjo ka qenë momenti që po diskutohet më së shumti. Ka ndodhur gjatë zbritjes së shkallëve të tapetit të kush, ku Tom Cruise thjesht zgjati dorën drejt Kate që ta ndihmojë të zbresë. Princesha e pranoi gestin pa hezituar. Por ndërkohë, pavarësisht se duket një thjesht një sjellje këndshme, sipas protokollit mbretëror, njerëzit zakonisht nuk duhet të kenë kontakt fizik me një anëtar të familjes mbretërore, përveç rasteve kur ai vet ose ajo vet e ofron fillimisht këtë. Dhe megjithatë, pra edhe pse gesti i Tom Cruise kishte qëllimin ta ndihmonte Kate, teknikisht ka shkelur rregullat, por nuk është herë e parë që këta të dy takohen dhe po shihja disa foto të 2022-shit ku çifti mbretëror ka marrë pjesë edhe në një tjetër premierë filmi, në Top Gun Maverick. Edhe atëherë Tom Cruise e ka shoqëruar gjatë apetit.
1: Por vetëm se në këtë rast filmin e ka serios, domethënë, nuk e ka kështu me hudhje nga avioni etj.
0: Pse të duken gjëra jo serioze ti hidhesh nga avioni dhe të shpëtosh botën këtu?
1: Kur arrin i farmoshe.
0: Faqen drejt.
1: Ato që është, domethënë. Por mendohet që mund të jetë pretendent për çmim Oscar.
0: Okej.
1: Oh, Ed Sheeran, I See Fire.
0: Shkretit.
1: Kushe mendonde do t'i gjori që në bas kaq i kaq vjetës pesaj do qante.
0: Nuk shemë zjarë.

0: Interesante shumë, sepse kjo është një lajmë që vjen nga bota e shkencës dhe nuk është një lajmë që fletë për tokën e sheshtë, për kundrazi.
1: Atëherë nuk ka lidhje me shkencën.
0: Për herë të parë, është kapur një sinjal radio
1: pa?
0: I pa nga një botë e largët, pra nga një botë jashtë toksore, dhe është arritur të perceptohet nga radaret e tokës, por nuk ka pas mesazhe aliene, sinjali që është kapur. Ke parasysh edhe nga toka, her pas here, këto stacionet hapsinore dërgojnë sinjale në botë.
1: Po e di pse nuk janë kapur këto sinjale deri. Sepse alieni i tha alienes krejt radarët e këtij planeti fik
0: bukur,
1: për ty.
0: Bukur, nuk e ma merrte mendja që ti kishe në kokë një batut kajzakonshme. Por këto impulset kanë arritur nga një vend ose një realitet 63.4 vjet dritë nga ne, larg nesh, domethënë që është i bie një vrapele.
1: Atëherë më lejo të bëj një tjetër batut.
0: Urdo.
1: Alieni tha alienes, blin buk, po ka 63. Po, blin një bukur të kthesh.
0: Bukur. Po kjo ishte një batut. Kjo po, të s'pa priste mirë, do ta thoj. Dhe janë këto, domthonë janë të gjeneruara si mesazhe nga aurorat spektakolare planetare. Thashë wow. Pjesën e fundit fjalis, fjalë për fjalë siç po e lexoj,
1: sepse nuk e kuptojmë se ç'do të thotë.
0: Nuk e kuptoj.
1: Aurorat spektakolare planetare.
0: Pra, reptilianët nuk janë vetëm i distesh, që në kanë edhe 63.4 vjet dritë lartë nesh.
1: Oh.
0: Për ndryshe, një vrapele.

0: Ora 15 e 31 minuta.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Sasha, kthej këtë kafën. Bëje gati. Jo, Evjo, unë the më mirë lexojmë këto letra tarot. Mimi, çfarë do të jetë? Vetëm ta shohim fatin. Ja, ja çojmë, prit.
3: Po kërkoni fatin tuaj. Ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
4: Edhe këtë sezon?
3: Zaketi, për tanë.
4: Jo më jo, po rroga ndryshon.
5: Dëgjo pak reggaeton.
6: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në Radion Klab FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Day Hospital dhe GoTech.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Këtë shtator, nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics, bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç, 21.990 lek. Lavatriçe Kandi, 9 kg. Super çmim, 29.990 lek. Fshes korrenti Samsung, 1800 watt, për vetëm 9.990 lek. Super oferta në të gjitha produktet, deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin, Gotek Electronics.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
2: Number 5.
3: Në vendin e 5, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms.
2: Number 4.
4: To say that your skin tastes like summer.
3: Në vendin e 4, James Blunt, Tastes Like Summer.

0: këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qeni ti vetëm në llojin e ti. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll. Club FM Power Play. Someone's gotta be, someone's gotta be
1: you. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
3: Ja, pra ku jemi në makinën tonë me dy timon dhe çfarë ndodh? Çfarë ndodh? Domethënë ndodh që
4: ka trafik.
3: Përveç kësaj, ndodh që mosha e pensionit rritet.
4: Po.
3: Do rritet dhe shumë shpejt, domethënë ne kur na vjen mosha e pensionit dalim 80 vjeç, sikur këto lloj ritmesh. Cilat janë shenjat e rritjes së moshës së pensionit, sepse tashmë dhe në botën e modës modelet në pasarela po janë mbi 50 vjeç.
4: Okay.
3: Kristina Chang, Suzy, Givenchy e tjera.
4: Eltoni Liriani,
3: Stefani Cavalli, kështu domthon, janë gjithë mbi 50 vjeç. Eltoni Liriani nuk është 50 vjeç.
4: Vërtet?
3: Lutem jo me fake news e jeni mësuar ju aty në televizionin tuaj. Po, po,
4: shtet
3: tani domthon fake news është mbi, ti thuash Eltoni Liriani mbi 50 vjeç, domthon tani.
4: Eltoni është 45.
3: Po, sepse njeriu duhet punojë. Domthon dikur kur ishte 50 vjeç modele dinin pensionin.
4: E vërtet, këtu përpishën që artistët i nxjerrin në 47.
3: Kush do bëjë to modele 18 vjeçë, 19 vjeçë? Që po bëhen copë nëpër Dubai, prandaj janë rikthyer modelet.
4: Sigurisht do bësh.
3: Do të janë 20 marka në luksi që kanë kthyer vajzat, madje dhe në sfond vënë të këngën e famshme Korçares se vitet ikën tutje
4: i kanë një nga sa këngë të mbarshme.
3: Pse mua më pëlqen më? Deri në një pikë caktuar.
4: Nuk e dyshoja. I don't want to talk about it.
3: Ah, Amy Bell, that Rod Stewart.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam. Që tani? Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
3: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
4: Credo.pikal.
5: Njerëzit ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Planet ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
6: Ai jo.
5: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
6: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
1: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
0: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
2: How do you know?
3: I know. The eyes, chico. They never lie.
0: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
4: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Ora 16:00.
5: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16:00. GKKO-ja ka konfirmuar masën arrestit në shtëpi për ish-drejtuesin e Shishit Vlora Hyseni pas rreth 2 orësh gjysmëmarrje në pyetje në SPAK. Hyseni akuzohet për nxjerrje të sekretit shtetëror dhe për krajet e autorit të krimit në kuadër të hetimeve për dosjen e Akshit dhe biznesmenin Ergys Agasi. Sipas dosjes, Hyseni ka mbajtur komunikime me të gjatë kohës kur ai ishte në kërkim, ndërsa në makinën e Agasit janë sekuestruar edhe dokumente sekrete të Shishit, për origjinën e të cilave Hyseni ka deklaruar se do t'jap një përgjigje zyrtare përmes një shkresë të klasifikuar. Sipas të dhënave të raportuara në aplikacionin Signal nga 28 qershori deri në 26 gusht, janë regjistruar 70 thirrje nga Hyseni drejt Agasit, 17 në drejtim të kundërt, 28 thirrje të humbura dhe 25 të papërgjigjura. Për të njëjtën çështje janë lënë në burg përgjegjësi policisë shkencore Fation Kalluçi dhe një punonjës biznesi në Durrës, Embro Sulejmani. Ata akuzohen për veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës dhe për krajet e autorit të krimit. Sulejmani ka deklaruar se ka dërguar Agasit ushqime në banesën ku ai qëndronte i fshehur, por ka mohuar të ketë DNA për ndonjë aktivitet kriminal, ndërsa Kalluçi ka thënë se nuk mban mend të ketë dërguar akte sekrete sipas dyshimeve të SPAK-ut. Seansa e sotme plenare nisi me debate të forta mes opozitës dhe majorancës lidhur me masën e sigurisë në Vlora Hyseni. Partia Demokratike kërkoi ndryshimin e rendit të ditës për të diskutuar çështjen, por kërkesa u rrëzua. Sali Berisha u përfshin një debat me ministren e Shtetit për Marrëdhëniet dhe Parlamentin Ariona Ismaili, ndërsa akuzoi qeverinë se nuk po reagon ndaj kalimit të dhënave të ndjeshme të NATO-s tek persona armiqësor, duke kërkuar edhe dorëheqjen e kryeministrit. Ismaili reagoi duke rikthyer në debat veprimtarinë e shikut gjatë qeverisës së Berishës, duke akuzuar liderin demokrat se e kishte përdorur institucionin e inteligjencës për ndjekje politike. Autoritetit italiane kanë mohuar raportimet për sulme të mundshme ruse ndaj Italisë, Spanjës dhe Francës. Ministri i Mbrojtjes Guido Crosetto tha se nuk ka asnjë konfirmim zyrtar për një kërcënim të tillë. Sipas burimeve të kontaktuara nga ANSA, autoritetet italiane nuk kanë marrë paralajmërime nga kanalet e inteligjencës, diplomacisë apo ushtrisë. Crosetto u bëri thirrje qytetarëve të ruajnë qetësinë, pasi raportime të pakonfirmuara mund të rrisin tensionet. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
8: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
9: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
8: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
9: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
8: O palma, mos harro.
9: Po palma, palma.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Tani në makinë me dytimo në radion kombëtare Club FM mund të flasim edhe për gjëra të cilat i shqetësojnë në përditshmërinë e tyre shqiptarët, domun. Për shembull, do të tregojmë tani historinë e jashtëzakonshme të një pelazgu, që është ish kikeri i New England Patriots, Adam Vinatieri.
1: Kikeri.
0: Ai që gjuan topit. Ke parasysh edhe këta kanë ka një lloj penaltie në që e vën topin vezak edhe i bien dhe fusin në mes të dy shtyllave të mëdha, domethënë. Ai realizoi një field goal në një lartësi prej 11317 këmbësh. Ato është si ta për 8 inches.
1: Si
0: ta konvertojmë 3454 metra mbi nivelin e detit.
1: Oh wow.
0: Po
1: kjo konsiderohet shumë për kickerat.
0: Rekord Guinness.
1: Oh wow.
0: Vinatieri realizoi goditjen në Jungfraujoch, vend i njohur si Top of the Europe.
1: Maja
0: Europës, unë di që Maja Europës është në shik. Por nëse në një sfidë të organizuar nga New England Patriots, goditja ishte nga 33 yardë dhe realizuar si pjesë e promovimit të ndeshjes së ardhshme të Patriotëve kundër Detroit Lions në Allianz Arena në Muni.
1: Oh wow.
0: Po.
1: Allianz ka dhënë Muni?
0: Patjetër, ata kanë qenë përpara Allianz Arena në Torino. Se është Allianz është kompani sigurimesh.
1: Ah.
0: Bën pjesë si gali.
1: Nuk alitë me aliancën
0: në... Jo, farë, okay. Farë. As me aliancën francese, në që fëse do të dishë.

0: ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjinë dhe cilësinë premium mile. Ofertat premium mile vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
1: Hej ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtes. Është kaq e thjesht, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj. Sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deli Orgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto. Forget the rest.
5: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
0: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart bëhesh klient 100% online nga kudo ku ti je. Pa radh, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjetoj një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: Ka ishin qunat e Eger. Ndërsa ky është Gabe Poirot.
1: Qa është ky? Se nga emri që ka shumë premtus.
0: Është një djalë i cili vetëm 20 vjeç, një ditë e bukur vendosi që të bënte skateboard me rreth 30 milje në orë, që i thon diku te 48 km në orë, por për skateboard është goxha. Vendosi ta bëj këtë pa u mbrojtur, pa një helmet. Dhe ndodhi që pasoi një dëmtim të rënd në kokë. Ra nuk koma për 18 ditë dhe gjatë këtyre ditëve, sepse tashmë është shëndoshë e mirë, ai thot se u shkëput nga trupi dhe takoi Jezusin.
1: Ashtu.
0: Po, dhe na ka treguar, kemi një dëshmimtar okular për herë të parë, Keli, si është Jezusi.
1: Si është?
0: Ishte rreth 1.80 i gjatë.
1: Okej.
0: Okay. Lëkurë të errët.
1: Po.
0: Flokët pak kaçurrela.
1: Po.
0: Dhe rreth 33 vjeç, java ja.
1: Abin,
0: dhe thot se po? Dëgjonte gjatë gjithë kohës katër fjalë. I denjë është qingji. Pemët e këndonin, valët e këndonin, edhe lumejnët.
1: Sa li përshky?
0: O? A, nuk e dijem. Gjithsesi, çdo gjë kishte një kolon zanore, si pas ti. Pastaj Jezusi i tha, ktheu në tokë se ke një mision dhe tregoj u njerëzve se kush jam unë.
1: Tani që u kthye çfarë do?
0: Helmetën më.
1: Ah, kuptoj. Kështu është ku shkon pas kafandër. Florence and the Machine.

0: Dhe tani me që edhe entuziazmi është mbërritur aty ku duhet, domethënë jemi goxha të emocionuar gjithë, hapim rubrikën kuazi vdekja dhe ne.
1: A më pëlqen kjo rubrikë.
0: Domethënë gati gati vdekja dhe ne, domethënë po e themi pak në italisht sepse duam t'i japim çik përshtypje kulturale këtij programi.
1: Po, pak më inkandeshente.
0: Në Toledo, Spanjë s'ka ndodhur. Por këtu në këtë lajm mund të marrin pjesë ata që nuk e kanë lexuar librin Çifutka e Toledos.
1: Çifutka.
0: Po. Një vajzë 12 vjeçare.
1: Po.
0: Është plagosur rënd sepse u ngjit në majt të një shtylle elektrike, kull elektrike, ke parasysh këto që pikërisht në një katund afër Toledos, vetëm se donte të bënte një selfie.
1: Çfarë? Një vajzë 12 vjeç.
0: Përpasoj ka pasur goditje elektrike dhe ka mbetur e varur në strukturën metalike.
1: E
0: kanë shpëtuar, e kanë çuar në spital, por nuk është mirë. Dhe ka ndodhur datë 21 shtator thonë. Sot është e njëjtë, ka janë 3 ditë, domethënë si gjendje kështu domethënë, po është plagosur rënd.
1: Plagosur
0: shumë rënd.
1: Kush e lë fëmijëve telefona?
0: Nuk e di, u mbi gjitha kush i ka mësuar fëmijët të bëjnë selfie.
1: Edhe mbi shtyll?
0: Po, pra, Zeqina Erako. Bon Jovi në këtë albumin e fundit, me që thon gjithani që se ka më zëri
1: se
0: përpara, i ka rapë shkurt.
1: Ka marr Bruce Springsteen?
0: Jo vetëm atë, ka bërë duete me gjithë.
1: Vërtet?
0: Po, të kjo album. Madje fansat e çmendur ti thonë shkoj me qef tek koncertet e Bon Jovi, sepse këndojnë vetë.
1: Do shta ndjet vet.

0: Ora 16 e 30 minuta.
1: Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti. Një sfidat. Dhe është aty. Krahteje në çdo hap të rrugës. Sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushte të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredisë ekzistuese. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
2: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni taka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara, nga 1 deri më 10 shtator, tek Arion. Super oferta. Mos i humb.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
5: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde. Tamam si që ke imaginuar. Dekori me 52% ullje. Mobilimi i brendshëm me 60% ullje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ullje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
6: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
7: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
8: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
7: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
2: Dhe kështu do të vi kjo punë që brezat e arshëm mund të na thonë ku ishe ti atë ditë.
3: Po.
2: Ku ndodheshe ti kur ndodhte kjo histori?
3: Mhm.
2: Çfarë bëje ti? Flie gjumë.
3: Po.
2: Ishe prapa një kompjuteri, prapa një libri dhe nuk ishe fare aktiv. Ku ishe ti atë ditë? Në 22 a 23 shtator kur Jennifer Lopez shfaqet në sfilatën e Milanos.
3: Unë isha duke parë atë që eklipsoi Jennifer Lopez.
2: Që ishte?
3: Eltoni Lirianin.
2: Po pra, po jo të Milanos, apo dhe ai të Milanos.
3: Të lutem, nga skenat industriale pa, në London Fashion Week.
2: Po, dhe si do t'i përgjigjemi në brezave që vinë? Ku ishim ne atë ditë kur 57 vjeçarja mori pjesë në Vogue World? Mm. E veshur me një fustan të zi Dolce & Gabbana.
3: Isha duke kapur radion, tha dikush nga rreshti i fundit.
2: Ulu pra se nuk je siç duhet. Tani më fol pak për Eltoni Liriani, sepse
3: Eltoni Liriani ka shkëlqyer
2: me që shqiptar. Po e shoh, po pas ka qenë në London.
3: Ai ka qenë në fillim në Tokyo, pastaj në Seul, pastaj në New York. Dhe po vijon turin e tij ndërkombëtar, kësaj herë London Fashion Week. Shahmat Jennifer
2: Lopez.
3: Është dobësuar goxha.
2: Është dobësuar, është
3: dobësuar. Edhe tonifikuar shumë.
2: E po jo.
3: Të tagas më përshet.
2: Molza shumë bukra, molza të.
3: Edhe flokët.
2: Lëre, lëre, lëre, lëre. Mos më vëni një lumë të ri. Dogstar. Dogstar e thënë?

0: E po harroje një Jennifer Lopez dhe Elton Ilirianin, se Naomi Campbell është së rishfaqur.
1: Ah, dhe kjo, dhe kjo. Ku ishe ti atë ditë kur ajo u rishfaq?
0: Spektakolare!
1: Po, po, po, po, spektakolare.
0: Në Milano, në jam në modës.
1: Ti e di që ajo është banore italiste.
0: Tashmë është, edhe ky ishte lajmi më i bukur, kështu thuhet që baza e saj e re do të jetë Milano, është vendosur në një pronë, një nga zonat më ekskluzive të qytetit.
1: Pronë vogël se nuk është mirë me lekë.
0: No, thua?
1: Jo.
0: Në fakt është fotografuar me një fustan të guximshëm,
1: të guximshëm
0: dhe të shtrenjtë, të stilistit të mirë njohur.
1: Me kleringë ka.
0: Rahul Mishra.
1: Ah, Rahuli po.
0: Rahuli. Para se të ngjitej në podiumin e DJ-t në klubin Twiga. Ka shkëlqyer, ka shkëlqyer. Një fustan i koleksionit Haute Couture, vjesht të dimër 2026-2027, i cili bie në detaje.
1: E qartë.
0: Detaje të rëndësishme.
1: Google Dolls.
0: Iris.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti, një sfidat, dhe është aty. Krah teje në çdo hap të rrugës, sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushte të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredis ekzistuese. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
2: Ajo që po vjen në AZ Electronics nuk është një ofertë e zakonshme. Është Black Friday me oferta që thyen çdo barrierë. Nga 26 deri më 30 shtator, 5 ditë çmime që do ndryshojnë rregullat e lojës. Televizor Samsung 55 polësh Crystal UHD New Model 2026 nga 61.990 lekë e merr me 42% ulje 35.990 lekë. Levatishe Kandi 9 kg klasë energjisë A3 Plus Smart Control nga 54.900 lekë e merr me 55% ulje 24.900 lekë. 26 deri 30 shtator. Oferta që thyen çdo barrierë. Black Friday në AZA Electronics. Miku juaj i çdo dite.
3: Momenti më i shumë pritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetë pastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike, pianurat multifunksionale dhe precize, frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deliorgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto. Forget the rest.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
5: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credence e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lekë ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credence Bank, personalisht për ty.
6: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
7: Arkitekte,
6: programues,
7: inxhiniere.
6: Ëndrat nuk janë njësoj,
7: as laptopët.
8: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
9: Gati, pas pak bie Zilia.

0: Hapim rubrikën folklorike Melani tu bëftë nëna dhe mojtë më. Dhe bëhet fjalë për
1: Melania Trump,
0: e cila ka dhënë
1: Melania.
0: Si do ti themi?
1: Unë duhet të themi Vjollc apo
0: nuk e
1: Melania
0: unë duhet të kam. Ajo thotë ndonjëherë, thotë unë ja them të vërtetat burrit tim, pavarësisht se ai nuk është se i duron dot, domethënë.
1: Po faktikisht e thotë kështu.
0: Po. Ka fol në intervistë për presidentin, për marrëdhënien që ka. Intervista është bërë për Fox and Friends. Dhe ka dhënë një vlerësim të rrallë për mënyrën se si po e përballon mandatin e dytë në shpinë e bardhë, domethënë. Ajo tha se presidenti është shumë i përqendruar dhe ka shumë përgjegjësi mbi vete.
1: Kështu që e meriton dhe të çretin.
0: Pastaj ka rëshkit komplet se kanë thënë kohët komunizmit e ka kalu shumë mirë, kanë pasi fëmijë shumë bukur kohët komunizmit. Kjo sigurisht bëri natë këtit, më nuk ka mundësi, domethënë. Go.

0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
1: It's a beautiful day.
0: Beautiful day. One. Fundjava Big, këto të shtunë të diel me hitet më të mira të U2.

0: Imagino të jetosh Buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto Buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 17:01.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17. Asociacioni Gazetarëve të Shqipërisë ka dënuar deklaratat e ish-drejtuesit të Shishit Vlora Hyseni ndaj gazetares Klodiana Lala duke i cilësuar si presion dhe shantazh ndaj medias. AGSH-ja i ka bërë thirrje Hysenit të tërheq deklaratat dhe ka kërkuar SPAK-ut të trajtojë me seriozitet rastin. Paralelisht me seancën plenare të ditës së sotme u zhvillua protest jashtë kuvendit dhe u shoqërua me masa të shtuara sigurie nga policia si pasojë. Efektivët rrethuan në rrugët në drejtim të parlamentit me qëllim shmangjen e incidenteve. Gjatë protestës janë shënuar tensione dhe përplasje me policinë, ndërsa disa protestues janë shoqëruar. Sot shënohen 3 vjet nga sulmi armatosur në banjës së Veçanit ku humbi jetën në krye të detyrës rreshteri i policisë së Kosovës Afrim Bunjaku dhe u plagosën edhe 2 zyrtarë të tjerë. Sulmi nisi pasi një grup i armatosur bllokoi një urë në hyrje të fshatit me 2 kamion pa targa. Gjatë operacionit policor, 3 pjestarë u vranë dhe 3 të tjerë u arrestuan. Në kontrollet e mëvonshme u sekuestruan armë, municione, uniforma dhe pajisje ushtarake. Autoritetet e Kosovës e cilësuan sulmin terrorist, duke pretenduar përfshirje dhe mbështetje nga Beogradi, akuzat të cilat Serbia i ka mohuar. Sulmi është dënuar nga SBA-ja, BE-ja dhe organizata e misione ndërkombëtare. Bunjaku, shpallë eroi i Kosovës, sot institucionet e shtetit organizojnë aktivitete përkujtimore në nderim të tij. Norvegjia do t'jap rreth 13.2 milion dollar në ndihmë për territoret palestineze. Fondet do të kanalizohen përmes kombeve të bashkuara dhe bankës botërore, duke përfshirë edhe mbështetjen për buxhetin e sektorit publik. Ministri i jashtëm norvegjez Espen Barthejt tha se nevoja për mbështetje ndërkombëtare është më e madhe se kurrë, ndërsa kritikoi aktivitetin e vendbanimeve izraelite në Bregun Perëndimor. Norvegjia, e cila njohu shtetin palestinez në 2024-ën dhe drejton grupin ndërkombëtar të donatorëve, ka parashikuar rreth 115 milion dollar ndihmë për gjatë vitit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Gati, aksion.
6: Sot do të përgatisim një super baklava me miellin Ola.
7: Po sikur të bënim kek.
6: Jo, baklava.
7: E lam për kek.
5: Gat, nga e para.
6: Sot do të përgatisim një super kek me miellin Ola.
8: Majza, me Ola i bëjmë të dyja.
9: Baklava apo kek? Me Ola, shija flet vet.
6: Baklava me Ola, kek me Ola,
8: të gjitha me Ola.
10: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.

0: Κάμα και να βγει στο μακίν με του δημόνου.
1: Παρεσούμε στην ίδια ατμοσφαίρα με τον Τρέιντεν.
0: Για εθέδεκτο.
1: Μου άμα του κατ' ενίδα ενίδα ντόζο οπτιμίσμη.
0: Για.
1: Για τη γη. Να και ένα σφάντο.
0: Σπέρσουμε.
1: Ne folë pak para pak minutash për Melanie Trump, domthonë dhe bota kshu po shkon. Kaq kisha.
0: Si kshu po shkon?
1: Kshu, domethënë. Domthonë si ne ke parasysh që domthonë botën e dikush ta shpjegon pak e shumë.
0: Varet. Këtë botën të cilën jetojmë apo në atë botën ideale që do donim të jetoni apo në atë që
1: më unë jam më i thjeshtë, më pak filozofik. Mu më shpjegon batoni. Atëre, jemi gjithmonë në makinë me dy timona, apo nuk e kemi ndryshuar dhe po ndërtohet një ding gjigande në Tadjikistan,
0: që është rak
1: dig.
0: Ah, okay.
1: Që po na çon drejt një rekordi botror, Rogun, kështu quhet diga.
0: Pa?
1: Do të arrijë 335 metra lartësi, është momenti duhet habitesh.
0: Oh, wow.
1: Po. Dhe është në brigjet e lumit Vaksh në Tadjikistan, pra që është lumë pelask, dhe përndërtohet në një projektet më të mëdha hidroelektrike në botë dhe këshu me radhë, më të në bjudim rubrikan, ja një premtimin bajtur nga Rilindja.
0: Faleminderit.
1: Për digën.
0: Rilindja.

0: Kolegji Universitari Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Ingjineri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplom të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
1: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pa besueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr, të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deliorgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto. Forget the rest.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
6: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
5: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
6: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
5: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
6: Fantastike! Aplikon më një herë.
5: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
7: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
8: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.

0: E ishi me djemë të detit, ëndrat që për ty thura në makinë me dy timonë në radion kombëtare Klab FM. Dhe është një çast me të vërtet historik, sepse ora shënon me të vërtet 17:21 minuta, ndërsa data e ditës sotme është
1: 24 shtator. Bajni
0: mend miq këtë çast, sepse sot do të njiheni pikërisht në këtë dekik me Zhang Jianzhao.
1: Zoti Zhang Jianzhao, përshëndetje.
0: 32 vjeç nga Kina dhe që ka lindur një ide biznesi e jashtëzakonshme.
1: Bukur.
0: Ai pa në një video në internet ku një grua i kruante shpinën bashortit saj.
1: Kështu që
0: ka hapur një qendër për t'i kruajtur shpinën dynjas.
1: Për të kruar shpinën?
0: Po, njerëzit shtrihen gjysmë të lagurisht, ky ka të vendosura disa thonjë kështu kalpe, që janë dhe bën kruarje të ngadalta në trup, të lehta, në mënyrë që ti të shlodhesh dhe të largosh stresin. Do më merr me mend se si do të jetë shpina e rilindjes sot. Për të kruajtur duhet të ketë nevojë për thonjë e shqiponjës kombëtare. Charlie Brown.

0: shumë në familjen e Dolly Parton. Ka nisur,
1: vazhdon.
0: Po, një histori ka të gjitha, po. Trashëgimi, kërcënime, padi. Një nip që thot unë nuk kam kërcënuar askënd. Por ne ka qartësuar motra Dolly Parton. Tani, se pas një artikulli i cili në fillim nga burime shumë të sigurta, mësuam se nipi i Dollyt, që quhet Brian Seaver, njëkohësisht ish shefi i sigurisë së saj, ishte personi që fillimisht njoftoi publikisht dekjen dhe më pas kompania që administron disa prej aktiviteteve të Dollyt e pushoi Seaver dhe akuzoi se ai kishte kërcënuar disa punonjës. Dhe jo vetëm kash, por që do ta shkatronte edhe këtë markën e Dolly Parton.
1: A sa mirë.
0: Për këtë arsye,
1: u dha një njerëz që i mbajnë premtimet.
0: S'ka bërë asgjë akoma.
1: Prandaj them.
0: Dhe është një urdhër i përkohshëm kufizues ndaj Seaver. Ky vet i mohon akuzat. Thonë s'kam kërcënuar njerëj më. Mesazhet e përmendura kështu, bisedat kanë qenë shumë private, u bëjnë çik humor. Ka ndodhur një moment zije, në një moment zemërimi. Ndërkohë Freida Parton, motra e Dollyt, ka dalë publikisht dhe ka thënë nuk kemi konflikte brenda familjes na dhe nuk po luftojmë për trashëgiminë e Dollyt. Çdo gjë është ok. Jemi më të qetë?
1: Ok.

0: Ora 17 e 30 minuta.
1: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjinë dhe cilësinë premium mile. Ofertat premium mile vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjetoj experience.
2: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të blerë më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lek metri katror. Plakat 120x120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
3: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
4: Arkitekte,
5: programues,
6: inxhiniere.
7: Ëndrat nuk janë njësoj.
8: As laptopët.
9: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
10: Gati, pas pak bie zilja.
11: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
12: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
13: Credo.pikal.
7: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
4: Arkitekte,
5: programues,
6: inxhiniere.
7: Ëndrat nuk janë njësoj.
8: As laptopët.
9: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
10: Gati, pas pak bie zilja.
11: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpoor, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Karrige ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
14: Mbrëm goca nuk ishte qef ta hapte derën e dhomës. Tak, tak, tak, hape derën.
15: Më thuaj passwordin.
14: Bën gafë mu kap derën, s'ta paguaj më internetin. Pas

0: neve ndoshta nuk i dim të tëra, por ca gjëra dhe i dim.
1: Po?
0: Domthon apo nuk thuan këto ato?
1: Thuas.
0: Atë ç'a diti?
1: Unë di integralin e pacaktuar të sinus x-it për mikosinus x dx.
0: Po.
1: Jo, se di asta.
0: Asta nuk e di.
1: Por di.
0: Di që
1: 7 her 7
0: bëjnë 42, ndërkohë që një grua ka hequr një tmerr të vërtetë sepse ka rënë në një grop 2 metra gjysmë të thellë në oborr.
1: Ajo s'ka ditur as të shoh.
0: Po, po, është një grua nga New Yorku që përjetoi momente tmerri në ditëlindjen e saj të 47.
1: Merë
0: mend, domethënë pasi ra papritur në këtë grop të krijuar në oborrin e shtëpisë së saj. Dhe po pse ka ndodhur kjo në Bohemia, në Long Island?
1: Është grop në oborrin
0: po,
1: e shtëpisë.
0: Pra, është historia e Daniel Tamone, që është me origjin të largët nga kuqi i Florës. Ajo përfundoi në një grop të mbushur me ujë dhe dhe. Pra paske që dhe ndotur. Ndodhi shumë shpejt.
1: Veri asht.
0: Papritur ishte brenda kësaj grope rreth 2 metra gjysëm e thellë.
1: Po, po.
0: Është ditëlindja ime. Kjo mund të jetë dita kur do të vdes, ka thënë ajo në momentet e saj të frikës.
1: A është mirë tani?
0: Pa tjetër, sepse një dorë e zgjatur nga qeveria. Me siguri Mamdani.
1: Mamdani, 3 metër,
0: 50
1: cm big grop. Thirrja
0: e saj dëgjuan nga dy fqinje, të cilat e gjetën në grop dhe telefonuan më një herë në polici. Dhe i thanë, ka rënë në grop kjo që i bëfshim gropën. Ekipet e emergjencës ulën një shkallë në grop dhe e ndihmuan të dilte. Momenti që doli, ajo kuptoi që humori skadent në Amerikë është i pranishëm. Happy birthday, i thanë ato.
1: U lag shkalla.
0: Po, e frikshme, e frikshme. Megjithatë nuk ka pasur dëmtime të mëdha. Për momentin ka thënë, herë tjetër do bëjmë grop vetë.

0: Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Ajo që po vjen në AZ Electronics nuk është një ofertë e zakonshme. Është Black Friday me oferta që thyen çdo barrierë. Nga 26 deri më 30 shtator, 5 ditë çmime që do ndryshojnë rregullat e lojës. Televizor Samsung 55 polësh Crystal UHD New Model 2026 nga 61.990 lek e merr me 42% ulje 35.990 lek. Lavatrisë Shekanti 9 kg klasë energjisë A3 Plus Smart Control nga 54.900 lek e merr me 55% ulje 24.900 lek. 26 deri 30 shtator. Oferta që thyen çdo barrierë. Black Friday në AZA Electronics. Miku juaj i çdo dite.
2: Hey ti, po po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 këste dhe si kosto shtesë. Është kaq e thjeshtë pal partneritetit mes jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0% huaja kushton para.
3: Njerëzit ndryshojnë.
4: Ai jo.
3: Planet ndryshojnë.
4: Ai jo.
3: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
4: Ai jo.
3: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
4: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjin më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performans të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: Dhe askush nuk do që një program të mbaroj më shumë se sa ne të dy. Prandaj ju lëm takim nesër. Është që çkemë të ju lëm takim nesër në të njëjtën orë në të njëjtën radio.
1: Jam dakord për këtë.
0: Mos harroni që ky program mundsohet nga Electromagic.
1: Kërjeto experience, mos harroni që sot është e Inter, se premtja e re.
0: Jo, shumë gjëra kanë ndryshuar në këtë botë përveç batutave konservatore të Gretës, prandaj o do ecësh dhe ti me me aktualitetin, me
1: po eci, aktualiteti kërkon që të jemi konsistent,
0: po,
1: Keli, aty është Chelsea,
0: të konsistenta. Po, si ditë për ditë, bëni seks,
1: unë se bëni dashurit, lutem mos më bërë mua,
0: fjalë
1: që nuk i kam thënë kurrë.
0: Edhe na habisin.
1: Dashuria du të shpëtoj botën. Nuk e kishtë drejt Dostojevski.
0: Yes, arti, thoshtë e i, për nesë.
1: Bukuria, thoshtë e i, në fakt.
0: Si doni.
1: Put, bëni dashuri.
0: Po jo pra tani, jo për ditë. Jo për ditë, se shikoj që na shohin sytë, që na dëgjojnë veshët.

0: Makin me dy timon, u mundësua nga Electro Magic.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
3: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
4: Hey ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtes. Është kaq e thjesht, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
5: Njerëzit ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Planet ndryshojnë.
6: Ai, jo.
5: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
6: Ai, jo.
5: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
6: Por interneti yt fiks, jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
0: Ora 18.
7: News on Club FM.
8: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18. Presidenti Baran Begaj zhvilloi një takim me ministrin e brendshëm Ervin Demo, kreun e policisë së shtetit Skënder Hita dhe drejtorin e komanduar të Shishit Elvis Lila. Takimi vjen pas zhvillimeve të fundit lidhur me hetimet e spakut për dosjen Akshi dhe vendosjes së masës arrest në shtëpi ndaj drejtuesit të Shishit Vlora Hyseni. Ministri i Brendshëm Ervin Demo i pranishëm në panajirin Future Tech tha se teknologjia është tashmë pjesë e rëndësishme e sigurisë publike dhe shërbimeve shtetërore. Demo përmendi kamerat inteligjente, laboratorët shkencorë, sigurinë kibernetike dhe rrjetet digjitale si mjete që kontribuojnë në rritjen e sigurisë. Ministri i vlerësoi rolin Identity Tech në prodhimin dhe shpërndarjen e dokumenteve biometrike si një infrastrukturë kritike për një shtet modern. Presidenti Turk Recep Tayyip Erdogan tha se nuk është realiste të pritet që të gjitha vendet të përparojnë me të njëjtin ritëm në politikat klimatike, përsa kohë vazhdojnë pa barazit në qasjen ndaj financimit dhe teknologjisë. Në samitin e klimës së OKB-s në New York, Erdogan tha se objektivat duhet të përshtaten me kushtet ekonomike, burimet dhe prioritetet e zhvillimit të çdo vendi. Turqia, e cila do drejtoj COP31 në 9 deri në 20 nëntor në Antalya, ka për qëllim të shndërrojë angazhimet klimatike në projekte dhe rezultate të mëshme. Kosova nis në 20:45 rrugtimin e Ligën e Kombeve ndaj Irlandës në stadiumin Fatit Vogri të Prishtinës. Trajneri Franco Foda konfirmoi mungesat e Florent Muslijës dhe Elvis Reçbeçajt të dy të dëmtuar. Foda u shpreh edhe për 17 vjeçarin e Bayernit të Muniu të Erblin Osmani, i grumbulluar për herë të parë, duke vlerësuar paraqitjet e tij në stërvitje. Një tjetër ndryshim lidhet me shëritjen e kapitenit. Pas të rreqës së Amiramanit, kapiteni i ri i Kosovës do të jetë Vedat Muriqi. Kosova bën pjesë të grupin 3 të Ligës B, së bashku me Irlandën, Austrinë dhe Izraelin. Foda konsideron Austrinë favoritë të grupit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Ju lëmë Mix.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
10: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
10: Flashback. Nga fruta të thata palma.
11: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
12: Si the?
11: Apo vjen një shumë vonë?
12: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
11: Apo ky ka lajthit u fare?
12: Lajthit? I mora palma. Zgjodha dhe bajame të pjekura. Koktejl, dhe stika.
11: Njëshje, le të filloj festa.
10: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: You are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
1: Dhe sa radhës në program foto në Instagram, Gina Maja. 3 vite karrierë, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E kujtën fjallet e muzika, ka qënë video më i mirë, shumë emrat të famshëm. Mix në Club FM.
0: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM, Albanian National Radio.

0: Nga Club FM, nga Flesh Informativ në studion e Mix. Unë jam Denada Dajlani, me mua sonte në pult Genti. Bashkë do të jemi në këtë transmetim muzikor deri në orën 21. Kemi zgjedhur të parën Rolling Limp Bizkit.
1: Partner, keep on rolling, baby. You know what time it is.

në stilin e Limp Bizkit kemi nisur mix në një transmitim të Club FM deri në orën 21. Është një këngë e cila në versionin e saj original tingëllon kështu, por në fakt ekziston edhe një version i remiksuar që fton DMX, Method Man, Redman. Është një prodhim i Swizz Beatz, një këngë e cila dëgohet edhe në The Fast and Furious. Ne jemi në 100.4 për të ndalur tek ata që janë të ndryshëm, po shumë të ndryshëm, Coldplay në një bashkëpunim me Beyoncé. Disa vite më parë do i ftonin në Him for the Weekend.

0: Ajo që po vjen në AZ Electronics nuk është një ofertë e zakonshme. Është Black Friday me oferta që thyen çdo barierë. Nga 26 deri më 30 shtator, 5 ditë çmime që do ndryshojnë rregullat e lojës. Televizor Samsung 55 polësh Crystal UHD, New Model 2026 nga 61.990 lekë e merr me 42% ulje 35.990 lekë. Lavatri Shekandi 9 kg klasë energjisë A3 Plus Smart Control nga 54.900 lekë e merr me 55% ulje 24.900 lekë. 26 deri 30 shtator, oferta që thyen çdo barierë. Black Friday në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub, ju bën gati për tregun global të punës.
2: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deli Orgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto. Forget the rest.
3: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtetë. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

Jemi në vitin 1987, kur Michael Jackson publikoi albumin e tij Bad, që do të cilte një seri të jashtëzakonshme hitesh dhe do të forconte edhe më shumë statusin e tij si mbreti i popit, The Way You Make Me Feel. Videoklipi është gjithashtu pjesë e rëndësishme e historisë së këngës. Jackson shfaqet duke kërcyer, duke interpretuar në rrugët e një lagjeje dhe duke kthyer performancën në një kombinim të muzikës, koreografisë, storytelling. The Way You Make Me Feel ka një performancë të cilën unë ja u sugjeroj, është një interpretim në edicionin e 30 të Grammy Awards. The Way You Make Me Feel është një prej këngëve të kënduara në mënyrë të rregullt gjatë gjithë turneve të tij. Nëse ndonjë këngë do të mungonte, ajo nuk mungon asnjëherë, The Way You Make Me Feel. David Guetta dhe Sam Martin për të nësjell një përditësim në muzikë, kënga titullohet Dangerous dhe i takon 10 viteve më parë.

0: Ora 18 e 30 minuta.
1: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30 me 30, 60 me 60, 60 me 120 për vetëm 800 lek metri katror. Plakat 120 me 120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
2: Gati, aksion.
3: Sot do përgatisim një super bukë me miellin Ola.
2: Baget.
3: Po bukë është
2: baget.
3: Buk.
2: Baget.
4: Është Ola.
5: Ola.
6: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
3: Buk me Ola.
2: Baget me Ola.
1: Filluat prap ju.
6: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital.
6: Ovital, cilësi në 4 stin.
8: Puna nuk pret, e rastis ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
9: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Karrige ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
10: Top 5 on Club FM.
9: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
10: Number 5.
9: Në vendin e 5, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms.
10: Number 4.
11: To say that your skin tastes like summer.
9: Në vendin e 4, James Blunt, Tastes Like Summer.

0: Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një TV mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si TV, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Ju po dëgjoni Club FM, Mockingbird e Eminem në ka rikësjell në studio një këngë në të cilën ai i drejtohet vajzave të tij Hailey dhe Elena mbi fëmijërinë e vështirë, kryesisht të lidhur me problemet familjare, ndarje e prindërve, marrëdhënie e vështirë me Eminemit dhe ish-bashortes së tij Kim, pa një lidhje të drejtpërdrejtë narrative me romanin To Kill a Mockingbird të Harper Lee. Megjithatë, interesante të lexoja se botimi i parë i librit është zbuluar mes atyre të dhuruar në një dyqan në Oxfam në Londrën Perëndimore, një libër i cili më pas është bler nga biblioteka kombëtare për t'u bashkuar koleksionit kombëtar. Menaxheri e dyqanit e ka identifikuar kopjen, ndërsa tha se u kuptua se kishin në duar diçka të veçantë, pasi kopertina tregonte shenja të vjetërsimit dhe ishte e dëmtuar në skaje ndërsa faqet ishin në gjendje shumë të mirë. Romani fitues i çmimit Pulitzer tregon në një histori të vendosur në Alabama në vitin 1934 dhe trajton padrejtësinë racore, pafajsinë e fëmijërisë. Romani është shitur në më shumë se 40 milion kopje në botë dhe është përkthyer në mbi 40 gjuhë. Harper Lee, një shkrimtare amerikane, e cila është ndëruar me medaljen presidenciale të lirisë, u nda nga jeta në vitin 2016 në moshën 89 vjeçare. Një nga personalitetet e letërsisë, duke respektuar tregun amerikan nga ana tjetër, kënga numër 1 në SBA aktualisht është ajo e Ella Langley dhe titullohet Choosing Texas.

0: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
1: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credence e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje, çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credence Bank, personalisht për ty.
2: Ajo që po vjen në AZ Electronics nuk është një ofertë e zakonshme. Është Black Friday me oferta që thyen çdo barrierë. Nga 26 deri më 30 shtator, 5 ditë çmime që do ndryshojnë rregullat e lojës. Televizor Samsung 55 polësh Crystal UHD New Model 2026 nga 61990 lek e merr me 42% ulje 35990 lek. Lavatrisë Kandi 9 kg klasë energjisë A3 Plus Smart Control nga 54900 lek e merr me 55% ulje 24900 lek. 26 deri 30 shtator, oferta që thyen çdo barrierë. Black Friday në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
3: Po sikur apartamentin tënd buzditit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
4: Është e mundur?
3: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
4: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
3: Pikrisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
5: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr, të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj. Sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deli Orgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto. Forget the rest.
6: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, në kushte të paracaktuara.

Nuk kemi sjell dy këngë të cilat përfaqësojnë periudha të ndryshme të muzikës amerikane. Më parë dëgjuam Choose in Texas nga Ella Langley, e cila është këngë e renditur në vendin e parë të klasifikimit aktualisht në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ndërsa The Reason nga Hoobastank është më e madhja e përfaqësuar e grupit në rang komercial. Është The Reason nga Hoobastank, pjesë e listës së sotme të këtij programi, por nga ana tjetër për të kujtuar pak edhe disa prej këngëve më të suksesshme të viteve 2000, në një periudhë e cila ishte me bujshma jo vetëm për tregun amerikan, por edhe për pjesën tjetër evropiane. Megjithatë, do të ndalemi tek disa prej tyre në vijim të programit. Ne jemi afruar edicionit të lajmeve të orës 19:00, ndërsa për të përfaqësuar një pjesë të muzikës shqiptare, Bojken Lako, Qielli dhe Toka.

0: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
1: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë, e di çfarë jam, që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Ora 19.
5: And now the news on Club FM.
6: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjuesit e Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19. Gjykokoja ka konfirmuar masën e arrestit në shtëpi për ish-drejtuesen e Shishit Vlora Hyseni pas rreth 2 orësh e gjysmë marrje në pyetje në SPAK. Hyseni akuzohet për nxjerrje të sekretit shtetëror dhe për krajet të autorit të krimit në kuadër të hetimeve për dosjen e Akshit dhe biznesmenin Ergys Agasi. Sipas dosjes, Hyseni ka mbajtur komunikime me Agasin gjatë kohës kur ai ishte në kërkim, ndërsa në makinën e këtij të fundit janë sekuestruar edhe dokumente sekrete të Shishit, për origjinën e të cilave Hyseni ka deklaruar se do të jap një përgjigje zyrtare përmes një shkresë të klasifikuar. Seanca e sotme plenare u zhvillua me tensione mes opozitës dhe majorancës. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha u përfshi në një debat me ministren e shtetit për marrëdhëniet me parlamentin Erjona Ismaili, ndërsa akuzoi qeverinë se nuk po reagon ndaj kalimit të dhënave të ndjeshme të NATO-s tek persona armiqësor, duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit. Ismaili reagoi duke rikthyer në debat veprimtarinë e shikut gjatë qeverisë së Berishës dhe duke akuzuar liderin demokrat se kishte përdorur institucionin e inteligjencës për ndjekje politike. Agjencia Shtetërore e Kadastrës ka nisur verifikimin e banesave pa dokumentacion pronësie në Bashkinë Himar. Deri tani janë identifikuar 235 të tilla, ndërsa procesi do të vijojë deri në 25 nëntor. Në qendër të tij janë banesat e ndërtuara përpara vitit 91, si dhe objektet pas këtij viti që plotësojnë kriteret ligjore për legalizim. Sipas AŠK-s, për banorët e përfshirë në proces, nuk do të aplikohet tarifë shërbimi. Aksioni në Himar zhvillohet në kuadër të rritjes së ritmit të legalizimeve. Në 8 muaj janë dhënë rreth 26.000 vendime legalizimi në rang vendi, shifër e përafërt me totalin e vitit paraardhës. Sipas të përditshme spanjolle El Mundo, shërbimet ruse të inteligjencës po planifikojnë operacione me dron kundër Italisë, Francës dhe Spanjës. Raportohet se një dosje mbi këto plane i është dorëzuar shërbimeve inteligjente të treja vendeve nga drejtori i CIA-s John Ratcliffe. Sipas skenarit të pretenduar, dronat gerbera me rreze veprimi deri në 600 kilometra mund të fshihen në kontenier dhe të lëshohen nga anije tregtare në mesdhe. El Mundo shkruan se objektivi mund të jetë krijimi i frikës të opinionit publik dhe ndikimi në klimën politike. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
6: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
8: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
9: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
10: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoxi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
11: Po të gjohet jeshtë o gjene punës duke punuar në Photoshop që thashte, o zotë sa e bukur jam, si mund të këtë vdek.

0: are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
1: Ju po dëgjoni Club FM në 100.4 ose në clubfm.al. Do t'ju prezantojmë tani disa nga serialet më interesante sipas sugjerimeve të BBC-së të paktën, në një përzgjedhje të veçantë. Në vendin e parë është War, një publikim nga Dominic West dhe Sienna Miller, edhe në rolin e producentëve. Ata luan një çift që dikur ishin të dashuruar dhe tani përballen me një divorc të ashpër dhe me shumë të mëdha parash. Dy firma ligjore përplasen për të mbrojtur interesat e tyre. Është interesante edhe Kill Jackie. Catherine Zeta-Jones luan Jackie Price, një ish trafikante ndërkombëtare droge që pas 20 vitesh jetë të qetë përballet me atentatin ndaj saj. Një tjetër sugjerim i BBC-së është edhe Carrie, për ju që pëlqeni serialet, përshtatja e re e një romani horror të Stephen King që sjell historinë e Carrie, një gjimnaziste bullizuar në epokën e rrjeteve sociale dhe telefonave inteligjent, për t'u ndalur tek lista pak më vonë në Club FM. Për të rikujtuar muzikën e Def Leppard, Pour Some Sugar on Me.

0: Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Jemi gati, fillojmë.
2: Sot do të përgatisim një super byrek me miellin ola.
3: Është lakror, moj nën.
2: Po byrek është?
3: Quhet lakror.
2: Është byrek?
3: Jo, është lakror. Mam,
4: është ola.
3: Ola.
5: Lakror apo byrek me ola. Shia flet vet.
4: Lakror me ola.
2: Lakror me ola.
4: Byrek me ola.
6: Momenti më i shumë pritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike, pianurat multifunksionale dhe precize, frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deliorgji për një konsultë dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto. Forget the rest.
7: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
8: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
9: Credo.pikal.
10: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
11: Njerëzit ndryshojnë.
12: Ai jo.
11: Planet ndryshojnë.
12: Ai jo.
11: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
12: Ai jo.
11: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
12: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

Ata janë Rolling Stones, ne jemi Club FM në 100.4, në Club FM.al, Suzy Q na ka rikthyer në studio për të folur për një personalitet të muzikës si Dolly Parton. Ka një program interesant të zgjeruar për 31 vjet që ofron libra falas në 5 kontinente. Është një program i cili titullohet Imagination Library dhe tashmë është zgjeruar edhe në Londër. Ai është zgjeruar në fakt dyfishuar nga 15 bashki. Programi u dërgon fëmijëve nga një libër falas çdo muaj deri në moshën 5 vjeçare dhe pas zgjerimit do të përfshijë 157.000 fëmijë. Nisma e themeluar nga Parton në vitin 1995 në nder të babait të saj i cili nuk dinte të lexonte dhe të shkruante, financohet nga Postcode Lottery sipas Fondacionit Dollywood. Vetëm në Mbretërinë e Bashkuar janë shpërndarë më shumë se 7 milion libra. Zgjerimi vjen në një kohë kur organizatorët kanë ngritur shqetësimin për rënien e leximit tek fëmijët. Ata thonë se 41% e fëmijëve deri në 4 vjeç lexojnë rregullisht, krahasuar me 64% të vitit 2012.

0: Sisteme kondicionimi të cilë prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: FM, Albanian National Radio.
1: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Sisteme Kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
3: Ora 19 e 30 minuta.
4: Po sikur apartamentin tënd buzdetit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
5: Është e mundur?
4: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
5: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
4: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com. Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
6: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
7: It's a beautiful day.
6: Beautiful day. Fundjava Big, këto të shtunde të diel me hitet më të mira të U2 në radio.

0: Imaginot jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Më në fund, e kuptova që jam pjekur si njeri. Tani i besoj plotësisht këshillat e prindërve. Vetëm se kam dy fëmijë që nuk më besojnë.

Let me entertain you nga Robbie Williams. Kina na argëton me prodhimet e reja kryesisht në pjesën industriale po të lidur me teknologjin. Po lexoja një material i cili referoi robotëve industrial, 354.000 të tillë, që do të thotë 59% e instalimeve në botë, kanë ardhur nga Kina duke shënuar një rekord të ri. Kërkesa është drejtuar kryesisht nga industria elektronike, automobilistike, e metaleve, makinerive. Sipas Federatës Ndërkombëtare të Robotikës, tregu kinez pritet të rritet me deri në 10% në vit deri në 2029, nxitur nga kërkesa. Megjithatë, robotët industrial të përkufizuara si makina të automatizuara që përdoren në fabrika për të kryer punë të përsëritshme të rënda shumë të sakta, janë ndryshe nga robotët humanoid të cilët janë ende në një fazë të hershme të përdorimit në vendet e punës, pavarësisht vëmendjes së madhe që kanë marrë kryesisht media. Në vitin 2025 janë shitur 7000 robote humanoid për përdorime industriale dhe profesionale, megjithatë janë projektuar të kenë pamje të ngjashme me njeriu, të punojnë në ambiente të ndërtuara për njerëzit, por pjesa interesante është se shumë prej tyre ende nuk po kryejnë punë të rregullta në fabrika për shkak të pushtatjes. Janë universitetet që interesohen për to, laboratorët kërkimor, zhvilluese të softuerve, kompanitë automobilave gjithashtu, po mbledhin të dhëna mbi lëvizjet fizike për të trajnuar modelet e inteligjencës artificiale. Problemet, po flisja për problemet, problemi kryesor është aftësia fizike e robotëve për zhvillim të shpejtë, aftësia e tyre për të marrë vendimet besueshme, për të reaguar në kohë. Shpesh janë të paparashikueshëm, por edhe situatat janë të paparashikueshme dhe ka një përplasje. Megjithatë, nëse zhvillimi me përmasa të tilla të teknologjisë ju bën pak paranojak, nuk jeni të vetëm në perceptimin e teknologjisë të rang budror në marrëdhënie me punën. Fjalën e na sjell në mendje garbage.

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj. Sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deli Orgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto. Forget the rest.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Njerëzit ndryshojnë.
5: Ai jo.
4: Planet ndryshojnë.
5: Ai jo.
4: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
5: Ai jo.
4: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
5: Por interneti yt fiks jo. Don't let me down. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: Club FM, Albania National Radio.
1: Ne jemi në Club FM për t'ju përshëndetur me muzikën më të mirë të cilën e kemi rikthyer pas në kohë pak me Roger Sanchez, edhe për t'ju kujtuar se ka publikuar një album këtë vit që titullohet Spectrum në një bashkëpunim me Mel C, Kelly Lay dhe Karen Harding. Megjithse në momentin më të mirë të karrierës së tij ka qenë në kohën e Another Chance, që çimentoi emrin në skenën ndërkombëtare. Steven Sanchez është tani për të prezantuar një propozim tjetër, është një këngë e cila është pak më aktuale në tregun muzikor sepse sjell Chuck the Money, që ka rikthyer në tregun muzikor edhe këtë artist nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

dini se çfarë të mirë ka dashuria në moshë të madhe? Ja, fqinji im. 70 vjeç po del për ditë me një moshatare. Duken të dashuruar. Atyre nuk ju thonë prindrit. Erdhe? E pse u monove?

Do t'i kthehemi listës së propozuar nga BBC-a për serialet e rekomanduara për këtë vit për ju që i shikoni dhe i keni shoqërues tuaj të përditshëm mbase. Cupertino është një sugjerim, janë dy avokatë përballur me padrejtësi nga kompani të mëdha teknologjike, kanë krijuar një firmë ligjore për të mbrojtur klientët kundër gigantëve të teknologjisë. Është një prodhim i CBS dhe Paramount Plus. Bill Lowe gjithashtu ku interpreton Josh Harnett, ai luan një peshkatar në Newfoundland ku problemet ekonomike përkeqësohen kur peshqit zhduken, turistët humbasin, një fenomen misterioz shfaqet në det. Një tjetër rekomandim është edhe The Lowdown, një interpretim me Ethan Hawke, rikthehet në rolin e gazetarit dhe pronarit të një librarie në sezonin e dytë në fakt të serialit, përfshihet në një tjetër histori misterioze dhe kastit i bashkohet Tommy Lee Jones, të cilin ne do ta kujtojmë me interpretimin e tij me Will Smith në Men in Black.

0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
1: Beautiful day.
0: Beautiful day. Fundjava Big, këto të shtunde të diel me hitet më të mira të YouTube.

0: Imagjino të jetosh Buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto Buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.
2: Ora 20.
1: And now, the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Ishkreu i shishit Vlora Hyseni u paraqit në mesditë në QKO, ku ju komunikua masa e sigurisë arrest në shtëpi. Pas daljes nga gjykata, Hyseni nuk pranoi të komentojë për mediat. Në Burg, për të njëjtën çështje janë lënë përgjegjësi policisë shkencore Fation Kalluçi dhe punonjësi një biznesi në Durrës Embro Sulejmani. Ky fundit ka deklaruar se ka dërguar ushqime Ergysa Gasit në banesën ku qëndronte, por ka mohuar DNA-n për aktivitet kriminal, ndërsa Kalluçi tha se nuk kujton të ketë dërguar akte sekrete sipas dyshimeve të spakut. Referuar komenteve të Vlora Hysenit ndaj gazetares Klodiana Lala në juri të QKK-s, Asociacioni i Gazetarëve të Shqipërisë i ka dënuar deklaratat, i ka kërkuar Hysenit ti të rreqë ato dhe i ka bërë thirrje spakut të shqyrtojë me seriozitet rastin. Seanca plenare u shoqërua me tensione mes opozitës dhe majorancës kryesisht për çështjen e ish-drejtoreshës së Shishit. Partia Demokratike kërkoi ndryshimin e rendit të ditës për zhvillimin e një debati të posaçëm, por kërkesa u rrëzua nga majoranca. Në shenj proteste, deputetët opozitar bllokuan foltoren duke sjellë dy ndërprerje. Ministrja e Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin Eriona Ismaili ju përgjigj në kuvend akuzave të opozitës, duke rikthyer në debat veprimtarinë e shikut gjatë qeverisës Berisha. Ismaili akuzoi Kreun Demokrat se e kishte përdorur inteligjencën për ndjekje politike, ndërsa për rastin Hyseni tha se askush nuk ka imunitet përballë drejtësisë. Kuvendi miratoi projekt ligjin për pjesëmarrjen e forcave të armatosura shqiptare në operacionin ushtarak të forcës ndërkombëtare të stabilitetit në Gaza, si dhe ndryshime në ligjin për marrjen në kontroll të shoqërive me ofertë publike. Jashtë parlamentit u zhvillua një protestë e cila u përshkallëzua në përplasje me policinë. Efektivët blinduan në rrugët përreth kuvendit, ndërsa disa protestues janë shoqëruar. Presidenti i Republikës Barambega i zhvilloi sot takime në presidencë me ministrin e Brendshëm Ervin Demo, drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit Skënder Hita dhe drejtorin e komanduar të Shishit Elvis Lila. Është thyer për në 1 tetor seanca gjyqësore ndaj Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit, shkak ishte mungesa e një prej antarëve të trupit gjykues. Avokati i Metës Bujar Musta deklaroi se do të vijojë detyrën e mbrojtjes, por ndodhet përballë qëndrimit të dhomës kombëtare të avokatisë për bojkot dhe tha se rrezikon heqjen e licencës. Një 60 vjeçar është arrestuar në Vlorë pasi dyshohet se ka ndezur zjarr në oborrin e banesës së tij në Laqen Partizani. Flakët u përapën duke djegur sipërfaqe toke dhe duke rrezikuar banesat përreth. Këshilli Bashkiak i Përrenjesit ka votuar unanimisht kundër bashkimit me Bashkinë e Librazhdit në kuadër të konsultimeve për reformën territoriale. Agjencia Shtetërore e Kadastrës ka nisur verifikimin e banesave pa dokumentacion pronësie në Himar. Deri tani janë identifikuar 235 të tilla. Procesi do të vijojë deri në 25 nëntor. Ministri i Brendshëm Ervin Demo i pranishëm në panajirin Future Tech tha se teknologjia është tashmë pjesë e sigurisë publike dhe shërbimeve shtetërore. Demo veçoi rolin Identity Tech si një infrastrukturë kritike për një shtet modern. Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Andi Salla dhe rektori Universitetit Bujqësor të Tiranës Fatbar Sallaku nënshkruan një marrëveshje të re bashkëpunimi për afrimin e studentëve me tregun e punës dhe përfshirjen e ekspertizës akademike në zhvillimin e sektorit. Shoqata e kinastëve shqiptar Lumier kërkon rishikimin e projekt ligjit për kinematografin dhe audiovizualin, duke argumentuar se cënon pavarësinë e institucioneve dhe të drejtat e autorit. Bershka ka rishikuar me rritje parashikimin për ekonominë shqiptare që pritet në 3.5% këtë vit dhe me të njëjtin ritëm në 2027. Sot shënohen 3 vjet nga sulmi armatosur në banjë së Zveçanit ku humbi jetën në krye të detyrës reshteri i policisë së Kosovës Afrim Bunjaku. Bunjaku shpall heroi i Kosovës dhe në ndër të tij u zhvilluan aktivitete përkujtimore. Sipas të përditshme spanjolle El Mundo, shërbimet ruse të inteligjencës po planifikojnë operacione me dron kundër Italisë, Francës dhe Spanjës, dhe se dosja mbi planet i është dorëzuar shërbimeve inteligjente të treja vendeve nga drejtori i CIA-s John Ratcliffe. Autoritetet italiane kanë mohuar raportimet për sulme dhe kanë bërë thirrje qytetarëve të ruajnë qetësinë, pasi lajme të tilla të pakonfirmuara mund të rrisin tensionet. Italia ka rikthyer energjinë përthamore, Senati ka miratuar ligjin që hap rrugë për reaktor të rinj, pas më shumë se 30 vitesh nga braktisja e programit. Qeveria ka 12 muaj për të përcaktuar rregullat e sigurisë, licencimit dhe ndërtimit. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky deklaroi se Kievi mbështet propozimin që Turqia të presë një takim trepalësh të liderëve në kuadër të negociatave për paqen. Bashkimi Evropian ka miratuar 3 miliard euro financim për Ukrainën, nga të cilat 800 milion si kredi. Këshilli BE-s tha se Ukraina ka përmbushur 84 nga 95 hapat e planit të reformave. Norvegjia do të kontribuojë me më shumë se 92 milion euro grant, duke u bërë vendi i parë jo anëtar i Bashkimit Evropian që kontribuon në program. Norvegjia do të financojë edhe me 13.2 milion dollar për territoret palestinese përmes OKB-s dhe Bankës Botërore në mbështetje të sektorit publik. Presidenti amerikan Donald Trump priti në një vizitë shtetërore në shtëpinë e bardhë homologun kinez Xi Jinping. Liderët zhvilluan bisedime për marrëdhënie dypalëshe, tregtin, sigurinë dhe teknologjinë. Trump deklaroi se SBA dhe Kina kanë bërë përparime të rëndësishme, ndërsa shtoi se synohet një marrëdhënie tregtare më e balancuar. Xi Jinping bëri thirrje për dialog të vazhdueshëm, bashkëpunim dhe trajtim të drejtë të kompanive kineze në SBA. Pas takimit, liderët do të marrin pjesë në një darkë shtetërore ku pritet të jenë të pranishëm edhe drejtues të kompanive të mëdha amerikane të teknologjisë dhe inteligjencës artificiale. Një agent i inteligjencës artificiale zhvilluar nga OpenAI ka aksesuar informacione në një faqe interneti të qeverisë australiane. Kryeministri Anthony Albanese bëri të ditur se autoritetet janë në dieni edhe të tre sistemeve të tjera që mund të jenë prekur. Janë shitur të gjitha biletat për tifozët shqiptarë për ndeshjen San Marino-Shqipëri, e vlefshme për Nations League datës 29 shtator, ndërsa vazhdon të jetë e hapur mundësia e blerjes e biletave për ndeshjen e parë këtë të shtunën Albania kundër Bielorusisë. Kosova nis pas 45 minutash në Fadil Vogri në Prishtinë misionin në Ligën e Kombeve përballë Irlandës, Vedat Muriqi është kapiteni i ri i skuadrës. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dajlani.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub ju bën gati për tregun global të punës. Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike, pianurat multifunksionale dhe precize, frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deli Orgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto, forget the rest.
5: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
6: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
5: Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
6: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
5: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
6: Fantastike! Aplikon më një herë.
5: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është njësi biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
7: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
8: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
7: Po të tregoj arat që pleva për ty, oba.
8: Po i tregon babai tarrat. E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
9: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Maria Maria, një klasike nga Santana me The Product GNB, një këngë e vitit 1999 nga albumi Santana Supernatural. Kitara e Carlos Santanas është elementi kryesor muzikor në një prodhim që kombinon rockun, latin, hip-hopin dhe soulin me bashkautor dhe producent Wyclef Jean, i cili ka ndërtuar pjesërisht idën muzikore duke u frymzuar nga Wu-Tang Clan dhe ritmi i baterisë. Në fakt është një sample i God Make Me Funky i The Headhunters, por në idenë e Wyclef Jean do të ishte Maria Maria. Meqense përmendëm Wyclef Jean për të shtruar ende muzikën e prodhuar prej tij në ato kohë, ne do të shkojmë tek Ready or Not.

0: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
1: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lek metri katror. Plakat 120x120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator te Karion. Super oferta. Mos i humb.
2: Ajo që po vjen në AZ Electronics nuk është një ofertë e zakonshme. Është Black Friday me oferta që thyen çdo barrierë. Nga 26 deri më 30 shtator, 5 ditë çmime që do ndryshojnë rregullat e lojës. Televizor Samsung 55 polësh Crystal UHD New Model 2026 nga 61990 lek e merr me 42% ulje 35990 lek. Lavatrishe Kandi 9 kg klasë energjisë A3 Plus Smart Control nga 54900 lek e merr me 55% ulje 24900 lek. 26 deri 30 shtator. Oferta që thyen çdo barrierë. Black Friday në AZ Electronics. Miku juaj i çdo dite.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stinë.
5: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credence e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt, sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credence Bank, personalisht për ty.

Ready for the Weekend në Club FM në 100.4 në clubfm.al. Calvin Harris ka vendosur rekord botëror me koncertin për para 1.6 milion njerëzve. Rekordet Guinness e kam vlerësuar për DJ-in në një set nga një artist i vetëm që mblodhi 1.6 milion njerëz në Copacabana në Brazil në tetë shkurt të këtij viti. Një koncert i zhvilluar në kuadër të një feste të madhe. Performanca u shoqërua me mbylljen e rrugëve kryesore dhe është krahasuar edhe me performancën e Madonnës të disa viteve më vonë, ishte viti 2024 në fakt kur Madonna formoi në Brazil në një prej më të mirave të saj. Madonnën menduam ta sjellim në versionin Express Yourself viti 1989.

0: Ora 20:31.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Momenti më i shumë pritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr, të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deli Orgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto. Forget the rest.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
6: It's a beautiful day.
5: Beautiful day. One. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të U2

0: Imagino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Më tha gruaja dje, dashuria ime për ty është si qiriri. Po më harrove, ta doja shtëpinë.
2: Thua pa ketë seriosisht?

Pavarësisht të gjithave, kemi zgjedhur ta dëgjojmë sonte Puff Daddy-n Come With Me, një këngë kolozanore e filmit Godzilla. Është një version i cili është interesant për faktin sepse përdor Tom Morellon, përdor këngën Kashmir të Led Zeppelin, është një kitarë i cila të kujton kohët e arta të muzikës. Come With Me është një sukses ndërkombëtar, renditur në vendin e 4 të klasifikimit amerikan, nuk arriti asnjëherë të qëndrojë në vendin e parë. Historia e shënditit është pak e komplikuar, është një prej figurave më të njohura të hip-hopit amerikan, ai i cili ndihmoi në themelimin e projektit të Notorious B.I.G. për të krijuar një nga reperët më të famshëm, ndoshta të më i miri të gjitha kohërave. Ka marrë një kthesë të fortë realiteti i Sean Diddy-t pas viteve me akuza për abuzim dhe dhunë, një çështje që shpërtheu publikisht në nëntor 2023 kur këngëtarja Cassie Ventura, ish partnere e Sean Diddy Combs, ngriti një padit civile ku akuzonte për dhunë dhe abuzim. Gjatë marrëdhënies së tyre, Combs ka mohuar vazhdimisht akuzat. Padia u zgjidh, megjithatë, persona të tjerë kanë ngritur padinë ndër vite, autoritetet federale nisën hetime. Çështja ndaj Sean Diddy Combs vazhdon për të kërkohet 50 vite burgim. Të rejat janë për të parë sepse është në fazë hetimi, ka kaluar pa kohë që nga përditësimi fundit. Megjithatë, është kënaqësi të dëgjojmë prodhime të mira muzikore, ashtu siç ka qenë përpara disa vitesh kur bota u shokua në një farë mënyre nga dy vajza që prezantonin Tattoo, All the Things She Said.

0: Ma pyeti një fëmijë sot.
1: Çfarë viti ke lindur ti?
0: I thash 1900 e më ndërpreu.
1: E ke gabim, ai nuk është vit. Vitet fillojnë me 2000 e
0: Club FM

Në një version të Elton John dhe Years and Years, It's a Sin, jemi në fund të programit, do të dëgjojmë nesër në orën 18. Ishte kënaqësi të rikthesha në mikrofon për Mix, Genti, faleminderit edhe sonte. Kemi zgjedhur këngën e fundit nga Green Day, bashkë dëgjojmë në lajmet e orës 21, dhe sigurisht nesër duke nisur nga ora 15. Ju uroj natën e mirë me 21 Guns.

0: dim që të gjithë ju doni cilësin. Dhe ne kemi. Ti do garancin. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni design. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë. Po sikur apartamentin tënd buzëdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
1: Është e mundur?
0: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
1: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
0: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
2: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
4: It's a beautiful day.
3: Beautiful day. One. Java Big, këtë të shtundet djel me hitet më të njera të U2

0: Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: U rikthyen
2: trafiku.
0: Kredia.
1: Mailet.
0: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
1: Po ti çfarë bëre për pushime?
0: Unë u çlodha.
1: Dukesh e lodhur.
0: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
1: Hajt mos e brit mendjen, tani jemi pra bashk.
0: 3 orë.
1: Çdo ditë.
0: Me shumë fjalë.
1: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
0: E mos premto gjëra që si kontrollojmë dot.
3: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
4: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Touch it. Nga 4 deri më 27 shtator, në Electromagic zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjin dhe cilësin premium mile. Ofertat premium mile, vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
5: Ora 21.
6: And now, the news on Club FM.
7: Lajme shkurt, në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 21. Asociacioni i gazetarëve të Shqipërisë ka dënuar deklaratat e ish-drejtuesit të Shishit Vlora Hysenin ndaj gazetares Klodiana Lala, duke i cilësuar presion dhe shantazh ndaj medias. AGSH-ja i ka bërë thirrje Hysenit të tërheqë deklaratat dhe ka kërkuar SPAK-ut të trajtojë me seriozitet rastin. Shoqata e kinastëve shqiptar Lumier kërkon ndryshimin e projekt ligjit të ri për kinematografin dhe audiovizualin, duke argumentuar se rrezikon pavarësinë e institucioneve dhe të drejtat e autorit. Ajo argumenton se projekt ligji transformon Qendrën Kombëtare të Kinematografisë Shqiptare në një agjenci në varësi të qeverisë, që mbar të rrezikun në mënyrën e përcaktimit të prioriteteve dhe shpërndarjes së fondeve. Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Andi Salla dhe rektori i Universitetit Bujqësor të Tiranës Fatbar Sallaku u nënshkruan një marrëveshje të re bashkëpunimi për afrimin e studentëve me tregun e punës dhe për fshirjen e ekspertizës në zhvillimin e bujqësisë. Bashkëpunimi do të shtrihet edhe në fushën akademike dhe shkencore. Ekspertiza e pedagogëve dhe kërkuesve të UBT-s do të përfshihet në sektor si bujqësia, veterinaria, siguria ushqimore apo ekonomia bujqësore. Kina ka vjuar furnizimet drejt Iranit pavarësisht konfliktit në Lindjen e Mesme. Sipas Wall Street Journal, rreth 1300 dërgesa nga furnizues kinez janë drejtuar kompanive iraniane dhe Ministrisë së Mbrojtjes gjatë gjysmës së parë të vitit. Sipas të dhënave të analizuara, dërgesat përfshin pajisje GPS, motor dhe pjesë motorësh avionësh, si dhe element elektronik që mund të përdoren në sisteme ushtarake dhe dron. Kina mbetet në blerësit kryesor të naftës iraniane. SBA-ja ka vendosur sanksione ndaj kompanive kineze të lidhura me këto furnizime, ndërsa Pekini i ka hedhur poshtë akuzat për mbështetje të palishme ndaj Iranit dhe deklaron se zbaton kontrollet e eksporteve. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
7: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

i kam zili pensionistët. Paguhen që të luajnë domino. Prandaj çdo ditë unë bëj llogarit. Ja, nga sot më duhen edhe 2 ditë dhe 15 vjet që të dalë në pension. Jo keq, po afrohe. So we pray for some more.

Në fillim të javës, unë me gruan kemi bërë marrëveshje. Nuk do të shkojmë në gjumë të zemëruar me njëri tjetrin. Dhe e kemi mbajtur fjalë. Sot, dita e katërt, pa gjumë, fare.

Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetë pastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr, të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deli Orgji për një konsultë dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto. Forget the rest.

Mendoj se kemi një problem me gjuhën. Fjalën pak duhet ta zëvendësojmë me fjalën duro. Për shembull, dje shoqja ime më tha prit pak, por do ishte më mirë të më kishte thënë duro gjatë. Na e shpif.

0: Ora 21 e 30.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Number 5.
0: Në vendin e 5, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms.
1: Number 4.
2: To say that your skin tastes like summer.
0: Në vendin e 4, James Blunt, Tastes Like Summer.

0: 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
3: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
2: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
4: How do you know?
5: I know. The eyes, chico. They never lie.
2: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
6: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
2: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM.
7: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Komediani i njohur Ricky Gervais ka deklaruar se nuk dëshiron të drejtojë më ceremonitë më dha të ndarjes së çmimeve në Hollywood, sidomos Golden Globes, që i ka prezantuar 5 herë, nga 2010-ta, 2011-ta, 2012-ta, 2016-ta dhe 2020-ta, por ka thënë se përgatitet për një ngjarje kaq të madhe i shkaktojnë shumë stres dhe i prishin periudhën e festave. Mendoj se tani nuk e përballoj dot atë presion, sidomos një Golden Globes në janar që më prish krishtlindjen, por kur mos thuaj kur, ka thënë aktori 65 vjeçar. Gervais është bëri famshëm për batutat e tij të ashpra ndaj yjeve të Hollywoodit gjatë Golden Globes dhe ka pranuar se drejtimi i ceremonisë ka qenë ndër përvojat më stresuese të karrierës së tij.
7: Club goes to Hollywood.
2: Aktoria Scarlett Johansson ka folur për ndryshimin e standardeve të bukurisë në Hollywood, duke thënë se presioni për të dukur në një mënyrë të caktuar ka qenë shumë i madh gjatë viteve të para të karrierës së saj. Në një intervistë për Good Housekeeping, 41 vjeçaria ka thënë se në ditët e sotme yjet kanë më shumë liri për të shfaqur stilin e tyre personal, ndërsa ka kujtuar se kur ishte më e re ekzistonte një presion i madh për mënyrën se si duhej të dukej një yll filmi. Johansson ka folur edhe për faktin se në fillimet e karrierës shpesh shihej vetëm si një simbol bukurie dhe seksi. Ajo ka thënë se shumë role që i ofroheshin kishin të bënin me tërheqjen e saj, këndvështrimin maskullor ose histori të fokusuara tek burrat.
7: Club goes to Hollywood.
2: Sa po njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at klikoni në clubfm.al.
7: Club goes to Hollywood.
8: Jam krenar që jetojmë kohën e inteligjencës artificiale. Si zgjuar që jam, dje i bëra një pyetje. A mund të më thoni si ta bëj gruan time të qeshur?
9: E pamundur.
8: Si? Pse?
9: Harroje, më tha. Jo çdo ëndër bëhet realitet.
8: E?
10: I will never show.
8: Club FM, Kape Radio. What I

0: tha gruaja mbrëm. A mund të më thuash se kush ka qenë dashura më të mërshme që ke pasur?
1: Ti i thash, si unë.
2: Po i thash, ato të tjerat nuk kanë qenë të dashura.
0: Doti që i pëlqeu.

Përfundimisht, ndjehem mirë kur nuk kam asnjë lek në xhep. Se kur i kam, më kap një ankth dhe më duket sikur kam haruar pa paguar gjithë faturat. Jo, më mirë kështu si jam.

0: Po sikur apartamentin tënd buzëdetit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
1: Është e mundur?
0: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
1: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
0: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
2: Ora 22.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Gjykokoja ka konfirmuar masën e arrestit në shtëpi për ish-drejtuesen e Shishit Vlora Hyseni pas rreth 2 orësh gjysmë marrje në pyetje në SPAK. Hyseni akuzohet për nxjerrje të sekretit shtetëror dhe për krahje të autorit të krimit në kuadër të hetimeve për dosjen e Akshit dhe biznesmenin Ergys Agasi. Sipas dosjes, Hyseni ka mbajtur komunikime me Agasin gjatë kohës kur ai ishte në kërkim, ndërsa në makinën e këtij të fundit janë sekuestruar edhe dokumente sekrete të Shishit, për origjinën e të cilave Hyseni ka deklaruar se do të jap një përgjigje zyrtare përmes një shkresë të klasifikuar. Seanca e sotme plenare u zhvillua me tensione mes opozitës dhe mazhorancës. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha u përfshi në një debat me ministren e Shtetit për marrëdhëniet me parlamentin Erjona Ismaili, ndërsa akuzoi qeverinë se nuk po reagon ndaj kalimit të dhënave të ndjeshme të NATO-s tek persona armiqësor, duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit. Ismaili reagoi duke rikthyer në debat veprimtarinë e shikut gjatë qeverisës së Berishës dhe duke akuzuar liderin demokrat se kishte përdorur institucionin e inteligjencës për ndjekje politike. Agjencia Shtetërore e Kadastrës ka nisur verifikimin e banesave pa dokumentacion pronësie në Bashkinë Himar. Deri tani janë identifikuar 235 të tilla, ndërsa procesi do të vijojë deri në 25 nëntor. Në qendër të tij janë banesat e ndërtuara përpara vitit 91, si dhe objektet pas këtij viti që plotësojnë kriteret ligjore për legalizim. Sipas AŠK-s, për banorët e përfshirë në proces, nuk do të aplikohet tarif shërbimi. Aksioni në Himar zhvillohet në kuadër të rritjes së ritmit të legalizimeve. Në 8 muaj janë dhënë 26.000 vendime legalizimi në rang vendi, shifër e përafërt me totalin e vitit paraardhës. Sipas të përditshme spanjolle El Mundo, shërbimet ruse të inteligjencës po planifikojnë operacione me dron kundër Italisë, Francës dhe Spanjës. Raportohet se një dosje mbi këto plane i është dorëzuar shërbimeve inteligjente të treja vendeve nga drejtori i CIA-s John Ratcliffe. Sipas skenarit të pretenduar, dronat gerbera me rreze veprimi deri në 600 kilometra mund të fshihen në kontenier dhe të lëshohen nga anije tregtare në mesdhe. El Mundo shkruan se objektivi mund të jetë krijimi i frikës të opinionit publik dhe ndikimi në klimën politike. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: High Tech Time on Club FM.
4: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
5: Dy drejtues të automjeteve Mercedes AMG kanë ngritur një padi kolektive kundër kompanisë duke pretenduar se kanë pasur djegje nga logoja metalike AMG e vendosur në ulset e shoferit. Gabriel Lahiani dhe Karina Beth pretendojnë se logoja nxehet së tepërmi kur ekspozohet ndaj diellit dhe mund të shkaktojë djegje, sipas dokumenteve të depozituara në një gjykatë në Kaliforni. Padicit pretendojnë se ulset e përparme të disa modeleve Mercedes AMG kanë një defekt në dizajn. Sipas tyre, logoja metalike e ngritur AMG mund të bjerë në kontakt drejt-për-drejt me pjesën e shpinës, qafën ose shpatullat e shoferit. Lahiani, banori Los Angelesit, kishte marrë me qira një Mercedes AMG E-Class të ri, modeli 2026-s, dhe pretendon se më 31 maj pësoi djegje të shkallës së parë dhe të dytë në shpinë, pasi ul në automjet i veshur me një bluzë pa mëng. Sipas padisë, një dermatolog dokumentoi dëmtimin dhe përshkroi atë si një djegje me formën e logos AMG.
3: High Tech Time.
5: Toyota po përgatit një model të ri supersportiv me dy ulse, i cili pritet të jetë një nga automjetet më të ralla dhe më ekskluzive të markës japoneze. Është fjala për një projekt që synon të sjellë një makinë me karakteristikat e një supermakine të vërtet, me fokus tek performanca, teknologjia e avancuar dhe përvoja e drejtimit. Toyota ka një histori të gjatë me modelet sportive, ndërsa vitet e fundit ka rikthyer interesin për automjetet me performancë të lartë përmes linjës së saj sportive. Modeli i ri pritet të ketë një konfigurim me dy vende, duke pozicionuar atë në një segment shumë të kufizuar ku konkurrojnë automjete ekzotike të prodhuesve më prestigjioz.
3: High Tech Time.
5: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në klabfm.al.
3: High tech

vajza mbrëm. Ba, mami të do shumë. E si e dalove, i thash. Po ja, ajo sa herë të bën kafen, lugën e parë e provon vetë.

0: fundimisht djali im ka del humoristi. Dje i tha doktorit: kur të ma heqesh alçin nga dora, a mendon se mund t'i bije kitarës?
1: Po normal.
0: Sa mrekulli që bëka alçia, se kur nuk i kam rënë kitarës.

E po jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona. Edhe vetë Skënderbeu po të ringjallej. Nuk do krahasohet dot me vetveten.

Mendoni sikur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rrjete sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo dy orë.

0: Ora 22 e 31 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
3: Makina Big Banana Ka nga Britania mban rekordin për automjetin më të gjatë në formë fruti me gjatësi 6.73 metra. Ajo është plotësisht funksionale dhe qarkullon ligjërisht në rrugë. U ndërtua nga Steve Braithwaite për të mbledhur fonde bamirësie, një makinë që udhëtoi mijëra kilometra nëpër Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
1: Club FM Guinness.
3: Ashrita Furman nga Shtetet e Bashkuara mban rekordin për personin me më shumë rekorde Guinness, 600 të tilla të thyera dhe rreth 200 aktive. Ai ka rekordin në kategori nga ecja me kupa në kokë deri tek hapja e tullave me kokë. Ai thotë se nuk është atlet natyral, por ka disiplinë të jashtëzakonshme. Është i vetmi një

0: që ka mbajtur titull Guinness për mbi 40 vjet rresht.
1: Club FM Guinness.
0: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion këmbëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Borbone, lider në tregun italian.
2: Attenzione, attenzione!
3: Vini re, vini re.
2: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
3: Jemi ne, vim nga troje tona. Apo jo, është tjetër.
2: La meraviglia di questa stagione.
3: Në për stacione?
2: Sëre!
4: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Borbone.
5: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Borbone, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
2: Atencion, atencion!
5: Cafe Borbone, magjika emocione.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll. Club FM Power Play. Someone's gotta be, gotta be. Someone's gotta be you.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: pyet i cunin brëm.
1: O, ba, pse motra quhet Saranda?
0: Po se ishim me pushime kur unë gjiz.
1: A, faleminderit, ba.
0: Ska gjë karam.

sot të dashurosh dhe mos të të duan është edhe dhimbshme. U ka edhe më keq, të lësh celularin karikim gjithë natën, dhe në mëngjes ta gjesh me zero bateri është e tmerrshme. Kësaj nuk di çfarë emri ti vesh.

0: Po sikur apartamentin tënd buzditit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
1: Është e mundur?
0: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
1: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
0: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
2: Ora 23.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Asociacioni i gazetarëve të Shqipërisë ka dënuar deklaratat e ish-drejtuesit të Shishit Vlora Hysenin ndaj gazetares Ludiana Lala, duke i cilësuar presion dhe shantazh ndaj medias. AGSH-ja i ka bërë thirrje Hysenit të tërheqë deklaratat dhe ka kërkuar SPAK-ut të trajtojë me seriozitet rastin. Shoqata e kinastëve shqiptar Lumier kërkon ndryshimin e projektligjit të ri për kinematografinë dhe audiovizualin, duke argumentuar se rrezikon pavarësinë e institucioneve dhe të drejtat e autorit. Ajo argumenton se projektligji transformon Qendrën Kombëtare të Kinematografisë Shqiptare në një agjenci në varësi të qeverisë, që mbar të rreziku në mënyrën e përcaktimit të prioriteteve dhe shpërndarjes së fondeve. Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Andi Salla dhe rektori i Universitetit Bujqësor të Tiranës Fatbar Sallaku u nënshkruan një marrëveshje të re bashkëpunimi për afrimin e studentëve me tregun e punës dhe përfshirjen e ekspertizës në zhvillimin e bujqësisë. Bashkëpunimi do të shtrihet edhe në fushën akademike dhe shkencore. Ekspertiza e pedagogëve dhe kërkuesve të UBT-s do të përfshihet në sektor si bujqësia, veterinaria, siguria ushqimore apo ekonomia bujqësore. Kina ka vjuar furnizimet drejt Iranit pavarësisht konfliktit në Lindjen e Mesme. Sipas Wall Street Journal, rreth 1300 dërgesa nga furnizues kinez janë drejtuar kompanive iraniane dhe Ministrisë së Mbrojtjes gjatë gjysmës së parë të vitit. Sipas të dhënave të analizuara, dërgesat përfshin pajisje GPS, motor dhe pjesë motorësh avionësh, si dhe element elektronik që mund të përdoren në sisteme ushtarake dhe dron. Kina mbetet në blerësit kryesor të naftës iraniane. SBA-ja ka vendosur sankcione ndaj kompanive kineze të lidhura me këto furnizime, ndërsa Pekini i ka hedhur poshtë akuzat për mbështetje të palishme ndaj Iranit dhe deklaron se zbaton kontrollet e eksporteve. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: It's far course që po jetojmë. Liria e fjalës ekziston vetëm se algoritmi vendos kush dëgjohet.
7: I'm free.
6: Club FM

ke bërë gabim. Pranoje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në historinë njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

0: Djali po i thoshte komshiut moshatar që na kishte ardhur për vizitë mbrëm. Mami u martu me babin. Gjyshi u martu me gjyshen. Po unë pse duhet martohem me një të panjohur?
1: Club FM

0: zotri, i dashur zotri, i tha doktori mbrëm komshiut anash. Gruaja juaj ka nevojë për qetësi. Merre këtë ilaç.
1: E sa herë duhet t'ja jap në ditë?
0: Nuk më kuptove. Ti duhet ta pish. Dream crusher, bleed me dry like a

kamundsi. Jetoj në një qytet ku popullsia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Ose ia fut akoma?

0: Më zgjoj gruaja shumë herët sot. Pash në ëndër, më tha.
1: A, isha me biciklet?
0: E pyetam. Jo.
1: E po, nuk kam qenë unë.
0: U ktheva në anën tjetër. Club FM

si ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara, sot mburen që janë single. Nadhën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një roman.

komshinë e pallatit shkojnë shumë mirë, sidomos me atë që kanë përballë. E dëgjon në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.

unë ditë ndërtoj marrëdhënie me eprorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef kur ti e mbyllë dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

0: komësia i shkruan të dashurit: shpirt jam shtatë zën, çfarë do ti që të jetë?
1: Unë duhet që të jetë shaka. Shaka